0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosi oli vaikea. Nyt se kouristelee.
3: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Paras sekoitus.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Paras sekoitus.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Sata vuotta koneita ammattilaisille sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Miksi, miten siistiä?
1: Tässä kun on tässä vessaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Paras sekoitus.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi maanantaina STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei muuten, kuten sanottua, niin en ollut vappuna Helsingin kaivopuistossa lähelläkään, vaan olin Lohjalla. Enkä edes Lohjan kaupungissa, vaan maaseudulla.
1: Jaha, okei. Okay.
0: Ja törmäsin muun muassa keskellä kirkasta päivää hauskaan näkyyn, kun keskeytin kurjen ja ketun keskusteluhetken.
1: Ai, jaha.
0: Seisoivat keskellä peltoa, kattelivat toisiaan ja selkeästi kettu kysyi kurjalta, että onko myyriä löytynyt.
1: Joo.
0: Kurki sanoi, että ei tästä Savimaasta mitään löydy. Ja kettu sanoi, että pitäisikö mennä tuohon toiselle pellolle.
1: Okei. Okay.
0: Ja kurki sanoi, että on varmaan. Mutta sitten kun mä tulin siihen, niin se kettu vähän säikähti ja meni vähän kauemmas. Kurki ei säikähtänyt yhtään. Se on niin kuin makea juttu, että aina luulee, että kettu. Mä oon kerran törmännyt siihen, että kettu juttelee peuran kanssa keskellä tietä.
1: Joo.
0: Ja nyt se jutteli kurjen kanssa.
1: Joo. Mikähän jos ne niinku oikeasti rupeisi...
0: Missä on se viekas kettu?
1: Niin, että jos ne niinku oikeasti rupeisi painimaan, niin...
0: Kurki voittaisi.
1: Niin, kun mulla on myös vähän semmoinen tunne, että eikö se ole, sillähän nyt on voimaa ja muuta.
2: Ei se tarvitse kurjen täysosuvaa.
1: Niin, nokalla kopauttaisi tuohon.
0: Seivästäisi sen ketun.
1: Tarvitsisi seivästää, mutta tuohon johonkin korvien väliin, niin semmoinen napakka kopautus, niin kyllä mä väitän, no, että kettu lähtisi häntä koipien välissä menemään.
0: Niin.
2: Tai heittäisi kurkipotkun.
0: Niin.
1: Ne on musta aina sellaisia, niitä unohtaa enää aikuisena miettiä, mutta niinku lapsenahan niitä aina miettii, että näitä, että jos se ja se eläin tappelisi tai painisi, niin kumpi voittaisi? Mm.
0: Jep.
2: Kumpi voittaa, karhu vai leijona?
0: Leijona. Karhu.
1: No niin.
0: Paha.
1: Toi on vaikea.
2: Kysy minulta töissä johtaja.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klas Olsson. Paras sekoitus.

0: Nimeämisistä mekin on joskus puhuttu siitä, että esimerkiksi just bändin nimeäminen, niin eihän se ole mikään ihan helppo homma. Ja siinä tietysti fiksu ottaisi monenlaisia asioita huomioon, kuten esimerkiksi ajankulun. Terveisiä Backstreet Boysille, jotka ei ole boysseja ollut enää moneen kymmeneen vuoteen.
1: Tai Jukka-pojalle.
0: No niin. sitten nämä niin kuin tällaisten puulaakijoukkueiden nimet, niin mulla on semmoinen hytinä, että siellä saattaisi olla semmoinen omanlaisensa aarreaitta, jos niitä ryhtyisi keräilemään. Ja tähän oli pontena semmoinen uutinen, jota luin tuossa ennen vappua, jossa se liittyy jotenkin tällaisiin raha-asioihin. Siellä oli Kokkolan suunnalla tämmöinen paikallinen jalkapallojoukkue ajautunut johonkin rahaongelmiin ja on nyt sitten velkaa kaupungille. Ja siinä maksujärjestelyjä tehtiin ja kysymyksessä oli tämmöinen joukkue kuin FC Sääripotku.
1: Okei, eli se oli joku, miten puulaakijoukkue voi velkaantua noin pahasti? Mutta ainakin nimen perusteella on puulaakijoukkue.
0: No näin, jalkapallon harrastajajoukkue.
1: Niin, just, joo.
0: Kyllä.
2: Anteeksi, mutta onko sääripotku semmoinen, kun sä vedät sillä piikkarilla tohon?
0: Niin, mä kansin, mikä sääripotku?
2: Niin kuin tuntuu pahalta,
0: niin,
2: toi nimi.
0: Niin,
1: se on niinku. Mä käsitin sen niin päin, että se on semmoinen tulee vähän pomppiva pallo.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä, missä Zlatan osuisi siihen palloon täydellisesti ja lähti sellainen valtavan kova laakapallo yläkulmaan.
0: Joo.
1: Ja sitten tämmöinen harrastaja, niin potkaisee se osuun tuohon säädön ja lähtee
0: ihan niin just joo, että se ei No joku voi ehkä meille tarkentaa, että jos tietää, että mitä se sääripotku tarkoittaa. Mutta minusta niinku, joukkueen nimenä kyllä semmoinen, joka jää mieleen.
1: Kyllä ja usein nämä pullaankin joukkueet nimetään silleen. Silleen vähän niin kuin vitsi mielessä.
0: No heti tuli täältä viesti. Utin rumat ukot.
1: Erittäin hyvä.
0: Joo.
1: Hetkinen, se on lyhennetty UR. Uru.
0: Niin joo, että onko siitä sitten joku.
1: Mä oon itse pelannut Tuhussa, joka oli Tuusulan hurjat.
0: Okei.
2: Okei, 0806000, siis tämmöisiähän on.
0: Niin, no kun tämä juuri, niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tämä on kyllä.
1: Mä keksin myös teille. Laitelkaa viestiä, että minkälaisia oikeita puulaakijoukkueita löytyy, minkä nimisessä joukkueessa oot pelannut. Jos teillä olisi tyttöjä jalkapallojoukkue, anteeksi naisten, ei ollut tarkoitus tytötellä, niin Minnan joukkue olisi FC Domppa. Eikö sopisi sulle?
0: Oi, vitsi se niin. No
1: Domperin
0: joo. Niin, sitten kato matsin jälkeen, niin hei. Sitten pienet kuohuvat siihen.
2: Aika ylellistä.
0: No olisi kyllä, ja.
1: Semmoinen kiva meininki teidän.
0: Joo.
2: Hei, mä haluaisin olla sun joukkue.
1: Et sä et pääse sen takia, että sulla on oma joukkue, jos sä oot kapteeni, se on FC Pehva.
2: Täh?
1: Joo.
2: Tosi erilainen, Kimmo. Mä näen, onks tää reilua sun mielestä?
1: On.
2: Toi sai Dompa, niin mä saan Pehva.
1: Joo, mutta eilen, kun viime viikolla itse sanoit sen pehvan. Sä oot ainoa suomalainen, joka käyttää sanaa pehva puhuessaan ihmisen takapuolesta.
0: Ai niin joo.
1: Niin.
2: Tämä tulee sieltä.
1: Niin.
2: Sieltä kaukaa perästä.
1: Kyllä.
2: Asia
0: joo, mutta toi siis FC Domppa, niin se kuulostaa just sellaiset joukkueelta, että sinne ei tule pelatessa hiki.
2: Se, juu, ei tarvitse suihkus käydä.
0: Ei. Vähän hajuvettä lisää. Ja.
2: Joo, se on sitten. Se ajatus ollut.
1: Ja ehkä vähän liian hauskaa.
0: Niin.
1: Ehkä ihan hirveästi keskitytä peliin.
2: Ehkä domppautettu ennakko, niin. Ehkä jälkeenkin.
0: Joo, no odotas nyt. No sitten harrastin lentopallossa, oltiin jossain pelissä nimellä Hara-Akat. Eli harrastelija-akat. Harakat, joo.
1: Ja okay. Sitten Miiku laittoi joukkue Kives, eli Kivenlahden Vesselit.
0: Noni.
2: Itse tykkään FC Pihkatapista, joka ilmeisesti viittaa karhujen talviunen jossain määrin.
0: Oliko tietoa mistä päin?
2: Ei.
0: No sitten kuulemma uudessa kaupungissa oli sellainen kuin FC Tukkatiimi. Lähes joka jäbällä pitkä tukka.
2: Joo. Okei.
1: Joo, ja Makki laittoi kaukolapallojoukkue Raisu Lumous. Ja
0: on.
2: Laaksonlahdessa Espoossa pelaa seksypöksyt.
1: No niin.
2: Tämän tyyppisiä.
1: Tuossa ei kerrota, onko se miesten vai naisten joukkue, mutta sopii kummallekin.
2: Niinpä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Löytyisi vielä hyviä?
2: No, tässä on niin kuin tulevaisuuden ehdotusta. Tämä ei ole millekään tietylle paikkakunnalle, mutta jos näitä puulaakijoukkueen nimiä tässä miettii, niin Vesa miettii, että olisiko täällä niin kuin FC Lopen uupuneet. Ai niin, mutta Loppi!
3: Loppi, niin kuin mun mielestä onkin. Mun mielestä jopa Lopel on joku urheilujoukkue, joka on sen niminen.
2: Tajusiko mä sanoin ääneen?
1: Niin.
2: Totta, mutta kävi se muuallekin, saahan sitä varasta.
3: ja sitten ja tietysti
1: Tampereen
3: näitä
1: pyrintö. Joo, senkin voi ottaa muualle. Saa ottaa.
3: Mm. Pitääkö se olla niin siihen paikkakuntaan sidoksissa?
2: No duh.
3: No sitten tietysti näitä, että minkälaisia tuhmia lyhenteitä tulee esimerkiksi Kyröskosken pallosta. Niin
1: Kyllä, ja täällä on myös Kyrösalmen pärske.
3: No niin. Okei, niin on niin kuin samanlaiset. Sitten myös Huovirinteen raketit niminen ukkojen suunnistusseura, niin siitä sitten kans lyhentämään.
2: No niin, Japi kirjoittaa, että Raumalla pelasin futista rähmäsilmis. Ja vastassa oli kylän ykkösporukka pelisilmä. Se on paha.
3: Ja sitten kuulemma naisten harrastelätkäjengin nimi on Parasta ennen.
2: Kuinka moni huutaa yleisöstä?
1: Meni jo!
3: Joo. No niin.
1: Yeah.
3: Mutta näitä, jos nyt tulee vielä mieleen, niin 0806000.
2: Joo, tänään naurattaa.
3: Niinpä.
1: Sellainen
3: huonompikin juttu.
2: Jep.
1: Sellainen turnaus olisi hyvä, missä ei pelattaisi edes ollenkaan. Olisi vaan joukkueet saisi vain ilmoittautua, että naulettaisiin kaikkien nimille. Ja mentäisiin kaljalle suoraan.
2: Tykkään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa.

Hot Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Minna lupasi hyviä tienestejä meille. Kerros.
1: No joo, ei tarvi oikeastaan mitään muuta kuin pystytte todistamaan jonkun paranormaalin asian todeksi. Niin se on 20 tonnia puhtana kouraan.
0: Kuka maksaa?
1: Skepsis ry.
0: Wow.
1: Joo.
0: Kova.
1: On. Tämä on ollut tarjolla jo vuosikausia vuodesta 89. Silloin se oli 10 000 markkaa, mutta nyt sitten ajan saatossa tämä summa on kohonnut. Että tänä päivänä se on 20 000 euroa, jos pystyt todistamaan paranormaalin ilmiön. Se niin kuin koskee kaikenlaiset selvän näkemiset ja muut. Että niin sitä alussa niin kuin tämän haasteen julkistamista vähän pelättiin, että ajateltiin, että se niin kuin teettää yhdistyksellä ihan valtavasti töitä, että sinne saapuu kaikenlaiset varpumiehet ja just selvännäkijät, joiden näitä kykyjä jouduttaisiin tutkimaan sitten hamaan tappiin, mutta ei se nyt sitten kuitenkaan, kyllä siihen niin kuin haasteeseen ilmoittautui vastaajia, mutta ei nyt kuitenkaan sit sillä lailla, että olisi mennyt niin kuin kaikki aika siihen.
2: Joo. Eli kukaan ei ole vielä sitä napannut itsellään?
1: Ei, muutamia satoja on tässä vuosien varrella tullut ja sitten tällaisia vakavasti otettavia hakijoita, joiden kanssa on sitten oikein testijärjestelyistä oltu niin kuin yhteyksissä, niin on ollut vain joitakin kymmeniä. Että sellaisen ihan varsinaiseen testivaiheeseen, kun päädytään hyvin harvoin. Et käydään keskusteluja näiden ehdokkaiden kanssa ja useat sitten luopuu, kun heille kerrotaan, että miten tämä heidän väittämänsä ilmiö nyt on vaan selitettävissä.
0: Joo.
1: Niin, että ei lähdetä sitten edes siitä pidemmälle.
0: Mä haaveilen siitä, että skepsis joutuisi antaa tuon jollekin. Eli
1: niin.
0: Todistettavasti tapahtuisi jotain paranormaalia. Se olisi ihan huikeeta, niin kuin maailma tuplaantuisi.
1: Niin,
0: minulle on olemassa vain tämä maailma.
1: Niin.
0: Ja sitten mullakin on ystäviä, jotka uskoo siis todella siihen toiseen maailmaan.
1: Ulottuvuuteen, joo.
0: Niin mä kaipaan sitä todistetta.
1: Niin, no siitähän tässäkin on niinku kysymys. Kyllä. Että hekin on siis valmiit sen uskomaan, jos sen pystyy todistamaan.
2: Joo. Anteeksi, mutta kumman puolella ne niin sanotusti on se Skepsis ry?
0: Ei ne ole, mun mielestä Skepsis on vaan uteliaisuuden puolella.
1: Niin, mä luulen kanssa vaan.
0: Ne ei niinku naura kellekään. Ei. Ne on siis sitä mieltä, että voi kumpa olisi olemassa, mutta hitto, kukaan ei pystynyt todistamaan.
2: Jaa. Okei. No mutta mitenköhän se sitten menee se juoksutus, että kun toi on yhdistys, niin sitten joku nyt kertoo heille ilmiön, todistaa, että näin se on, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten sieltä tulee liuta tieteilijöitä sen asian kimppuun. Sitten meillä on seuraavaksi juttu Tiedelehdissä. Sitten se on meidän uutisissa, että koko pommi räjähtää.
0: Niin jos. Oikeasti olisi jotain.
2: Niin.
0: Mutta kun ei nämä yksikään kaikki selvänäkijät, niin ei pysty mitenkään todistamaan.
1: Ei, ja sitten se niinku kuulemma tämän niinku kokeilemaan lähtemisen kynnystä nostaa myös se, että siellä on tämmöinen sääntö, että kokeen tulos ja testiasiakirjat on niin kuin tämän Skepsis ry:n ja haasteeseen vastaajan kummankin vapaasti julkistettavissa.
0: Joo.
1: Eli sitten jos sä väität, että olet selvännäkijä X.
0: Niin. Olen nyt yhteydessä edesmenneeseen isoäitiisi.
1: Näin on.
0: Isoäitisi sanoo, olethan Minna muistanut laittaa lapaset pakkasella. Mm. No todista, että se on nyt Minnan isoäiti.
1: Niin.
0: Sitten ei pysty todistamaan.
1: Niin sitten kun sitä ei pystytä todistamaan, niin Skepsis ry voi julkaista sen, jolloin sä et halua, että sun selvänäkijän maine menee siinä.
0: Joo.
2: Mä aion lähestyä heitä mun avokaadoennustusten kanssa.
0: Hyvä.
1: Niin.
2: Koska se on henkilökohtaisesti mulle toiminut elämässä tosi hyvin. Että
1: ei ole nyt hetkeen näkynyt, että miten. Sulla ei ollut avokadoja, se oli silloin.
2: Joka päivä.
0: Ai niin, tämä on hyvä päivä, huono päivä.
1: Hyvä päivä, huono päivä.
0: Niin. Okei, no joo. Hyvä menestystä, Suvi.
2: Kato, kun se yritti skipata sen.
0: Ei, mutta kuulitteko se tästä toisesta tienestitavasta, minkä Johanna Tukiainen teki nyt kuulemma vappuna? Hän niin kuin julkaisi jossain somepäivityksessään, että häneltä voi tilata personoidun vappuviestin. Hinta oli 30 euroa.
1: Okei.
0: Eli niin kuin tyyliin sä olisit voinut tilaa mulle.
1: Niinpä.
0: Ja lähettää sitten, että Johanna Tukiainen tässä, moi, eli Tuksuu, Kimmo, hyvää vappua sulle.
1: Joo.
0: Ja sitten sä olisit maksanut 30 Tuksulle ja mä olisin ollut silleen, ei vitsi, mä sain Tuksult viestin.
2: Joo. Niin.
0: Ei ole tiedossa, että kävikö
1: kauppaan. Miten on tervehdyksiä viuhunut.
0: Joo, koska jotain paranormaalia tossakin on mun mielestä.
2: No, mutta tiedontakoodista on monia.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
6: Jee, jee, jee. Tiistai-aamu 5. toukokuuta. Kello on 6. 17 sekuntia ylikin jo. Niin se aika rientää, että nyt on jo kiire.
7: No nyt on.
8: Niin on kiire. Olla tässä.
6: Niin. Siis, vaikkei olisi kiire, niin kiireen tunne on nykypäivän ihmisellä, kun on tämä tämmöistä hulinaa.
7: No niin. Ja ei meilläkään, niin kyllä meidän sillä lailla pitäisi niin kuin aina yrittää tässä 6 aikaan tämä homma saada niin kuin liikkeelle. Ei 2 minuuttia vaille, eikä 3 minuuttia yli.
8: Niin kyllä.
7: Vaan niin kuin 6.
8: No nyt onnistuttiin musta erinomaisesti.
7: Niin mustakin joo, ettei se 17 sekkaa, jos se nyt oli.
8: Jee.
6: Tänään on nimipäivä mun mielestä, no turvallista on sanoa, että top 3 kauneimmalla naisen nimellä.
7: Oi.
8: No.
6: Melissa.
8: Ah.
6: Kelpuutatteko?
8: Tulee mieleen sitruuna.
7: Niin sitruuna Melissa.
8: Mm.
6: Niin mitä Melissa on?
7: No ei Melissa varmaan yksinään ole. En mä tiedä, onko se mitään, mutta sitruuna Melissa.
6: Mitäs se on?
8: Se on kasvi.
7: Niin, se on niinku
6: yrtti. Onko se yrttihyllyssä?
8: Joo.
6: Okei, okay, tiedän.
8: Joo.
6: Tiedän.
8: Joo.
6: Ja Melissa on musta tosi tosi kaunis naisen nimi.
8: Joo, kyllä.
6: Myös Mainin ja Melinan nimipäivä on tänään. En yhtään vähättele heitä, mutta, mutta erityishuomio Melissalle.
8: Okei. Okay. Paljon onnea kaikille.
7: Paljon.
8: Tuosta kun ikkunasta kattelee ulos, niin se kertoo mun mielenlaadusta tällä hetkellä. Sää on samankaltainen kuin korvieni välissä.
6: Onko?
8: Eli hyvin.
7: Joo,
8: hyvin
7: ei sanota, että jos käden ojentaa suoraksi, niin ei näe sormia. Semmoinen sumu.
6: Mä veikkaan, että on entelee poutapäivää. Siis tosi lämmin aamu täällä etelärannikolla ja jo kostea on, eli kauhea sumu, mutta tosta kun toi hälvenee, niin voi vitsi, että tulee nätti päivä.
7: Sitten on baana auki.
6: Baana auki, joo. Olipa hyvä, että eilen satoi vettä, kato luonto tykkää.
7: Joo.
8: No, mutta on
7: ja vedet ja kaikkea.
8: Joo. Ja sitten kun tulee, jos saadaan oikein isoja lätäköitä asfaltille, niin sitten oli aina Perniössä varsinkin niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että kuule, tämä autolle loistava alustapesu, kun tuohon karauttaa vähän kovemmalla vauhdilla.
6: Oliko näin?
8: Joo, alustapesu.
6: Okay.
8: Joo, sitten saatettiin jynsätä siinä parinkin otteeseen, että tuli alustapesu.
6: Mahtavaa.
8: Näin.
6: Ai. Siis tuommoinen märän asfaltin tuoksu.
7: Se on ihan
6: kesäsateella.
7: Niin. Se on.
6: On hyvä.
7: Ja vielä sillä lailla, että jos on ollut niinku kuuma ja sit se asfaltti kastuu, niin se on kyllä, se on tuoksujen aatelija. Niin.
6: Joo.
8: Just näin.
6: No niin, hei, näillä eväillä nyt sitten uuteen päivään otetaan aikana tästä Britney Spears ja Alex Warrenia tulossa Swedish House Mafia, että aika tämmöistä räväkkää musiikkia meillä kyllä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Anne kertoo, että Joensuussa paistaa jo aurinko plus 5 astetta.
1: No ihan hienon näköinen kuva, just tommonen hieno viisto, aamuvalo.
2: Niin, Naantalissa sama juttu.
1: Nonni.
2: Aurinko sieltä möllöttää jo. No,
0: mutta... Merikarvien kohdalla sataa räntää.
1: Aha, jaha. No mikäs pilven lonkari siihen on osunut sitten?
0: En tiedä. No. Ja sitten täällä muistutetaan, että tänään on myös kansainvälinen kätilön päivä, eli tämän kunniaksi Minna, niin... Pari jaksoa apua, hakekaa kätilöä.
1: No niin, siitä muuten alkoi. Joku laittokin taan noin viestiä, että joku nyt uusi kausi. Hyvä muistutus. Laitan nenän solmuun.
0: Tuossa ihan spontaanisti aloin ylistää tätä Melissa-nimeä. Melissalla on tänään imparit, niin osuikin silmään kotiliedestä taas tämmöinen etunimi. Juttu, mutta on tosi mielenkiintoinen. Hei, kuunnelkaas tätä.
1: No?
0: No nyt näitä suosituimpia nimiä, siis aivan uunituoreita suosituimpia nimiä tyttöjen nimistä Elea, Amelia ja Hertta.
2: Joo.
0: Elea on mun mielestä tosi kaunis.
2: On. Se helisee, solisee. Oh.
0: Ja Elea on hyvin klassinen latinankielinen nimi, toteaa tässä artikkelissa käytetty asiantuntija, nimistön tutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala.
1: Mhm.
0: Ja Alma ja Emma ovat olleet viime vuosikymmenellä tosi suosittuja, ja nämä Elea, Ellen, Ella ja Elli, kaikki tämmöiset Ela-alkuiset on nyt tosi trendaavia.
1: Okei.
0: No sitten poikien puolella Aamos, Mauno, Max ja Urho ovat nyt tosi kuumaa kamaa.
1: Okei. Okay.
0: Viettikää Mauno.
1: Mauno ja Urho niin. Hiekkalaatikolla, niin...
0: Koivisto ja Kekkonen.
1: No, siis... nyt kun sanot, niin näinhän se on.
2: Ja no. Ihan pieni, kun ne näyttääkin vähän siltä.
0: Niin.
1: Vai hetkinen, oliko se Kekkosen Mauno?
0: Niin.
2: No, niin. Okei.
1: Okei, jännä, että tollaset sinne on niinku...
0: Joo.
1: Kiilannut.
0: Sitten sekä Amelia että Elea ovat Suomessa uusia nimiä. Ennen 2000-lukua kukaan ei antanut niitä lapsille.
1: Joo.
0: Hertta on nyt näiden trendikäiden nimien joukossa poikkeus, koska Herttaa annettiin 1900-luvun alkupuoliskolla ja nyt se on noussut uuteen suosioon.
1: Joo. Mä näin, oli nyt taas joku listaus tässä ihan vähän aikaa sitten viime vuoden näitä yleisimpiä nimiä. Niin siihen oli sitten jotenkin... Tällaisia somekommentteja tullut, niin kuin, että miksi kaikki antaa noita samoja nimiä niin kuin, että lapsilleen?
0: Joo.
1: Miksi pitää antaa samoja nimiä?
0: Se on jännä ilmiö.
1: Niin, ja sitten tietysti ne elää. Että meilläkin mä muistan, että nimiä kun mietittiin, niin Viola oli silloin niin kuin nimi näissä rankingeissa. Niin se oli se, en mä muista nyt mahtuiko se top 50.
0: Joo.
1: Niin kuin, ei ollut todellakaan mikään... Yleinen nimi. Mm. Ja nyt se oli siellä mun mielestä tässä viimeisimmässä niin top 10, ellei top 5.
0: Joo.
1: Niin tavallaan, että minkäs teet? Yes. Siitä on tullut nyt sitten vaan niinku jotenkin.
0: Ja mä en edes tajunnut silloin, kun mun lapset syntyi, niin mennä katsoa mistään netistä yhtään mitään. Ja. Vaan musta vaan tuntuu, että esimerkiksi Peppi.
1: Mm.
0: Mä tiesin yhden ihmisen, jolla oli Peppi-niminen lapsi, ja siitä se tuli mulle mieleen.
1: Niin just.
0: No, sitten 7V ja kouluun, niin puolet luokasta oli Peppi.
1: Niin.
2: Ai, se meni silleen.
1: Niin, siis voi vahingossa tavallaan tulla nimenneekin.
0: Kaikkihan haluaa nimetä lapsensa eri lailla kuin naapuri.
1: Niin, no silleen.
0: Mutta kaikki silti nimeä samalla lailla tietämättä toisistaan.
1: Aivan, niin. No hei.
2: Jostain ne
1: puskeen. Terveisin Minna.
2: Niin, aivan.
0: Mutta sitten ajatelkaa, että täällä on tällaisia nyt niin kuin Oiva, Toivo, Väinö, Aaron, Daniel, Joel, Noah, Luukas. Siis supervanhoja nimiä, jotka esiintyy jossain keskiaikaisissa kirjoituksissa. Ne on nyt niin kuin in. Ja sitten täällä ennustellaan myös lähitulevaisuutta. Mm. Hetken kuluttua alkaa syntyä vauvoja, jotka nimetään Anjaksi, Eila, Sirkka,
2: niin.
0: Terttu. Kuunnelkaa poikia, Pentti, Martti. Ja. Seppo ja Paavo.
2: Mutta Seppo
0: vauva. Ei voi.
1: Se on niinku 100 vuotta mun mielestä on sanottu, että on aina se sykli niinku nimillä. Me ei tulla näkemään sitä, kun hiekkalaatikolla on Minnoja ja Kimmoja. Että me ollaan niin kuin jo...
0: Aivan.
2: Niin, tuon puolesta.
1: Me ollaan siitä väistytty. Mutta sekin aika luultavasti tulee.
0: Niin.
2: Ja sitten mä haluaisin sotkea lemmikit vielä tähän. Mä taas luin sellaisen jutun, että koska koirat on ennen suorittanut vaikka niin kuin vahtikoiran roolia tai metsästyksessä näin, ja nykyään on perheenjäsen, ei niiden rooli on muuttunut, niin sen takia niitä nimetään ihmisten nimillä. Ja kaikki nuo vanhat nimet, mitkä tulee tuolta takaisin, niin niitä pyöritetään koirilla nykyään. Eli siellä on niin kuin Pertti ja Martti on olemassa niin kuin rekkujen nimiä. Ja se on vähän semmoinen niin kuin sisäänajo sille. Että sitten kun ihmisen korva tottuu siihen Perttiin tai Marttiin, niin sitten niitä aletaan nimeä lapsille.
0: Onko niin kuin,
2: että ensin koira, sitten lapsi.
0: Joo.
2: Että se koirat on tullut tähän niin kuin nimikiertoon mukaan.
0: Joo. Joo. Mutta meidän korviin se tulee ikuisesti olemaan, että kun joku sitten niin kuin esittelee uutta vauvaa. Mm. Mikä sitä nimi on?
1: Niin.
0: Tämä on Erkki.
1: Mm.
0: Niin me ollaan ihan sellainen, että anteeksi, mitä?
2: Kyllä.
0: Mutta sen nuoren äidin korvaan, niin se on ihan
1: niin, se on,
0: tosi ihana nimi.
1: Aivan, tosi ihana tämmöinen perinteinen.
0: Niin. Mun matematiikan opettaja oli Erkki Kyttälä.
1: Mm.
0: Ja se oli sellainen punapartainen, tuimakatseinen mies.
1: Eli aina sulle niin kuin vääjäämättä se, että jos sulle tuodaan semmoinen pulleen vauva, joka on Erkki, niin sä näet siinä semmoinen niin kuin pienoiskoossa.
2: Niin. Herra Kyttälä.
0: Että miksi te kiusaatte lasta Erkki nimellä?
2: Niin.
0: On omituista.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Alex Warren ja Fever Dream. Kvartteli 6, Swedish House Mafia tulossa tuon meidän pienen mainoskatkon jälkeen. Ja sitten hei, 5. toukokuuta, Minnan show.
1: Joo, se on tässä latautumassa jo parhaillaan.
2: Onko 90% valmiina?
1: Niin sanotusti, on ihan hyvä prosentti on jo, mutta tota.
0: Mä näen sulla kynäsauhuu.
1: Joo, ihan pari merkintää vielä, niin tota.
0: Minä olen tuossa 12-osainen Otavan suuri tietosanakirja auki. Ja mitä, missä, milloin kirjat viimeiset 40 vuodet.
1: Siihenhän tämä perustuu. Ai että, mitä, missä, milloin.
0: Joo.
1: Sitä ei Jonne tiedä.
0: Meneeköhän divarissa enää kaupaksi?
1: Niin, sinälläänhän ei ole niinku vanhentunutta, koska siinähän on ollut, että mitä on tapahtunut kyseisenä vuonna.
0: Niin.
1: Että senhän voi nimenomaan jälkeenpäin ihan hyvin ynnätä.
2: Mutta noista aakkosten mukaan lajiteltavista jutuista, niin meidän firmalla oli varaa vaan niinku A-sta S-ään, että me käsitellään vaan sille välillä sattuvat jutut.
1: Niin joo, joo.
2: Mutta sitten heti seuraavasta budjetista ostetaan T-stä eteenpäin.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionovan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
6: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
7: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
8: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
11: Mitä? Kuka sä oot?
10: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
11: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin.
10: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
12: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
14: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
13: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Kulho, lusikka. Valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
15: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
16: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
17: Mistä sä oot sit noi ostanut?
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
19: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
20: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Hei Anne!
25: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
26: Herkut yhteisiin hetkiin.
27: Riitan. Herkku.
28: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Juu, elä sinä huoli. Kaikki on ihan hyvin. Kiitoksia Swedish House Mafia näistä terveisistä. Robin Packalenin uusi single 1001 tapaa tulossa kohta, koska sitä ennen.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 5. toukokuuta. Te muistatte ehkä, että kuka on ollut ensimmäinen ihminen avaruudessa?
5: Joo.
0: Kyllä, Suvi, ole hyvä.
5: Joo, Armstrongi. Ei se pyöräilijäkaveri.
0: Vai? Ei.
5: Kui se pyöräilijä?
0: Armstrong oli eka, joka astui kuun pinnalla.
5: Ai, mut avaruudessa. Nyt en tiedä.
0: Venäläinen. Siitä on tehty Suomessa biisikin, Miljoonasade. Lennä juuri Gagarin.
5: Ai.
0: Lennä.
5: Joo, kyllä.
4: Joo, kyllä. Ja siis niin kuin sanoit, se neuvostoliittolainen taisi olla silloin. Mutta sen sijaan sitten mun mielestä Alan Shepard on kyllä vieraampi nimi. Hän on siis ollut ensimmäinen yhdysvaltalainen, ensimmäinen astronautti avaruudessa. Koska Juri Gagarinhan oli kosmonautti.
0: Sitten on sisunautti, on suomalainen. Mitä muita nautteja on?
4: Taikonautti.
0: Kyllä.
4: Onko se kiinalainen? Joo.
0: Joo.
5: Anteeksi, mikä?
4: Onko taikonautti?
0: Jotenkin taikonautti kuulostaa japanilaiselta, mutta kun kiinalaiset ne on enemmän siellä avaruudessa pyörinyt, niin on.
4: Pakko googlata.
5: Niin, että se on siis heidän kansallisuuden, niin kuin astronautti, mutta japanilainen.
0: Yes. Sama kuin toi venäläiset on kosmonautteja.
5: Okei, mä en ole ikinä tajunnut tätä.
0: Suomalainen on sisunautti.
4: Sisunautti, joo. Silloin se piti keksiä, kun tämä suomalaistaustainen herra sinne lähti avaruuteen.
0: Onko saksalainen esimerkiksi viiksinautti vai nahkahoudunautti?
4: Joo, taikonautti on nimitys Kiinan avaruusohjelman avaruuslentäjistä.
0: Joo.
5: Siis kattokaa tätä hehkulampua mun päällä. Se syttyi nyt.
0: Joo.
5: Ensimmäistä kertaa. Oho.
0: Mikä on brittiläinen? Mikä se voisi olla?
5: Irlantilainen on Guinness-nautti.
0: Teenautti. Joo, kyllä. Irlantilainen on Guinness-nautti. Keksitään näitä koko aamu.
4: Mutta siis 23 päivää Juri Gagarinin ensilennon jälkeen, niin Alan Shepardista tuli Yhdysvaltain ensimmäinen astronautti, kun hänet tälleen toukokuun 5. päivä 1961 laukastiin Mercury-avaruusaluksella ballistiselle lennolle. Eihän se nyt pitkään ollut, 15 minuuttia 28 sekuntia.
5: Tuliko hän takaisin?
4: Tuli takaisin, joo.
0: Ballistiselle lennolle.
4: Joo, näin.
0: Mä olen lähes tammikuussa ballistiselle lennolle Taimaa.
4: Se kuulostaa vähän sellaiselta räyhemmältä reissulta.
0: Vai, mä unohdin sanoa, että mä olen ensi viikon pois. Mihin sä nyt taas olet lähes? Mä olen kuule ballistiselle lennolle, että älä valita siihen.
5: Kun sä tehtäisiin kirurgisia toimenpiteitä.
0: Niin.
4: No sitten vuosi oli 2000, tasan 20 vuotta sitten, niin roihahti pikkusen isommin VR-makasiinit tuossa Helsingin Mannerheimintien varrella, niin paloivat. Ne on mun mielestä jotenkin määrättykin jo purettavaksi siitä sen musiikkitalon tieltä. Mutta silloin ne nyt sitten roihahti. Niin.
0: Sä pystyt melkein katselemaan ikkunasta sitä.
4: Asuin Töölössä, asuttiin. Oh, joo, sato tuhkaa pari päivää.
0: Oho.
4: Autojen pinnat oli ihan semmoisessa tuhkassa.
5: Se oli niin massiivinen.
0: Ei, ja fialla.
4: Niin oli, siis tämä oli tämmöinen. Kyllä. Mutta semmoinen oli silloin. Ja tuossa 2007 puolestaan oli vuosi, kun tällä päivämäärällä viimeinen jakso Karpolla on asiaa -ohjelmasta esitettiin.
5: Oho!
0: Oi.
4: Sehän oli mun mielestä ollut siinä välissä jotenkin tauolla. Vuonna 1983 oli alkanut tämä ohjelma. Mutta
0: tuli tämmöinen fiilis.
5: Mä ymmärrän.
0: Siinä oli mies paikallaan.
4: No kyllä. Maikkarilla työskennellessä pitkään samalla käytävällä viereisessä huoneessa Hannun kanssa.
0: Minkälainen Hannu Karpo oli kulissien takana?
4: Oikein mukava. Hänellä kyllä paljon juttuu irtos tällaisista niin kuin TV:n tekemisen alkuajoista. kyllähän niitä kovasti aina kertoili. Ja siis hän on ollut ihminen, jonka kautta mä oon viimeisen kerran nähnyt kirjoituskoneen. Siellä oli printerit suuros pitkään ja muilla, mutta sieltä kuului Hannuhuoneesta kirjoituskoneen naputus.
5: Oliko hänen hattuhyllyllä aina se karvareuhka?
4: Sitä mä en muista, että olis mä nähnyt sitä alkuperäistä karvareuhkaa.
0: Jääkaapissa oli juustolauta.
4: Mutta Hannu Karpuhan oli niinku omalla tavallaan niinku tämmönen oman aikansa, miten sitä sanois, niinku
0: some.
4: Some siis, koska sä pystyit uhkailemaan.
0: Joo.
4: Koska nykyäänhän sä voit, jos saat huonoa palvelua tai jotain muuta, niin sä voit niinku vähän uhkailla, että mä teen tästä jonkun somepäivityksen tästä touhusta.
0: Niin ja niin pääsy sillä Karpun ohjelmaan oli ikään kuin somepäivitys.
4: Niin oli.
0: Pieni ihminen sai oman Kyllä. pienen asiansa kaikkien.
4: Maailmassa on epäkohta ja pääsen huutamaan sen nyt niin kuin ääneen.
5: Joo,
4: just niin se oli foorumi sille. Ja sehän oli uhkaus siis.
0: Mutta se, että
4: mä kirjoitan tästä Karpolle.
0: Totta. Mutta se, että miten hyvin siellä Karpun ohjelmassa käyttäydyttiin. Se asia kerrottiin asiallisesti.
4: Niin. Kyllä.
5: Se on kyllä totta.
0: Eikä niin silleen kuin nyt nykypäivänä somessa. Että
5: mutta se myöskin johtui siitä, että nämä ihmiset kertoi sen omalla naamallaan
0: totta,
5: ja nimellään.
0: Totta.
4: Niin, ja sitten siitä kaltoinkohtelusta sai poron kylmä savupaistia.
0: Niin.
5: Ai niin,
4: jotain totta, kompensaatiota. Annettiin sitten.
0: Mä muistin, että se oli juustolautainen, mutta
4: ei, musta se oli joku
0: vatimissa oli jotain herkkuja.
4: No, musta se oli jotain poronpaistia.
0: Joo.
4: No, mutta joka tapauksessa niin.
0: Kyllä.
4: Kyllä, tämmöset.
0: No, näähän oli hienoja.
4: Oli.
5: Kiitos paljon.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robbari, 1001 tapaa.
1: Joo, robbari on mahdollisuus päästä seuraamaan kuuntelemaan ihan lähietäisyydeltä tulevana perjantaina 8.5. kun täällä Novan päivässä juhlistetaan äitejä. Tämmöinen eksklusiivinen mahis päästä kuuntelemaan robbarin livekeikkaa tänne Radionovan studiolle. Ja radionova.fi kautta kilpailut, niin sieltä löytyy tämmöinen skapa.
2: Kello 12 silloin perjantaina.
1: Joo, niin on lähetyksessä.
0: Lukeeko siellä teidän papereissa, että kuinka monta katsomapaikkaa on?
1: Ei, mutta eihän tämä meidän studio nyt mikään järkälemään.
2: Tänne ole, monta, että kyllä se aika privaatti tilanne tulee olemaan.
1: Todellakin.
0: Erittäin makea juttu, plus Robin Pakkaleen on erittäin miellyttävä ja mukava ihminen.
1: Niin
0: hänen
1: on.
0: Seurassaan on mukavalla lähietäisyydellä.
1: Tosi lämmin kyllä. Tyyppi, joo.
2: Hei, asiasta aivan toiseen. Kiehtova otsikko, johon tänä aamuna törmäsin episodinimisessä julkaisussa. Ja saatte, ette 100 kertaa, mutta saatte kumpikin 3 kertaa arvata. Otsikko kuuluu, tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Et arvaisi sitä, vaikka yrittäisit 100 kertaa. Ja puhutaan nyt siis kauhun mestarista, ohjaaja legendasta, joka näitä muun muassa linnut muistamme ja monta muuta. Niin. Vertigopsyko, mitä näitä on.
1: Mä heitäänkö? Joo. Marsut.
0: Erittäin hyvä. Mm-hmm. Mulla tuli samantien se linnut. No. Tietenkään ei ole oikea vastaus. Mm. Mutta niin se vaan menee. Sä sanoit
1: Marsut.
0: Joo. Hei, mä muistan, kun Anna Perho oli meillä täällä vieraana.
2: Joo.
0: Ja puhuttiin hänen kanssaan fobioista.
2: Kyllä.
0: Ja myös toi äiti on vähän väsynyt. Laura Satama oli täällä. Näin, niin sitten Anna sanoi, että hän pelkää poijuja.
2: Kyllä. Joo. Siinä oli se joku syvyysaspekti ja joku tämmöinen. Kyllä, poijut.
0: Niin mä sanon saman. Mä sanon eli nyt meillä on marsut ja poijut.
1: Joo.
0: Ei arvata enempää. Niin.
2: Selvä, okei. Koska vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
0: No se meni sit melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koolahan ne alkaa molemmat.
2: Leivän päälläkin nähtyjä ja tavattuja.
1: Aivan, joku leiväpäällinen. Ei just. No miksi hän niitä munukkaisi?
2: Siis ovofobia hänellä. Hän aikanaan on kertonut, että hän pelkää munia ja ne myös niinku oikeasti siis ällöttää häntä. Valkoinen pyöreä pinta, jossa ei ole reikiä ja kun sen rikkoo, niin sisällä on joku keltainen möykky. Brrr.
1: Ai toi.
2: Aivan, kuulemma.
1: Okei, okay, no toi tipahti. Kerää itses puppeja.
2: Tiettävästi ei kuulemma koskaan maistanut edes kananmunaa. Että tota niin.
0: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on valittu tänä vuonna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sit oikea vastaus on Albania.
1: Mä meinasin
0: sanoa Argentiina.
1: Että maassa kuitenkin pysyttiin silleen niin kuin kategoriassa.
0: Ei, mutta et riemuun riittää se, että on lähellä.
1: No, mun on pitänyt tyytyä elämässä. Close enough.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi. Näin kun sä katsoit mua ihastun.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
18: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
19: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
20: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
29: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
30: Paras sekoitus.

0: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Ennen vanhaan sanottiin who's the man, niin. Mutta enää ei silleen, mutta et who's the person. Nykymuoto.
2: Mihin oli menossa nyt?
3: Joo, nyt enää metsää puilta.
2: Meistä kolmesta Minna on metsänomistaja, mutta sua ei varsinaisesti metsäasiantuntijaksi voi tituleerata.
3: No ei voi sanoa, koska kovin kaupunkilaisesta taustasta tässä niin kuin lähdetään, mutta niin kuin olen todennut, niin tämmöisessä vastaavassa tilanteessa olevia on varmaan Suomessa paljon, että on sitten sieltä edellisiltä polvilta jäänyttä palaa isänmaata.
1: Ja juju on se, että sitten kun tulee tilanne, että sille oman metsän puustolle pitäisi jotain tehdä, niin sitä aletaan kysyä tutuilta, laitetaan Facebookin kysymystä, hei tietääkö joku? Niin tässä me nyt vinkataan, että metsänhoitoyhdistys, soitto sinne, yhteydenotto, niin sieltä saapuu the man. Metsäasiantuntija.
2: The person.
3: Asiantuntija kuulostaa aina niinku hyvältä. Jotenkin mieli rauhoittuu, kun paikalle saapuu asiantuntija. Ja metsäasiantuntija tosiaan siis auttaa kaikissa metsänhoitoon liittyvissä asioissa. Ja sitten tietysti just esimerkiksi puukauppaa suunnitellessa, niin tosiaan on hän, joka kilpailuttaa sen puukaupan. Mutta kyllä myös sitten siis suomentaa vaikka metsäslangia, koska onhan niin kuin nyt missä, millä tahansa tämmöisellä erikoisalalla, niin on tosi paljon kaikkea sellaista sanastoa, mistä sä et tiedä yhtään mitään. Jos ei apteeraus, kiertoaika, kitumaa tai leimikko ole tuttu, niin metsäasiantuntija auttaa.
2: Ihanaa, ettei tarvitsekaan lähteä sanakirjaa. Kyllä.
1: Putosin kärryiltä.
3: Joo, mutta mhy.fi, niin sinne kannattaa mennä tutustua.
0: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.

0: Tämä oli BM ja kaiken arvoinen. Tuolta on Antti Tuiskua muun muassa tulossa, mutta sitä ennen uutiset.
1: No siis joo, ja nyt uutisissa aiheena ei-kaupalliset sijaissynnytykset. Wow, iso juttu.
2: Möitkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
4: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
5: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
0: Mitä?
5: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
1: Minna, mitä sä teet?
2: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
5: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Jee, jee, jee, autojerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
10: Voi helvata, 60 tonnia mittarissa. Vaimo! Oliko sitä jerryä helppo käyttää?
11: Helppo ja nopea autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
9: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
17: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Target.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzinsalmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzinsalmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenta. Tiistai-aamu, 6:03. Minnakin moi Suvi täällä ja tässä nyt sit sääennusteessa mainitaan, että tässä viikko etenee monin paikoin aurinkoisessa säässä, niin kuin tänään etelä- ja keskiosassa maata. Mutta toisaalta sitten taas sadetta tai sadekuurojakin tulee päivittäin. Pohjoisessa tänään on runsaampaa pilvisyyttä ja sitten tulee vesi, räntä ja lumisateita. Ja lämpötila 7-13 Lapissa ja Koillismaalla 0-8 astetta.
11: Asfalttityöt on vissiin startannut. Tuolla Fintraffic ilmoittaa, että ykköstiellä Lohjan kohdalla, siis Helsingin ja Turun välillä, niin siellä kaista suljettu liikenteeltä ja saattaa ruuhkaa puskea. Että tämä siis Helsingin suuntaan. Eli siinä Orosmäen tunnelin ja Lempolan liittymän kohdalla tehdään jotain päällystystyötä.
12: Eilen ajoin just siitä illalla, illan suussa, niin siellä ne paino illalla vielä pitkää päivää.
11: Hmm. Onko se silleen, että vaan kun pakkaset loppuu, niin sitten ne ottaa paidan pois ja alkaa päällystää?
12: Siinä sitten mulla oli tytär kyydissä,
11: niin
12: siinä pidin tämmöisen isi vähän muistelee menneitä. Niin vähän sillä lailla, että... Niin kun mä kysyin häneltä, kun hän on siis jo yli 20, että onko noi asfalttimiehet sun mielestä kuumia?
11: Niin. Mm.
12: Niin se oli silloin, että no joo, tietenkin. Mä sanoin, että joo, kun mä muistan, että silloin kun mä olin niin kuin pojat lapsi, niin silloin ne aina työskenteli kesäkuumalla ilman paitaa.
10: Kyllä.
12: Ja jotenkin aina niin kuin kaikki naiset ihaili.
10: Höyry nousi joo. Siitä tiestä. Ja.
12: Et kun se pikkasen ne keltaiset huomioliivit ja turvakypärät ja muut, niin no, ehkä syö sitä seksikkyyttä.
10: Se on nyt tullut siihen.
11: Onko tämä aika tylsä turva-asia vai? Että pitää olla vaatetta, jos asfalttia roiskuu.
12: Joo, ei. Mä muistan 20 vuoteen, että on silman paitaa.
10: Ei enää.
12: Ihan tylsää.
11: Okei. Okay.
0: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
7: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakotupeli kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
10: Sen sijaan Kimmo täällä juontaa ilman paitaa.
11: Joo, kyllä. Jep. On monta kertaa pyydetty, että voisitko sä pistää jotain päälle.
12: Voisi laittaa turvaliivin.
10: Niin. Tässä ei sillä lailla niinku vaara paikkoja. No jos kuumaa kahvia roiskauttaa tuohon niin. Rinnuksille, niin siinä pieni riski. Mutta muuten, niin ei tässä oikein... Niin kuin työtapaturmia ei tässä voi päästä.
11: Hän vetoo, että kesä on täällä.
12: Niin. Hyvä ystäväni itse asiassa tekee näitä asfalttihommia ja se todella on niin, että nyt se alkoi ja sitten se loppuu joskus syksyllä, painaa pitkää päivää silläkin pieni muksu ja talvet se köllöttelee.
10: Niin.
11: Lähteekö hän jonnekin Taimaan tai jonnekin lämpöön sitten talvet?
12: Ei se nyt lähde, kun on se pieni lapsi.
11: Ai niin.
10: Mutta varmaan osa niinkin tekee.
11: Niin.
12: Silleen ahdistavaa hänellä, kun sitten meidän kaveriporukassa, niin missä päin Suomea tahansa on joku kuoppa asfaltissa, niin se on aina sen syy.
11: Sä
12: et ole taas vaan käynyt laittamassa.
10: No niin.
11: Okei.
10: Tällaista ammattivitsailua. Saatko sä osaksi jotain tällaista vastaavaa?
12: Kyllä.
10: Onko se niinku, saatko kaikki osansa? Riippuen siitä, mitä tekee.
12: Joo, no siis jos jollain kanavalla soi huono musiikki, niin se on aina jotenkin mun
10: syy. Just näin. Tätä mä hain, että niin. Tavallaan siinä mielessä. Joo. Se on niin kuin tasapuolista.
12: Tai jos Hesaria syytetään vasemmistolaisuudesta, tai siis mitä tahansa tätä median puolueellisuutta,
10: joo.
12: Niin sekin aina vähän
10: aina sua joku osoittaa niin. Sormella.
12: Te
10: siellä. Niin. Joo.
11: Kysyykö joku Minna sulta tälleen privaatistikin säätietoja, kun sulla on tapana aina lukasta?
12: Yllättävän vähän kyllä.
10: Okay. Yllättävän vähän. Mikä on toisaalta hyvä, koska vaikka mä niitä tässä pitkin aamua pöpöttelen, niin hyvinkin voi olla, että 10 jälkeen mietin, että mitenhän se tänään toi sää.
11: Niin, että se ei niin kuin sisäisty.
12: Mutta sä et ole profiloitunut kuitenkaan mun mielestä säähenkilöksi, niin kuin Pekka Pouta tai tällaista, joita varmaan kysellään, että sut varmaan niitä juustopiirasreseptejä kyllä kysellään.
10: No ei multa kyllä niitäkään kysellä.
12: Eikö kukaan kysele sult mitään?
10: Ei multa oikein kysy.
12: Kyselkää kuukkakadulla ja kyselkää.
10: Kyselkää jotain.
11: On kysymysten pula tullut.
10: Joo.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Antti Tuisku, Hyökyä Aalto, Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Hei hei ja huomenta.
1: Hei vaan, huomenta. Hei ja nyt varmaan huomenna tulee olemaan sitten kaikki painetut lehdet täynnä kuvia tästä vuoden ehkä suurimmasta muotitapahtumasta, Met Gaalasta, joka on nyt siellä parhaillaan vielä käynnissä.
0: Kertokaa nyt vielä kertaalleen lyhyesti tämmöiselle maalikolle, että kun on Oscar Gaala ja Grammit ja näin, että mikä tämä Met Gaala nyt oikein olikaan?
1: No se järjestetään siis Metropolitan Museum of Artissa New Yorkissa ja sillä kerätään varoja sen museon niin kuin pukuinstituutille.
2: Hyvän tekeväisyystapahtuma.
0: Niin. Mutta jostain syystä kaikista sadoista Yhdysvaltojen vastaavista tapahtumista tämä on nyt noussut ilmeisesti tällaiseksi, että sinne mennään.
1: No se on 21 vuotta järjestetty ja se on aina tämä niin kuin toukokuun ensimmäinen maanantai, jolloin se järjestetään.
2: Noin 400 tyyppiä, eikö se näin ollut, Minna?
1: Jotain joo. Semmoista, joo.
2: Saa kutsun, josta sitten itse asiassa pitää maksaa 85 000 €.
0: Ai, ai, ai.
2: Juu, että sinne ei silleen vaan niin kuin mennä, terve, mulla on tässä.
1: Ei mennä, nyt oli mun mielestä, joo, että on se lippu ja sitten jos esimerkiksi 10 hengen pöydän ostat sieltä, niin mun mielestä tänä vuonna hinta oli niin kuin 350 000 $ eteenpäin. On semmoinen pöydän hinta.
2: Joo. Että
0: All right.
2: Ja sitten musta on tosi omituista, että kun puhutaan aina jostain kunniavieraista tai tällä tavalla, niin nyt Jeff Bezos ja hänen vaimonsa muistaakseni, heistä puhuttiin niin kuin kunniavieraana, mutta hekin joutui maksamaan sitten. Tavallaan, että miten sä voit olla kunniavierasta jäsen?
0: Hyvän tekeväisyys, mutta se kuuluu siihen jenkkikulttuuriin, että niin, osallistutaan ihan niin kuin tavallisetkin ihmiset omassa naapurustossaan, niin sitten mennään jollain 200 $ pääsymaksulla.
1: Niin.
0: Että puku, kerätään rahaa ei syöpälapsille, vaan pukuinstituutille, niin sitä totta kai voidaan kritisoida, mutta ei kritisoida.
1: Niin, joo, ja sitten siellä on joka vuosi niin kuin aina tämmöiset, myös niin kuin gaalan vaihtuvat puheenjohtajat, tai se Anna Wintour, joka on tämä Vogue-lehden nokkanainen, niin se on mun mielestä siellä niin kuin aina, mutta sitten siellä vaihtuu nämä niin kuin NS-puheenjohtajat. Tänä vuonna siellä oli musta Nicole Kidman ja
2: Beyoncé
1: ja Venus Williams, niin kuin tällaiset, jotka siellä sitten jotenkin on näkyvämmässä roolissa.
0: Joo.
1: Mutta siis voi yhden kerran noita, nyt siellä on tänä vuonna teemana Fashion is Art, joka nyt sitten voi tarkoittaa ihan mitä vaan.
0: Muistelisin viime vuodelta, että kyllä se silloinkin oli vähän teemana.
2: No olisi, koska siellä oli yksikin kaveri, niin silloin flyygeli selässä. Menee siihen kategoriaan.
0: No onko nyt jo olemassa meillä tietoa?
1: Onhan siellä siis ensimmäisenä aamulla, kun jonkun räppänän tuossa avasin, niin katsoin miten. Siellä on se aina se lehdistö on sen, niiden sellaisten pitkien portaiden niin kuin reunoilla ottamassa näitä kuvia.
0: Joo.
1: Ja se on ihan vihon viimeinen paikka tällainen niin kuin portaikko, jep, kun naisilla on ne puvut sellaisia. Että sä, et, niin kuin, sä varmaan pystyt olemaan niin kuin vaakatasossa suorana ja pystyssä suorana, mutta en niissä pysty liikkumaan. Mä katsoin, kuinka Nicole Kidmania just tuupattiin niitä
2: nokkakärryillä.
1: No siis silleen, että kun puku on ensinnäkin ihan, siis se on niin pitkä, että sä et pysty ottaa oikein askelia. Ja sit se on niin tiukka, että sä siis voi oikeasti liikuttaa jalkoja. Niin sit sä tarvit sellaiset tukijat siihen niin kuin molemmille puolille.
2: Jep, jotka poistuu vaan hetkeksi, että otetaan kuvat
0: ja
2: sen jälkeen he tulee takaisin.
0: Ei, koska se on
1: niin makkaran kuori se.
2: Ei se pysty edes hengittämään.
1: Siellä itse gaalassahan ei sit, mä en tiedä mitä siellä tapahtuu. Niin. Siellä sit ei varmaan tiedä kuka on, joka ei siellä ole, koska siellä ei saa kuvata mitään. Sieltä ei saa ottaa niinku mitään materiaalia. Onko niin niinku, pötkötteleekö ne siellä?
2: Jesus, laverit.
1: Mitä, kun mä näin joskus sellaista materiaalia, kun joku tällainen tämmöiseen erikoiseen asuun pukeutunut tuotiin johonkin gaalaan. Niin se niinku siellä limusiinissa se oli niinku pötköllään, koska se ei voinut istua siinä ja sitten se jotenkin sieltä niinku vinssattiin ulos siellä.
2: Se on niinku vaikein gaala ikinä.
1: Niin on.
2: Et ei ole mahdollista, että ne söi sillallista istuen.
0: Niin ja se osalla vieraista ruoka on soseutettu, että voi syödä sen pillillä, koska ei pysty käyttämään veistejä.
1: Okei, Madonnalla on päässä laiva. Merirosvo-laiva.
2: Niin,
1: ja sitten se vaatii tuommoisen hangaround-jengin, onko näitä 8 tuollaista daamia, jotka sitten pitelee sellaisia huntuja, jotka siitä laivasta lähtee.
2: Että tota... Ja sehän työllistää kokonaisen komppanian, se pukeutuminen.
1: Mä olin jotenkin...
0: No okei, mutta teidän niin kuin... Mehän voidaan nyt tässä silleen jeesustella ja arvostella ja onpas nyt tyhmää. Mutta onks myös vähän silleen, että on niinku hienoa ja makeeta ja...
2: No musta on kiva siis, nähdä kyllä
1: niin, näitä. Niin, onhan näitä niinku kiva katsoa, että voi... Siis joko niin, että onpa hieno niin. Tai joko sitten silleen, että ei hyvänen aika.
2: Niin. Mutta antaa aihetta päivittelyyn.
1: Niin. Heidi Klum esimerkiksi on semmoisessa koko muovi, semmoinen kumipuku... joka niin kuin markkeraa sellaista vanhaa antiikin patsasta, mutta on siis niin kuin kasvot kaikki peitossa.
0: Joo.
1: Että tota, en tiedä.
2: Mä luulen, että niillä on se verkkoa suodottamassa siellä ja vaihtaa sen päälle just ennen illallista.
0: Okei, joo. Odotellaan nyt sitten lisäkuvia tästä.
2: No mitä nyt?
1: Ai, täällä tota... Katy Perryllä on ollut tämmöinen valkoinen, sinänsä ihan kaunis asu, mutta sitten siinä on semmoinen niin kuin naamari tavallaan, vähän niin kuin miekkailijalla on se, semmoinen.
2: Semmoinen luukku,
0: semmoinen Squid Game
1: verkko. Niin, sitten hän on tosiaan avannut sen luukun, näyttänyt, että minä se täällä
2: hengittääkseen.
1: ja sitten vaan tuota niin tässä... Hesarin jutussa pohditaan, että jää nähtäväksi, että nouseeko Perry naamio yhtä ikoniseen asemaan kuin tähden asu vuonna 2019. Silloin Perry pukeutui Met Galassa ensin kattokruunuksi ja sitten hampurilaiseksi. Koska miksipä ei.
0: Olen sanaton.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. I took the long road. Across the ocean.

0: Mäkin tulin nyt katsoa näitä Insta-videoita Met Gala 2026, niin alkaa löytyä. Yksi tuli kaapissa. Siis se oli sellaisessa komerossa. Ja sitten oli tyyppiä, joilla oli sateenvarjot sen niin kuin siellä yläpuolella. Okay. Mutta sitä ei niin kuin näytetty edes lehdistölle. Se oli niin salainen.
1: Okay. Että me ei tiedä, kuka se on
0: niin,
1: vai?
0: Ei.
1: Ai mitä väliä? Silloin sä haluat pistää kenet tahansa.
2: Mutta nyt siis lehdistö ottaa hulluna kuvia nyt siitä kaapista.
0: Kyllä.
2: Noniin.
0: Ja sitten tosiaan tää Katy Perry, niin se on tommoista niinku peiliä se naamari. Ja se ei näe mitään. Se seisoi niiden portaiden juurellaan ja odotti, että joku tulee taluttaa sen, koska se on ihan...
1: Eli ihmiset on niinku, nämä niinku tähdet on sokeita, liikuntakyvyttömiä. Ja heihin todennäköisesti sattuu, eikä hän pysty hengittämään.
0: Ja sitten yhdellä oli sellainen turkis, että jää Linda Lampeenjoukset kakkoseksi. Mm-hmm. Tämä, joka silloin Lindalla eniten suuttu, niin haluan nähdä sen ilmeen, kun se näkee tuon.
1: Mutta siis laahukset tuntuu olevan nyt niin kuin teema, ehkä mun mielestä korostetummin kuin koskaan.
2: Joka nekin on erittäin käteviä tuollaisessa ihmispaljoudessa.
1: Mutta siis puhutaan kymmenistä metreistä, mitä siinä on. Se on aivan jäätävä määrä.
0: Jeff Goldblum näyttää hyvältä. Toi Heidi Klum, ihan kauhea.
2: Niin, siellä kumi tämmöisen patsaan sisällä.
0: Tai se ei näytä kumilta, mutta silloin niinku, se näyttää 90-vuotiaalta naiselta. Meillä olisi niinku närkeä vessapaperia liimattu naamaa.
1: No niin.
0: Tämä jotenkin ihan siis tämmöistä surrealistista.
2: Niin,
0: Tähtien sodassa aina se kohtaus, niin se menee johonkin tällaiseen galaksista syrjäiseltä planeetalta löytyvään baariin.
2: Joo, missä on kaiken näköistä
0: kolmipäistä
2: ja nelisilmästä. Ja,
0: joo, niin tämä näyttää siltä.
2: Niin, joo.
0: Että on kyllä meidän linnan juhlat, niin mä itse asiassa vähän toivoisin, että...
1: Ai tähän pikkusen suuntaan.
2: Pikkusen ripauksen Met-gaalaa.
0: Niin.
2: Muutama flyygeli ja ehkä joku...
0: Joku merirosa. Terhi soutuvene päähän.
1: Joku mummo vanhan lipastu lanteille, niin.
0: Joo.
1: Terve.
0: Olisi tosi paljon kivempi katsoa sitä kättelyä.
2: On pikkusen lauantai-makkara siivoja saneisiin paikkoihin.
0: Nimenomaan.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
6: Katsotko eilen mun A-studiota?
1: No en katsonut.
6: Mikä?
1: Mikä kysymys?
6: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
1: Mä oon 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota,
6: okay.
1: Niin mä en
6: kattonut. No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
5: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
20: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
22: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
23: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
22: Incar.fi.
24: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
26: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Seuraavaksi DNA-huutiset, eli huijausuutiset. Asiaa tietoturvasta.
1: Aloitetaan hakukonehuijauksesta. Varsinkin verkkopankkisivuja väärennetään nyt suomalaisten maksutietojen toivossa. Huijaussivulle voi päätyä tekstarilinkin lisäksi myös hakukoneen kautta. Ensimmäistä hakutulosta ei siis kannata klikata sinisilmäisesti, sillä jopa hakukoneen tuottama tekoälyyhteenveto voi sisältää linkin huijaussivulle. Tarkkuus ja kriittisyys on siis kaiken A ja O. Niiden ohella DNA-huoleton nettiliittymät tuovat lisäturvaa käyttäjälle. Nettiliittymiin kuuluva turvallinen nettiselaus nimittäin estää pääsyn tunnetuille huijaussivuille. Toiminto kuuluu kaikkiin laitteisiin, jotka yhdistetään kodin wifiin, oli kyseessä puhelin, tabletti tai tietokone.
0: DNA-huutiset, eli huijausuutiset, tarjosi DNA-huoleton.
2: Kerrottua DNA.
3: Joo, kyllä tuota varpaillaan saa olla.
4: Näin on.
3: Tuossa just taanoin törmäsin semmoiseen uutiseen, jossa niinku kerrottiin, että mihin hintaan niinku tällaisia maksutietoja kaupitellaan tuolla jossain pimeillä.
5: Dark webissä. Siis mitä niin, maksutietoja?
3: No siis vaikka maksukortteja. Sun maksukortin tiedot on nyt saatu jonkun huijaussivuston kautta kalasteltua.
4: Niin.
3: Niin. Kuulemma, se on tuommoinen niin kuin 8,5 euron hintaan niitä kaupitellaan. Nyt ei ole kallista. ei ole huijarille kallista.
4: Oi saakeli. Niin, ehkä kertoo, miten paljon niitä on liikenteessä.
5: Niin, sitä kaupitteluaikaa ei varmaan kauheasti, koska
3: niin, sekin voi olla, että siinä sitten
5: nyt huomaa.
3: Niinpä.
5: Tai ei huomaa ennen kuin sieltä tililtä on hävinnyt jotain.
3: Niin, niin, onhan näitäkin tapauksia, että sulla on saattanut pitkään mennä joku pieni velotus sieltä, ja sä et ole sitä huomannut. Kuulemma suomalaiset maksukortit on niin kuin edullisimpien joukossa, näin niin maailmanlaajuisesti.
4: Eikö me pidetä sitten rahaa tilille, vai onko se sille, ei ole vaan mitä lypsää?
5: Mä veikkaan, että se on siksi, että meikäläiset pankit ja muut on niin nopeasti hereillä, että niin niitä sekin, ei voi kauaa hyödyntää.
3: Sekin niin voi olla, että meillä on tietoturva silleen niin kuin suht hyvissä kantimissa kuitenkin.
5: Sitten joo. Mm. Joo, mielellään minäkin otan kaikki mahdolliset haarniskat, kun ei itse osaa olla tarkkana. Tuossa tämmöinen pieni käytännön esimerkki, kun tuossakin mainittiin tämä, että tekoälyyhteenveto voi sisältää linkin, joka vie huijaussivustolle, niin pelkästään se tekoälyn tarjoama tieto, niin edelleen sitä niin kuin kriittisyyttä. Tuossa googlattiin, että saako Keravan City Marketiin ottaa koiria. Ja tekoäly kertoo, että todellakin, että viime lokakuussa siellä on otettu käyttöön tämmöiset koirakärryt oikein. Että löytyy, että infosta saa, kun kysyy, että ne ei ole siellä näkyvillä.
3: Okei.
5: Ei muuta kuin koirien kanssa sittariin ja ne on siellä, että ei meillä ole mitään.
3: Että se oli niin kuin ihan jostain temmattu juttu.
5: Meillä on mitään koirakärryjä. Ruvettiin kuulla tarkemmin, niin se oli Kupiaisen City Market Kiteellä, jossa oli koirakärryt käytössä.
4: Jonne te lähditte ajamaan.
5: Kerava, Kitee, hei.
3: Aivan. Koolla.
5: Kuka vaan voi erehtyä. Niinpä.
4: No näin. Joo.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA Huoleton. Uuden ajan liittymät turvallisella nettiselauksella.
2: Kerrottua DNA.

0: Ethan Million Dollar Smile. Kello on 23 minuuttia vaille 8. Heti 8 jälkeen pelataan sananselityspeliä kahvimukin jaossa. Nyt seuraavaksi meillä on tulossa Bruno Marsilta Locked Out of Heaven, joka on hieno biisi.
1: Näin tietoturva-asioihin liittyen tuli viesti. Sain sähköpostissa kutsun pankin suojaudu voroilta iltaan. Olisi pitänyt klikata ilmoittautumista varten, niin en usko.
0: Hei, hyvä.
2: Mikä niin,
1: minusta pankitkin, niin nyt sitten vaan ihan, jos tällaisia järjestetään, niin. Kirjekuoreen kutsuja.
0: Kyllä.
1: Perinteisellä postilla, että ei mitään osallistumislinkkejä.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radio Nova.
6: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
15: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaussovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Voi Bruno Parka, hänet oli nyt jätetty aivan rannalle ruokuttamaan taivaan bileistä, jos hei, ymmärsin oikein tämän. Saanko puhua hetkisen ihmisyydestä?
1: Toki.
0: Tarina elävästä elämästä eilisillalta. Tullaan kauhealla kiireellä kaupasta, ostoskasseja heitellään pitkin eteistä ja telkkari auki, ettei vaan missata. Ei ollut Euroviisut, Linda Lampenius, Peter Parkkonen, ei ollut myöskään jääkiekon maailmanmestaruuskisojen finaaliottelu kysymyksessä. Ja sitten todetaan, ehdittiin näköjään hyvin. Mä ehdin tässä käydä, no ehkä jopa nopeasti suihkussa, ja sitten mä huudan sieltä suihkusta. Tuleeko se jo? Joo, nyt ollaan mainoskatkolla, tämän jälkeen tulee, tuu äkkiä, joo. Sitten mä tuun sieltä niin kuin vettä valuen märkänä, ryntään olohuoneeseen, nähdäkseni Emilia Vuorisalmen ilmeen, kun hän avaa silmät ja näkee sen huvilaan huussi tapetin.
2: Koska nyt se eilen tuli viimein telkkarista, se jakso, josta viime viikolla oli joka päivälle jossain iltapäivälehdessä aukeaman juttu.
0: Kyllä.
2: No niin. Tästä pettymyksestä.
1: Oliko se karrikoitua, se lehtien kirjoittelu hänen reaktiostaan, vai mikä se nyt oli sitten?
0: No siis YouTubesta löytyy kyllä parempiakin reaktioita.
1: Joo, aha.
0: Muun muassa katsottiin sitten sen päälle, kun toi tuotti pienen pettymyksen.
2: Niin siis, että pettymys oli teille pettymys.
0: Pettymys oli
1: Että olisi pitänyt pettyä enemmän, että sä olisit tyydyttynyt.
0: Joo, siis fiksu.

0: tiettyjä ihmisiä, Emilia Vuorisalmi ja kyllä, hänen isänsä, niin kuin pettymyksen näki, mutta he osas hoitaa sen tosi hyvin ja kivasti kehuivat sitten
1: kaikkea muuta, mitä voi kehua.
0: Olihan se harmaa se sisustus. Ei mua niinkään häirinnyt ne ruusut, jotka Emilialla pisti silmään siitä tapetista, vaan se koko yleinen harmaus siinä sisustuksessa.
1: Niin.
0: Se oli kuin puolalainen TV-studio.
1: Niin, siinä oli niin kuin tosiaan semmoinen joku, siis sillä lailla jostain vanhasta mallistosta otettu tapetti, että tavallaan semmoinen olisi voinut vaikka siinä vanhassa huvilassa joskus olla.
0: Todellakin. Ja se tapetti sinänsä ihan fine, mutta kun sitä oli joka seinässä,
1: no
0: se
1: joo,
0: olisi parempi semmoisena tehosteseinänä.
1: Totta.
0: Ja sitten jokainen sohvatyyny ja kaikki oli sitä samaa harmaata, valkoista, harmaata, harmaata. Niin. Okay. Että siinä mielessä ei ollut niin kuin tässä sisustussuunnittelijalta. No vai kyllä, minäkin tunnen ihmisiä, jotka olisi rakastanut juuri tuota sisustusta.
2: Niin, myös, mitäköhän tämä tekee sisustussuunnittelijan nyt uralla ja maineella ja kaikilla, mutta ei välttämättä. Niin, ei välttämättä. Siellä on paljon myös puolustajia, mutta he on ehkä hissuksemmin.
0: Joo, ja kaikki oli mietitty. Kyllä se niin kuin
1: plus, että luulen, että varmaan aika moni on kattonut ja ollut sitä mieltä, että voi, että toihan on hieno. Mm. Siis, että,
0: just niin. Kyllä.
1: Että varmaan niin kuin tällaisiakin reaktioita.
0: Aikanaan on tullut 1 000 000 vuotta sitten semmoinen kuin luukusta lukaaliksi.
1: Jaha.
0: Kristiina Komulainen juonsi.
1: Joo,
0: ja siinä tämmöisiä niin pieniä opiskelija-asuntoja upgradeataan niin kuin hienosti. Niin siinä on esimerkiksi yksi semmoinen legendaarinen jakso, missä se omistaja tulee paikalle ja hän ei pysty peittelemään.
1: No, okei.
0: Okay. Tämä on ihan kauhea.
1: Niin onhan se silloin, että jos se pettymys tulee, niin tavallaan on se katsojalle paljon mielenkiintoisempaa, että se oikeasti niin kuin välittyy.
0: Joo, ja sitten tuossakin siinä luukusta, niin musta se oli tosi hieno.
1: Mm.
0: Että mitä se olisi sitten halunnut sinne?
1: Mm.
0: Sehän on siinä kans kiva just, että niinku, et, ai sä et ole tyytyväinen, mitä sä oikein sitten toivoit?
1: Niin, mutta jännä nähdä nyt, että miten vieläkö saaga jotenkin jatkuu, kuka vielä voi sanoa sanasensa.
0: Joo.
1: Kysytäänkö nyt sitten, kun jakso lopulta on tullut, niin yleisen mielipidettä?
2: Niin, koska sisustussuunnittelija Maru Hautala tässä on jo kertonut, että joo, yhteistyötä tämä aina vaatii, kun puhutaan näistä muutoksista, mutta että on aiheuttanut katsojissa yllättävän paljon jopa vihaa tämä kukkatapetti.
0: Oho.
2: Joo, niin paljon kiukuttu.
1: Okei, sitten kun sä tuossa vertasit sitä puolalaiseen TV-studioon, niin täällä nyt kysellään viestillä, että onko miten tuttu Puola ja puolalaiset TV-studiot.
2: Kimmo ura alkoi siellä.
1: Niin.
0: Itse asiassa alkoi silloin, kun tehtiin ekaa Big Brotheria sitä ekstraa, missä sitä haastateltiin niitä tyyppejä.
1: Mm.
0: Niin siinä oli just semmoinen 70-luvun Yleisradion semmoinen harmaa tausta ja meitä hävetti sen koko tuotantokauden ajan, kun se näytti semmoiset puolalaiselta TV-studiolta. Niin kuin harmaata ei pitäisi käyttää missään.
1: Mutta eikö puolassa ole värejä?
0: Ei.
1: Musta
0: kaikki talot on harmaita, jutut on harmaita, ihmiset on harmaita. Se on ihan käsittämättömän harmaa.
1: Terveisiä.

0: jos nyt joku luuli, että mä en oikeasti tykkää Puolasta, niin kertokaa, että se oli vähän vitsi. Mä oon ollut Puolassa sen pitkän viikonloppu ja oli ihan sairaan kivaa. Hieno maa. Mutta siis tää viittaa kaikki tää harmaus ja Puola, niin siihen vanhaan itäblokkiin on myös sellainen sanonta, että tuulee kuin venäläisissä elokuvissa. Koska niistä tuulee aina.
1: Okay.
0: Ja sitten kaikki on ihan paskaa, paitsi kusi, mutta Venäjällä sekin on paskaa.
1: Just.
2: Vähän alkoi
1: kiinnostaa tuo sun Puolan viikonloppu. Mutta...
2: Joo, hyvin myyty.
1: Eikä sitten toisella kertaa
2: matkatoimistot alkoi myymään ei-auto. Joo, kyllä. Joo, hei tota noin, Minna just näytti kuvaan, jossa siis Valkoinen talo oli julkaissut tämmöisen 4th of July, eli eilisen päivän kunniaksi kuvan presidentistä.
1: No, Star Wars-päivän kunniaksi kuvan, joo.
2: Just näin. Hassua sinänsä, että ihan kohta kun kuullaan uutiset, niin siellä... Trump kuulemma harkitsee tekoälymalleille viranomaisvalvontaa.
1: No niin.
0: Backstreet Boys ja sitten pääsemme uutisiin. Sanaselityspeli tulossa siis.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Missä muurahaiset pesii?
12: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
13: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzin salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No niin, hei. Tiistai aamu ja kello on 8:03. Huomenta vaan, Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tätä viikkoa nyt jatketaan monin paikoin aurinkoisessa säässä, mutta sitten taas toisaalta sadetta tai kuuroja tulee eri puolilla maata päivittäin. Tänäänkin etelä- ja keskiosassa maata niin kuin paistelee, mutta sitten siellä täällä voi joku ripsaisu tulla. Ja pohjoisessa puolestaan sitten on runsaampaa pilvisyyttä ja vesi, ränte- ja lumisateet mahdollisia. Lämpötila 7-13, Lapissa ja Koillismaalla 0-8 astetta.
13: Sitten kääkakkosella on onnettomuus, kuulkaa siellä päin kuljeskelijat. Eli tuossa Suurpellon ja Turun väylän liittymän välillä haittaa pohjoisen suuntaan ajettaessa. Tämän vertaa tiedetään tässä kohtaa.
14: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
16: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
17: Jotenkin tuli tuosta Minna sun ripsaisu sanasta mieleen, että näitähän tiettävästi on, mutta mä en ole varmaan ikinä ollut tilanteessa, jossa sataa tosi paikallisesti silleen, että seisot, niin kuin leikitään vaikka jääkiekkokaukalossa, niin B-pisteelle sataa, mutta ei muualle.
7: Niin, niinpä.
17: Että se, aina se sade tulee sille joka puolella.
7: Mä oon joskus kyllä ollut sellaisessa, että mä niin kuin asfaltissa näkyy raja.
17: Okei.
7: Että tästä se alkaa.
13: Niin. Joo, siis autolla ajaessa huomaa, että yhtäkkiä tarvii pyyhkiä tästä loppuun kuin seinään.
17: Joo, okei, tommonen. Mutta se, että voisi sillä että nyt mä menen tähän sateeseen ja nyt mä en ole sateen. Mä en kävellä sateen niin läpi.
7: Niinpä.
17: Niin kuin, että kuivaa sadetta ja sitten on taas kuivaa.
13: Niin totta.
7: No tänä aamuna oliko se merikarvia? Tämmönen outo. Tuli tuolta pitkin poikin Suomeen kuvia, kun meillä oli täällä kova sumu, niin sitten tuli sieltä ja täältä kuvia, miten oli jo tosi kaunis aamu. Joo. Paitsi merikarvia. Niin, se satoi kuin räntää. Niin se kuulosti jotenkin siltä, että siinä on just semmoinen paikkakunnan kokoinen pilvi.
17: Niin.
13: Se vähän niin kuin ihaa. Sillähän on aina se pilvi päällä.
7: Niinpä.
13: Sitä ei seisa sitä ikinä pois.
17: Sananselityspeli on luvassa meillä seuraavana. Näin se on tämä juttu. Ja sitä varten soita numeroon 0108 06000. Meillä on aika hyvä putki ollut päällä. Selitykset on mennyt hyvin. Ollaan saatu jaettua kahvimukea. Tehdään tänäänkin niin.
18: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Kyllä, se käynnistyy nyt. Tänään meillä on kisaamassa Sari Turusta. Moi ja huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Tuottaja Jenni, jota kutsumme myös nuuskijaksi, niin uteli sulta, mitä sä teet työksesi, niin sopiko, että jutellaan sun töistä ihan hetki?
2: Jutellaan vaan.
1: Sä olet kulttuuriohjaajana palvelutalossa, oliko se näin?
2: No kyllä näin.
1: Niin minkälaista sun duuni,
3: mitä sä tänään esimerkiksi teet?
2: No tänään mä menen töihin ja käyn vähän läpi yksiköitä, että meillä on 5 yksikköä. Käyn katsoa, mitä asukkaille kuuluu ja jään yhteen yksikköön sitten aamuksi vähän puuhastelee heidän kanssa. Ja ehkä ulkoillaan, jos sää on semmoinen, mutta tällä hetkellä Turussa näyttää olevan pikkusen pilvinen sää, että yleensä vanhus sanoo, että no enpä lähde tuohon keliin. Sitten me mennään 11 aikoihin, mennään tekemään käsitöitä, me kudotaan ja sitten käydään syömässä, totta kai välillä hyvä ruoka on aina puoliruokaa koko päivästä. Ja sitten meillä on bingo iltapäivällä.
3: Minkälaisia palkintoja, jos tulee suora?
2: No se vähän riippuu päivästä, mutta yleensä meillä on jotakin karamellia, että suuta makeaksi jotain pehmeitä karkkeja totta kai, että pystyy sitten vanhus syömään niitä. Mutta joskus on jotain kudonaisia ja joskus on koruja ja se vähän riippuu.
3: Onko suosittu bingo?
2: On.
3: Joo, niin voisin kuvitella, että se on.
1: Nopeasti vielä palataan siihen hetkeen, kun siinä Erkki-pappa sanoo, että siellähän sataa, en varmana mene ulos. Niin sanotko sä, että olepa Erkki nyt hiljaa, kyllä me mennään ulos.
2: No en ehkä ihan nuilla sanoilla, mutta suurin piirtein.
3: Niin, että sanotaan pikkusen siinä sitten.
2: Kyllä, vähän ruvetaan houkuttelemaan, että mitä se mennään kuitenkin katsomaan.
3: Joo, kyllä, okei.
4: Hei, lähdetään pelailemaan. Jos oikein hyvin käy, niin sä lähdet mukia rikkaampana töihin.
2: Oi, mukavaa.
4: No niin, meillähän on numero 6 sitten se, mistä heitellään Sarille sanoja.
3: Noin.
1: Ja Sari, vielä kun päätät, että kuka aloittaa täältä studion päästä, niin sitten päästään aloittamaan.
2: No annetaan Minnan aloittaa.
3: Mm-hmm. No niin, selvä. Niin.
1: Ja 6 oli meidän numero.
4: Joo.
1: Okay, kaikki täällä valmista, samoin siellä. Sari on valmiina, joten nyt siis 1 minuutti. 5 sanaa täytyy löytää. Yhden kerran saat sanoa ohi. Hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Ei tule mitään miinuksia. Siitä se on oljenkorsi. That's it. Niinhän tämä menee.
3: Näin se menee.
1: Nyt sitten ei muuta kuin kättä taskuun ja iloista ilmettä. Aika alkaa nyt.
3: Tämä eläin määki.
2: Lammas.
3: Joo.
4: Kun ei haluta, että joku tauti levii, niin laitetaan nestettä ihoalla, niin mikä se on se semmoinen piikillä laitaan?
2: Se piikki.
4: Niin, kun piikki pistää ihoalle ja sit estää, että joku tauti ei leviä, niin se on...
2: Antibiootti.
4: Ei, kun annetaan neuvolassa lapsille pienenä.
2: Rokote.
4: Yes.
1: Vanhemmistasi miespuolinen.
2: Pappa. Isä?
1: Joo, niin hänen se sama.
2: Iso isä.
1: Joo.
3: No kun tehdään sitten tässäkin neulalla kuva ihoon, niin mikä se on?
2: Tatuointi.
3: Kyllä.
4: Laitetaan astia tämmöiseen masinaan, niin niistä tulee puhtaita.
2: Astianpesukone.
4: Kiitos.
1: Vessan lavuaari yläpuolella, katsot siitä itseäsi.
2: Peili.
3: No kun saavut juuri siihen kellonaikaan, kun oli sovittu, niin silloin sinä olet tämä adjektiivi.
2: Ajoista.
3: Adjektiivi. Millainen ihminen olet? Hän on aina,
2: aikataulussa.
3: Hän on vielä niin kuin adjektiivi. Hän on aina niin...
2: Apua.
3: Juuri tulee silloin.
1: Okei, se ei sieltä tule. Saako veikkaa?
3: No saa veikkaa.
1: Täsmällinen.
3: Jep.
2: Täsmällinen. Oi, oi.
4: Tiskikone ja rokote.
1: Joo, ja mulla on peili ja iso isä. Ja Minnalla on ainakin...
3: Lammas ja tatuointi.
1: Nonni, kato. Tälleen.
2: Wow.
4: Miksi on jäykkä kouristus? Tai just se, niin kuin, mä en niin kuin tajunnut taas, kun rupeaa jostain nesteestä selittelemään. Sori.
1: Siis se on sarja-asia, jos Sari piikittää itseään antibioottia, mutta musta oli ihan ok selitys, että piikki ihon alle. Antibiootti.
4: Hyvä, hyvä. Hei, ihan superkivaa bingopäivää teille.
1: Joo.
2: Oi, kiitos, kiitos. Kyllä, iltapäivällä mekin täällä pelataan.
1: Just niin, sano.
3: Joo. Mitäs toi radion käyttö, niin kuunnellaanko lainkaan?
2: Joo, kyllä asukkaat. Siis me ei ehkä sille nykyyleisessä tilassa ei kuunnella, okay. Mutta asukkailla on kyllä melkein jokaisella oma radio ja siellä kyllä kuunnellaan.
1: Joo. me ei kysytä, että mitä kanavaa, koska pelätään, että sieltä sanotaan.
2: No joo,
1: Radio
2: ehkä.
1: Suomi, Merisää.
4: Myös hänen mielestä, Sari mielestä kannattaa kysyä.
2: Kyllä.
1: Joo. Okay. All right, hei, laitetaan munkin sulle tulemaan. Olipa kiva kun soitit ja moikka.
3: Moi.
2: Radio
0: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Blankan solo oli tämä. Hei, tähän peräytetään nyt sitten päivän pelottelu-uutinen.
1: Ole hyvä.
0: No. Tällä kertaa sen tarjoilee meille Iltalehti. Otsikko, miltä kuulostaa, minkälaisia tunteita herää Minna ja Suvi. Tämä viaton näky nilkassa voi olla iso hälytysmerkki.
1: Ruusu. Kärmepistos.
2: Mikä oli kysymys?
1: Mitä?
0: Kova. Suvihan heittelee.
2: Pitikö, että mistä on kyse?
0: Mitä vai? Tunteita? Tuleeko, herääkö pelko? Mitä arvelet? Mistä on kyse?
2: Ei herää silloin, kun siinä on mukana se voi.
1: Niin se heittelee.
0: Voi olla iso
2: hälytysmerkki. Jos siinä lukisi, että pieni jälki nilkassa on hälytysmerkki, niin sitten heräisi huoli. Mutta aina kun terveysuutisessa on voi.
0: Loistavaa medialukutaitoa. Tässä on myös alaotsikko tässä kannessa. Yhdestä oireesta heti lääkäriin.
1: No niin, onko luomi?
0: Avasin, niin täällä on ykkösenä liian kireät sukat. Kakkosena liian pitkään paikallaan. Aha. Siis turvottaa.
2: Joo.
0: Niin. Kolmosena liikaa suolaa tai liian vähän vettä. No, tässä kohtaa siis meinasin jo menettää toivoni, mutta sitten täällä on kaiken näköistä laskimoiden vajatoimintaa ja muuta. Mutta siellä 8 ruusu ja siellä 9 käärmeen purema.
1: Hei, eli siis puhutaan rannusta ja painouma nilkkaan. Niin nämä on nämä kaikki, mistä se voi johtua.
0: Niin, täällä on nyt 9 tämmöistä.
1: Vai?
0: Niin tämä sisäsivun otsikko on sukkia riisuessa voi paljastua ongelmaa.
1: Herra Jumala sentään. No niin. Hyvä ottaa.
0: Oli hiukan semmoinen raflaava otsikko jälleen kerran.
1: Otan tuo 9 kohdan tsekkilista ja liimataan se olohuoneen niin seinälle. Niin voidaan kaikki katsoa siinä sitten, kun sukat riisut. No.
0: Joo, ja lapsille muistetaan opettaa. No.
1: Just näin.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
6: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Mitä?
6: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät.
2: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
6: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
5: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
7: Okay.
8: Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
9: Yeah. Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: No, mikä se?
5: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
6: Missä muurahaiset hengailee?
7: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
11: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Rembrandt's I'll Be There For You, kello on 8:30. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Sanaselityspelin jälkeen niin yksi sana, jonka nyt tällä puheella sitten kitken niin kuin omasta käytöstäni pois, kun mä jäin sitä eilen jotenkin siinä sitten mietiskelemään. Kävelin meidän lähellä olevan kukkakaupan ohi ja siinä oli tuollaisia gerberoita. Suvi tietää. Gerberan, joo.
2: Joo, kerrannaiset perälehdot. Niin,
1: joo.
0: Mä en tiedä, mutta se ei varmaan haittaa.
1: Ei se haittaa, se ei ole nyt oleellista, mikä kukka se oli. Mutta poikkesin sitten siihen ja sellaiseen maljakkoon, mistä edelliset oli just kuihtunut, niin päätin siitä muutaman ottaa. Ja sitten sanoin, että ottaisin näitä. Niin, ja sitten tietysti sieltä kysyttiin, että joo, montako laitetaan. Ja sanoin, että 5 kappaletta. Ja sitten kun mä olin lähtenyt sieltä sen pukettini kanssa, niin mä mietin, että mikä hemmetin 5.
2: Siis
1: että mä halusin niitä 5, niin miksi mä en voinut sanoa, että mä otan niitä 5? Niin, miksi tämmöinen on niinku vaihtelumahdollisuus? Että en mä halunnut 4, enkä mä halunnut 6. Mä halusin 5.
2: Sä halusit antaa hänelle pelivaran.
1: Niin.
2: Paitsi, että et kuitenkaan halunnut.
1: Noin pienessä luvussa, niin ei siinä niinku ole heittelyä. Mä voisin käyttää, jos mä joku kysyy, että kuinka kaukana joku paikka on. Ja mä en ole ihan varma. Niin silloin mä voisin sanoa, että no, sinne on varmaan 5 kilometriä.
2: Niin totta, joo.
1: Niin kuin semmoinen epävarmuus siinä. Mutta tuommoisessa, kun mä olen siinä asioimassa, niin...
0: Sika hyvä. Hei, mä jotenkin haluan puolustaa tätä 5 kappaletta.
1: No, mikä?
0: Voisiko se olla se, että sä sillä viestit sille toiselle ihmiselle, että sä aika nopeasti nyt teit tämän päätöksen, etkä ole siitä vielä 100% varma. Haluan jättää tähän mahdollisuuden spekulaatioon. Jos sanot, otan 5 kappaletta, niin sitten se on niinku asia selvä.
1: Mä otan
0: 5 kappaletta, niin se ikään kuin sitten se hakee ne.
1: Joo.
0: Ja rupeaa pakkaa. Ja sitten jos sä sanot siinä, että ei hitto, mä otan sittenkin 6. Niin se on niinku ok, koska sä sanoit hetken aikaisemmin 5. Mutta jos sä olisit sanonut 5 kappaletta, niin sit sä olisit vaan mielenvikainen.
1: Niin, mutta kun mä tarkoitin, että mä otan niitä 5. Niin. En mä halunnut 4 eikä 6.
2: Mutta sä halusit viestiä lepposuudesta. Että ei, se on niin justiin.
0: Niin, siinä on joku tämmöinen.
2: On.
0: Mulla on yksi kaveri, joka työskenteli baarimikkona.
1: Joo.
0: Ja ihmiset tuli aina tiskille, että ottaisin 1 oluen.
1: Joo.
0: No miksi et sitten ota?
1: Joo.
0: Miten niin ottaisin?
1: Kyllä.
2: No mä otan 1 oluen. Mikäs se maksaa? 5 euroa.
0: Niin ottaisin oluen, jos päivä olisi poutaisempi. Oluen, jos vaimo antaa luvan. No miksi et sitten ota?
1: Niin, no tämähän nyt on mun mielestä sukua sille, että haluan kiittää sitä ja tätä ja tota.
0: Niin
1: ihan kiitä vaan.
2: Niin.
1: Haluan toivottaa, ole hyvä ja toivota.
0: Joo. Just niin.
2: Te olette pilkuviilaajia.
0: Niin ollaan.
1: Niin, mulla on aina viila mukana, jos vaan.
2: Ja
1: eilen viilasin omaa nilkkaani sen jälkeen, kun olen pystynyt 5.
0: Suvi, ihan sun niinku työhyvinvoinnin jatkon kannalta, niin paras kiinnostua näistä Minnan seikkailemme äidinkielen maailmassa.
1: Kyllä. Tämä on semmoinen labyrintti, että aiettien, että...
2: Tänään käsittelyssä sano 5.
0: Indiana Jones ja Inessiivin arvoitus.
2: Tänään illatiivi seikkailee.
0: Kyllä. Ja toikin, hei, sit vielä jatketaan.
1: Mutta siellä pata kattilaa ja miten se menee.
0: Mä väitän, nyt astuu taas sitten psykologikehiin.
2: Päivä.
1: Tervetuloa. Myös psykologi tänne lingvistiikka
0: nurkkaan. Minna, sulla on pikkusen huono omatunto niiden kukkien ostamisesta. Ja
1: no,
0: kuuntele,
1: niin.
0: Se paljastuu sillä, että sä et mene sinne ja sanot, ostaisin 5 gerberaa, vaan ottaisin. Et sä niitä ota, sehän on myymälävarkassa, ostat ne. Mutta sä et käytä sitä ostamissanaa, koska se alleviivaisi sen, että
1: niin,
0: sä käytät,
1: että rahaa
0: sä käytät tolkuttomasti kuukaudessa rahaa kukkiin ja sulla on vähän paha mieli siitä. Niin. Ja siksi käyt aina ottamassa niitä.
2: Niin, ja siksi myöskin Viitisen, koska jos hän olisi sillä verukkeen lyönyt 6 kappaletta, niin sä oit silleen, no en mä voinut sillä mitään.
0: Ostan 5 Gerberaa, niin olisi ihan, olisi niin kuin synti. Ottaisin 5 Gerberaa, ne ikään kuin tarttuu kun takiainen siihen
1: takia. Tuolla kierteen kautta.
0: Ohi kävellessä.
1: Montakos näitä nyt täällä on?
2: En ole ihan varma.
0: No laitetaan maljakkoon, kun ne nyt tässä roikkuu. Hei, me ratkaistiin tää. Me krekattiin tää.
1: Täällä joku ottais nyt seuraavan biisin. Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO.

0: Yeah. Talk to me, Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers olivat tässä. Ensinkin Bye Bye Bye tulossa, samoin Bebe Rexan New Religion, joka on ihan tämän päivän hittibiisi.
1: Täällä on monen kertaan puhuttu siitä, mitä sä Minna tykkäät edelleen kauhuleffoista.
2: Kyllä.
1: Joo. Joo, mä tarjoilen kohta sulle yhden sellaisen, paitsi että tää ei ole mikään leffa eikä sarja, vaan tää on dokkari ihan oikeasta elämästä. Asioita, mitä on tapahtunut. Mitkä okay. Tavallaan ensin vaikuttaa kovin harmittomilta, mutta sitten tilanne lähti eskaloitumaan. On kumma, jos tästä ei joskus tehdä leffaa.
2: Okei. Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä. Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
12: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
13: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Kerrottakoon täältä kulisseista, että Minna tanssi hetken aikaa Zorbasta äsken. Tuolla istua tämä kappale tahti. Sun tuli semmoinen todella kreikkalainen.
1: Tuliko?
0: Joo, semmoinen.
1: Näkevissä.
2: Just tälle. Okei, no niin.
1: Siinä puuttui iso sukuvaa.
0: Ilma oli niin onnellinen, että muistat sen kesän ja Kristo Pooloksen jäntävät käsivarret.
2: No en mä tiedä, viimeksi kun mä Zorbasta tanssin, niin mä yritin saada auton takakontin auki silleen, että jalalla huitastaa sieltä sen puskurin alta.
1: Niin, et se itse tajunut.
2: Mä en löytänyt sitä kohtaa. Ja mulla oli ostoskassit käsissä, niin mä mietin, että tämä näyttää nyt siltä, että se niin kuin kassit käsissä tanssii tuolta Zorbasta.
1: Aivan, okei. Okay.
0: Sitten no Kela, kun se olisi se avausjuttu, olisi se niin kuin avaimen perä.
2: Niin.
0: Se olisi tuossa vyönsoljessa. Sitten olisi sillä semmoista lambadaa.
1: Okei, nyt mä vien tietää varuuteen.
2: No niin.
0: Yes,
1: tänään tulee niin mielenkiintoinen dokkari, että mä en itse asiassa tiedä, että tarvitsi tämä edes mitään, kun pohdin, että tästä tilanteesta voitaisiin tehdä elokuva. Mutta kun tämä on ihan todellista totta ja tämä on jo niin hirveä, että tarviiko siitä tehdä. Mutta TV1 kello 19, kauhun hetket avaruusasemalla. Tämä kertoo semmoisesta tilanteesta, joka tapahtui 2013 jo. Ja se johtuu siis tapahtuman ISS avaruusasemalle, joka oli siis yhtäjaksoisesti miehitettynä 4600 vuorokautta. Siellä oli koko ajan joku.
0: Joo,
1: ja sitten siellä oli tällainen astronautti Luca Parmitano. Ja hänelle kävi sellainen juttu, että no ensinnäkin hän ja hänen kollegat on saanut vuosien koulutuksen siihen, mitä he tekee siellä. Mutta sitten oli se yksi kerta, vähän niin kuin Apollo 13, että joku meni tosi pahasti pieleen. Ja nyt tämä dokkari, joka on muuten kaksiosainen,

0: kertoo sitten näistä kauhun hetkistä. Hänellä oli päällään avaruuspuku, niin kuin asiaan kuuluu, ja sitten hänen yksi työtehtävä oli se, että hän on siis tämän avaruusaluksen ulkopuolella. Ja tämän Parmitaanon, kutsutaan häntä Lukaksi. Hänen kypärän sisään alkoi kerääntyä vettä jostain syystä. Eikä tiedetty heti, että minkä takia, eikä aluksi tilanne näyttäytynytkään niin pahalta. Mutta sitten pikkuhiljaa sitä tuli enemmän ja enemmän. Ja niin, että hänen kypärän sisälle alkoi muodostua tällainen vesipallo, joka kiinnittyi hänen takaraivoonsa. Eli se avaruudessa vesi käyttäytyy niin, että se pysyy kiinni siinä, mihin se koskee. Se ei niin kuin leiju missä sattuu. Ja sitten se oli täällä hänen takaraivossa ja sitten se alkoi pikkuhiljaa liikkumaan kohti kasvoja. Ja hän tajusi sen, että se on tulos sieltä. Mutta hän ei pysty tekemään mitään, koska se on sellainen, mikä se on ikinä niin, plasipallo.
1: Se on kättä sinne.
0: Et tehdä tollaiseen, reagoi mihinkään. Ja sitten vesi lisääntyy ja lisääntyy. Sitten hän ilmoitti tästä ongelmasta ohjauskeskukseen tänne maahan. Ja sitä ruvettiin selvittämään. Ja sitten paikantui, että se johtuu tästä jostain jäähdytysmekaniikasta hänen asussaan. Ja tämä avaruuskävely sitten päätettiin luonnollisesti, mutta siitä alkoi ongelmat vaan eskaloitua silleen, että tämä Luka pyrki hivuttautumaan kohti keskuksen ilma-aukkoa päästäkseen takaisin sinne aluksen sisään. Hän ei nähnyt yhtään mitään, sitten tilanne oli jo mennyt siihen, että sitä vettä oli niin paljon sen kypärän sisällä. Sitten se katkaisi hänen viestintäyhteydet maahan. Sitten hän on siis käytännössä sokkona. Hän pyrkii sinne alukseen sisään näkemättä yhtään mitään. Ja sitten alkoi miettiä, että kauankohan hänellä on aikaa ennen kuin hän hukkuu oman kypäränsä sisällä. Tässä kohtaa mulla on niin kuin klaustrofobiset oireet alkaa, kun jos luen tätä.
2: Ja myös mulla alkaa nyt, kun sä kerrot
0: Joo. No, sitten hänen pelastukseksi koitui tämmöinen 25-metrinen teräsfaijeri, josta siis nämä avaruuskävelijät ottaa kiinni, jotta ne pysyy kiinni siinä asemassa. Ja hän veti itsensä kohti sitä tavallaan telakkaa tai näin. Pääsi sinne oven sulle sisään, jossa piti sitten vielä odottaa, että hänen kollegat tulee hänen takansa ennen kuin se luukku voitiin sulkea. Ja sen jälkeen pitää tehdä liuta toimenpiteitä ja tarkistuksia ennen kuin se kypärä voidaan ottaa päästä. Ja tässä kohtaa niin tämä Luka piti hänen kollegaansa toista astronauttimiestä kädestä kiinni. Ja se toinen puristi hänen kättä ja odotti, että vieläkö se Luka puristaa takaisin. Kun ei voitu tietää, että onko hän hengissä vai ei. Ja sitten loppujen lopuksi loppui hyvin, kaikki hyvin, hän sai kypärän ajoissa päästä pois. Mutta että tavallaan kun sulla on kaikki nuo ongelmat, että sulla on se, sä oot avaruudessa. Sä oot hukkumaisillaan oman kypärän sisään. Sä et voi tehdä yhtään mitään asiasta. Sä oot sokko.
1: Niin ja sä tunnet, vesipallo etenee siellä
0: kohti kasvoja
1: päätä pitkin. Niin.
2: Aivan sairaus. Ihan sika tylsä leffa tossa tulisi, mutta.
0: Onko se vesipallo etenee kohti naamaa vai?
2: Mutta siis ihan mieletön.
0: On tässä illadokkarissa sitten muutenkin siellä käydään läpi huumassa tämmöistä vähän keveämpiä juttuja, että miten käydään vaikka pissalla avaruudessa ja muuta.
2: Monelta ja missä?
0: Kello 19 TV1.
2: Ootko nähnyt Gravityn?
0: En.
2: Katso. Ihan oikeasti katso. Se on just toi kyseinen dokumentti.
0: Okay. Siinä on joku hyvä näyttelijä siinä.
2: Hei, George Clooney. Sandra Bullock. Mutta se on aivan sairaan hyvin tehty. Se on siis mielettömän hieno. Etkä katso mistään kännykältä, vaan isolta ruudulta. Se on todella realistinen. Siinä ei mitään yliluonnollista, Minna. Se on yhtä realistinen kuin Apua hakekaa kätilö tai La Promessa salaisuuksien kartanossa.
1: Mutta eikö kyllähän avaruudessa, niin etsiikö ne sinne vesi, kun näkee, että kyllähän sellaisia vesipisaroita, nehän siellä painottomuudessa, niin nehän leijailee.
2: Joo.
1: Mutta nekö siis niinku koko ajan etsii jotain pintaa, mihin ne niinku tarrata.
0: Just ainakin niin. Siinä jossain paineista tuossa tilasteessa. Siellä, niinku, niin.
2: Niin. Just minä sen etsii. Samalla kuin pienenä luulin, että pallosalama silleen niin kuin jahtaa ihmisiä.
0: Niin. Joo, just näin. Joo. Vesi etsii nenän reikää.
1: Ville täällä kiittelee. Tämä on kyllä kovin Suvin harrastama linja myös, että kiitos Suvi. Nythän sitä ei tarvitse enää tänään katsoa.
0: Ei tarvikaan. Niin kuin mä kerron myös lopputulemaan.
1: Mutta Ville suosittele sitä jollekulle.
2: Niin.
0: Niin. Niin, niin sille, en ole katsonut, suosittelen ja kerroin, että miten siinä käykin. Ole hyvä, paketti on valmis. My job here is done.
2: Hyvä. Sitten otetaan vähän musaa ja sen jälkeen kello onkin jo 9 ja aivan uunituoreita uutisia luvassa myös.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni.
3: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoavani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
4: Tiedätkö mitä, Hanna?
3: No.
4: Sun vastaus on...
5: Vitsi, miten siistiä!
3: Tuossa kun on tässä vettä niin kuin petty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se on itse.
4: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radionovan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
9: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: renkaat aivan siljänä.
1: Vaimo!
2: No mitä?
1: Saisko sieltä Jerryltä uudet renkaat?
3: Jep, jep. Autojerry kilpailuttaa myös rengasliikkeet.
4: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
5: Hei, psst.
6: Häh?
5: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Okay. Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
8: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta uutisista. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla, ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Hei vaan ja huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 9. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja
0: Kyllä tästä nyt etelä- ja keskiosan maata on noin yleisesti ottaen aurinkoinen ja poutainen päivä tulossa, mutta paikoin sadekuurot on kuitenkin mahdollisia, niin kuin tässä nyt vähän joka päivä on eri puolilla maata on. Pohjoisessa on sitten pilvisempää ja tulee vesiräntä ja lumisateita. Lämpötila 7-13, Lapissa ja Koillismaalla 0-8 astetta.
2: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
6: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
11: Hei vaan kaikki.
16: Hei kaikki, meillä on kutostiellä onnettomuus Kajaanissa. Se on Kontinjoen ja Karakanlahden välillä.
11: Kutostie Kajaani siis 0108 06000. WhatsApp-numero ja puhelinnumero palvelee ja se yhdistyy tänne meille.
0: Vaikka nyt ei, no okei, vappuna oli lämmin, mutta muuten nyt ei vielä mikään hiki ole tullut, niin olen huomannut, että kuitenkin kesäautot on jossain määrin palannut.
16: On.
0: Katukuvaan.
16: On. Ihana.
0: Joo.
11: Määrittele kesäauto.
0: Kesäauto on, no se saattaa olla jotain tällaista vanhempaa vuosimallia. Siinä on ehkä rättikatto tai sit se on siis avoauto.
16: Yes. Just näin.
0: Mutta monesti se on just semmonen, että se on joku merkki, mutta semmoinen, että sille ei pärjää talvikelissä. Sen niin kuin näkee ulospäin.
11: Se näkee usein myös kuskin ilmeestä. Ja ehkä jopa laitettu ajohanskat käteen.
0: No voi hyvinkin niin olla. On, mutta olen muutamat bongannut.
11: Joo.
16: Mutta se mikä on hämmentävää, kun mä joskus istunut siinä pelkääjän paikalla avoautossa, niin se niin kuin, se on siellä humisee, mutta se ei, kun tuuli ei tuu siihen, ei se tukka niin kuin hirveästi värähdä. Sitten myöskin siinä on tuulettimet, tavallaan mikä tuntuu jo tosi tyhmältä, että miksi sä haluat, että niin joo, toisaalta jo siinä on katto, minkä voi joskus laittaa päälle. No, mutta joo, kuitenkin.
11: Niin että rättikatollahan voi aivan hyvin ajaa talvella. Ei siinä ole mitään eroa.
16: Tää?
11: Juu.
16: Eikö se rätti päästä läpi?
11: Ei, yhtään se enempää kuin peltikattokaan.
16: Onko näin?
11: On.
16: Ai.
11: Ja se on, se elokuvissa aina hulmua kauheasti, mutta sitten ne keksi siihen etupenkiläisten taakse sen semmoisen hyttysverkon. Niin se on uskomatonta, miten se vaikuttaa siihen ilmavirtaukseen niin, että kampaus säilyy fiinillä leidillä ihan ojossa, kun istuu siinä kartanlukijan paikalla.
16: Hei, mikä se on se leffa, missä on se Thelma ja Louise? Niin. Niillä on ne huivit päässä, siksi että tukka mene sekaisin, mutta ei varmaan tarvis.
11: Niin.
16: Ehkä silloin oli eri meininki. Okei, mutta siis joo, tämä on yksi kevään merkki.
0: On, se on jotenkin niin kuin meilläkin lähellä on semmoinen autohalli, jossa niitä on niin kuin parkissa. Mm. Niin se on aina jotenkin semmoinen siinä kesäkauden jälkeen, kun näkee, että nyt niitä alkaa ilmestyä sinne ja on vedetty vähän pressua päälle ja muuta, niin kun niitä tietää, että tämä homma tältä vuodelta on ohi. Mutta sieltä ne sitten pääsee kesälaitumille taas.
16: Mä halusin tarjolla teille toisenkin tämmöisen kevään merkin. Muistaakseni, Kimmo, sun suusta pääsi jossain kohtaa semmoinen lause, että niin kun omalle pihalle kuseksiminen on yksi ihmisen iloisimpia asioita, mitä voi tehdä.
11: Ehkä kuseksiminen.
16: Oliko se Bulgaria?
11: Päästään vähän sinne sun tänne.
0: Niin, toi vähän kuulostaa, että käy ruiskimassa vähän. Niin.
16: No, mutta mä haluan kannustaa sellaiseen.
0: Siihen.
16: Okay. Kohta. Siihen on ihan selkeä syy.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kello 11 minuuttia, eli 9 Lady Gagan Alejandro oli tämä.
1: No niin, tässä sulle helpotusta Kimmo elämään, jos tykkäät lirutella ympäri tonttia. Hyvällä omalla tunnolla voit jatkoakin.
2: Taaskin. Kyllä taas.
0: Ei se oli se kuseksiminen ja se ympäri tonttia.
1: Ympäri tonttia, niin.
0: Sillä kivetykselle, oven eteen.
1: Niin, nämä on mun maita. Joo. Minä asun täällä.
0: Joo, siis omalle pihalle pissaaminen on siinä on jotain semmoista perisuomalaista, hyvin sellaista
2: tyydytyksen. Onko se niin kuin juurevaa toimintaa semmoinen, että tämä on minun maatani, minä voin sitä kastella.
1: Kun sä niin teet, niin onko se alasti ainoastaan kumisaappaat jalassa?
0: Ei, valitettavasti mökillä se oli just tuommoista. Sehän on mökillä kivointa, että suoraan ovesta vaan. Ja siellä voi pissata vähän mihin sattuu, mutta me joudun tuolla hieman urbaanissa ympäristössä. Mulla on ihan tontilla pari semmoista paikkaa, että ne on semmoisessa kuolleessa kulmassa. Että jos naapuri käy kaatamassa kahvia, niin se ei ehti ikkunasta nää.
2: Niin, just, joo,
1: niin, sieltä on,
2: sieltä on sitten.
0: Pyrin olemaan hieno tunteinen.
2: Sieltä on sitten nurmikko palannut.
1: No kun siis.
0: Niin aina se sama paikka, totta.
1: Niin, mutta nyt päästäänkin itse asiaan. Mä luen aika paljon tällaisia kaikkia puutarha-aiheisia artikkeleja. Meillä kotona.fi on julkaissut tässä jo tämmöisen, että pissa on toimiva, ilmainen ja turvallinen lannoite, jonka huuhtelemme viemäristä alas. Eli siis täysin hukkaa menee. Hyvä aine. Näin laimennat sitä koriste- ja hyötykasvien käyttöön. Ja sitten se kerrotaan, että sitä voi käyttää siis ulko- ja sisätiloissa. Että kun sitä laimentaa tarpeeksi, niin se ei haise. Ja kun sitä pitää suljetussa astiassa, niin no, se ei myöskään haise. Ja se säilyy. No,
0: okei, paitsi että kun sen astian avaa.
1: No, älä avaa sitä keittiössä.
0: Huoneen lämmössä kanisterissa viivähtänyt virtsa, niin kyllä mä väitän, että se pikkusen haisee. Mikäs tämä laimennussuhde on?
1: 1:10.
0: No okei, eli litra pissaa ja 9 litraa.
1: Niin.
0: Vettä.
1: Eli kun mäkin käytän aika paljon kun rahaa sillä vuosittain, ostan kaikennäköisiä lannoitteita ulko- ja sisäkasveille ja näin.
0: Niin nyt sä haluaisit mun pissaa.
1: Ei, korjata heti toi. Mä nimenomaan sinun pissaa en halua. Mutta vaan tässä vaan ajattelin, että tällaisen asian voisit käyttää, että jos sä oot semmoinen niin kuin pihakuseksia. Niin kuin sä
0: älä
1: sanoit,
0: taas sano kuseksia.
1: Kun sä oot, niin lorota hyvällä omalla tunnolla.
0: Joo.
1: Ja näe, kun se porkkana kasvaa.
2: Ai että, täytyypä laittaa ylös, että ei sitten vehviläisillä porkkanaraastetta.
0: Onko siis itse asiassa, kun mä viljelin omalla pihallani perunoita, niin mä tein sitä tuosta kompostimullasta ja laitoin liian väkevää multaa, sitä suoraan sitä kompostimultaa ikään kuin perunoiden kasvua.
2: Niin, sitäkin olisi pitänyt laimentaa.
0: Sitä olisi pitänyt laimentaa hiekalla ja jollain niin tavallisella, koska perunoissa oli semmoinen.
1: Hei.
0: Pieni semmoinen, joo siis mä en ole pissannut kompostiin, enkä myöskään kakkinut, mutta se vaan, tuommoinen mänäntynyt biojäte, niin sit se vähän maistui niissä perunoissa.
2: Ai jaa, okei.
1: Okay.
0: En mä välttämättä nyt pissaisi kasvimaalle, mutta mulla on rodo,
1: mutta miten
0: onko rodolle hyvä?
1: On kaikille
2: mutta
1: on
2: siis
1: hyvä.
2: Sehän ei nyt tule laimennettuna sitten sieltä.
1: Ei tuu, että se tarvitsisi
0: kyllä.
1: Niin, silleen luonnonlaimennus.
0: Niin.
1: Aivan. Tai sitten toinen valitettavasti, olisi se astiaratkaisu.
0: Niin. Okei, mä lupaan tehdä tuon. Mä lupaan, jos sä kastelet sisällä kukat, kun sulla on paljon pierkasveja.
1: Niin,
0: käyttäisitkö mieluummin omaa vai jonkun toisen pissaa?
1: Nyt on kyllä hyvä ja tosi paha kysymys.
2: Niin on, joo.
1: Mitä kukkenda oli auto vähän?
2: No en mä osaa sanoa, mä kanssa mietin. En mä kyllä, vitsit, ei sitä omaakaan, niin kuin, mutta.
1: Sulla on parvekkeessa lasitkin, se ei edes leijää.
0: Mä joskus mietin sitä, kun koirilla on tapana, jos on metsälenkillä koiran kanssa ja jossain on kakka. Niin, esimerkiksi lenkkeilijän ihmiskakka. Niin sehän tykkää koira mennä piehtaroimaan.
1: Joo, se on.
0: Niin onko sillä välillä, kun sä menet kotiin pesee sitä koiraa, jonka turkki on ihan kakassa, että onko se ollut 25-vuotiaan fitness naislenkkeilijän vai 54-vuotiaan Kalevin kanssa?
1: No, nyt kun sanoit noin, niin silläkin alkoi olla väliä.
0: Eikö niin?
1: Kyllä.
0: Niin? Siis
1: en voi
0: myöntää,
1: kieltää.
0: Että vähän on väliä.
1: Just näin.
0: Niin, tämmöisiä kannattaa miettiä.
2: Mä oon just irtautunut ruumiistani. Mä näen itseni tuolta studion katosta.

0: Suvi, ymmärrät sä, että sä teit äsken tälleen niin kuin kansallisesti hienon teon kertomalla tästä virtsan hyötykäytöstä sekä sisä- että ulkokasveille.
1: En tajunnut.
0: Koska sä viet upealla tavalla tätä isovanhempien perintöä eteenpäin. Tänne tuli heti viesti, että lapsena mummo pakotti lapsenlapset pissaamaan pottaan, jotta sai kukille ja kasvimaalle lannoitetta. Nolla oli vaan se, että ikä oli vähän yli 10 vuotta.
1: Tämä on ollut talteen.
0: Niin, että siihen kuulen nyt pissaatte.
1: Kaupan lannokkeet on kalliita.
2: Niin, ja lapsen pissalahan ne varmaan. Sitä tarvitsisi niin laimentaa.
1: Niin, sekin on eri kyllä. Että
0: missä kohtaa, minkä?
2: Ikäisenä. Kyllä mä sanoisin, että mä rupesin jo 13-vuotiaan niin kuin
0: niin
2: tuotosta laimentelee.
0: Siinä alkaa olla kaikkia hormoneja ja kaikkea.
2: Sitten niin jo kaikkea muuta.
1: Joo. Okay. Tervetuloa Minna takaisin ruumiiseen. Miltä se tuntuu nyt olla siinä?
2: Erikoinen oli trippi.
0: Näin semmoista unta, että radiossa puhuttiin pissaa.
2: Näin.
0: Hirveä paine.
2: Oli. Mä olin tuolla noitten.
1: Kattorakenteissa se hetken heilu sielusekkaan.
0: Hei, ja Hennalta tuli toi kuva Kuusamosta. Aivan helmikuinen talvimaisema. Ei tarvitse pihaa haravoida.
2: Oho, no joo, ei todella.
1: Ei siellä edes näe, minkä puskan juurella.
0: Ei, mutta siis
1: tää on,
0: mieti. Niin. Lunta Kuusamossa.
2: No, mutta tietää välttää keltaista.
3: Lunta. Ai niin, luottavat joo. Palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana metsänhoitoyhdistys.
5: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: No nyt tämän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mut ne Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
11: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tuulilasirikki.fi.
14: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
6: Ota easy and out edelleen. Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nelly Furtadon Say It Right soi Novan aamussa.
1: Ystävät, hyvät, tie 15 Kotka. Siellä onnettomuus välillä Rantahaka Ylänummi. Sen verran on tieto. 0806000 kilauta. Jos jotain tapahtuu tien päällä, niin me infotaan muitakin.
2: Joo, näkevätkö ne oikein? Onko meillä tulossa tuossa liekin heitin?
1: Aivan oikein näkyy.
2: Seuraavaksi siellä ne nyt on tosiaan sitten Viinissä jo ollut ekat treenit, niin kuin siellä ihan oikealla esiintymislavalla, missä sitten ensi viikon lauantaina on Euroviisufinaali. Niin Linda ja Pete, eilen näin sellaisen otsikon Ilta-Sanomissa. Suomen viisuvoitto uhattuna. Yksi maakiri kannoille.
1: Okei.
2: Suomen viisuvoitto nyt on erittäin epävarma asia.
1: Se on tekemistä vaille valmis. Älä nyt.
2: Niin, tämä niinku kuulosti siltä, että se oli nyt meille luvattu ja nyt joku maa meinaa viedä sen meiltä.
1: Mikä on se maa?
2: Miksi tämä tehdään joka vuosi? Niin. Miksi tämä tehdään joka vuosi?
0: Ja jos on vähänkin kuin taikauskonen, niin tämänkaltainen ennakkohehkutus takaa hirvittävän pannukakun.
2: Niin, nimenomaan.
0: Että eihän noin saa tehdä.
2: Ei. Ei, tämä on niinku musta ihan super jotenkin sellaista epäreilua.
1: Mutta jos ei ennakko hehkutettaisiin, niin siitähän ei edes paljon kokematta sellaista hyvää, meitä yhteen liimaavaa.
0: Juu, mutta se on eri asia hehkuttaa silleen, että nyt on Suomella hyvä kappale. Tällä kertaa varmasti taistellaan kärkikahinoissa.
2: Niin.
0: Eikä viisu voittoon uhattuna.
2: Niin. Nimenomaan.
0: Eilen se oli varma, nyt se on vähän epävarma.
2: Joo, nyt se on tänään. Nyt, kato, nyt se Kreikka siellä jylläkin nyt on kirinyt. Niin nyt
0: onko se Kreikka?
2: Oli se musta Kreikka.
1: Kurjat kreikkalaiset.
0: En ole kuullut.
2: Joo, en mäkään en osaa nyt sanoa. Joo, Akylas. Hänellä on Ferto-niminen. Biisinin hän nyt siellä sitten.
0: Enkä edes kaiva sitä.
2: En mäkään.
0: Mä en lää yhtään.
2: Joo, ei anneta yhtään klikkiä. Ei anneta yhtään klikkiä eikä kuuntelua sille.
1: Mutta siis tiukkaa vääntöä niillä on nyt Petellä ja Lindallakin siis viikon verran vielä, koska tasan siis viikon kuluttua tiistaina on ensimmäinen esiintyminen.
2: Niinpä ja sitten kun nyt, se nyt varmaan voidaan pitää varmana, että siitä sitten, siitä ekasta semifinaalista mennään finaaliin.
1: Niin.
2: Niin on toi niinku aika kova puristus. 2 viikkoa ihan hirveät myllyä siellä. Siis kun on nyt viikonloppuna mennyt sinne, niin se on niinku 2 viikkoa ennen sitä finaalia.
1: Joo.
2: 60 haastattelua päivässä ja treeniä ja kaiken maailman.
0: Mitä 60 haastattelua päivässä?
2: No mun mielestä noin silloin viime vuonna niin Kai mun mielestä, niin ne oli joku päivä tälleen niinku laittanut laskurin.
0: Joo.
2: Aamulla niinku eka haastattelu, niin Klinks niinku numero 1.
1: Ai.
2: Niin niitä oli niinku päivän päätteeksi 60.
1: Voi herrasta.
0: Ja samat kysymykset kaikille.
2: No eiköhän ne nyt ole varmaan aika lailla sitä samaa. Niin kyllä ne vetää aika piippuun noi tyypit siellä, että riittäisikö vähän lyhyempi sessio.
1: Ja sitten jos käy oikeasti tosi hyvin, niin sitten se riemuvuosta repeä pitäisi torille jaksaa mennä ja se mylly täällä päässä ja oi. Joo.
0: Okei, nyt teidän tässä kohtaa voi jo kysyä. Virallinen veikkaus.
1: Mä sanon, liputan.
0: Niin kuin voiton puolesta.
1: Kyllä.
0: Mä pystyn sanoa varmaksi vain sen, että top 5. Suomi on varmasti top 5:ssä tällä kertaa. Mä uskon siihen, mutta en uskalla luvata voittoa. Se on vähän sama kuin Erika Wigmanin biisissä. Se on niin täyteen tupattu. Se on ikään kuin, siinä on kaikkia elementtejä. Se on yhtä sellaista ilotulitusta. Ja joskus eurooppalainen viisuyleisö innostuu jostain semmoisesta ihan simppelistä. Ihan vaan biisi.
2: Joo, ja sitten siinä jossain kohtaa saattaa huomata aina jotain taktikointiakin, että noi antaa tolle ja noi antaa tälle ja tämmöinen. Että sitten tavallaan mä yritän suojella itseäni siltä fiilikseltä, kun on annettu, sanotaan, että ekat 5 maata on antanut äänensä ja siellä ei olekaan ruvennut tulemaan niitä pisteitä.
0: Joo.
2: Ja mulla ei tule semmoinen fiilis, että no niin. Mm. Mä yritän suojella itseäni siltä.
1: No sano joku. Miten
2: no kyllä mäkin sen ehkä niin kuin top 5:n.
1: Ei nyt et lähde tohon.
0: Jätti itselleen niin kuudeskin. Niin joo, kyllä. Mä olin oikeassa.
1: On se.
0: Joo. No niin, kuunnellaan.

0: Mä oon nähnyt somessa, tiedättekö te, aika monta videota, missä käytetään ihan oikeeta liekinheitintä. Sitten tää biisi laitaa siihen taakse soimaan. Tai no, onko se liekinheitin, se tohotin sen nimi taitaa olla, jolla poltetaan vaikka voikukkia pihasta.
1: Ai, semmonen.
0: Joo, ja sitten tää soi siinä taustalla.
2: Niin mäkin ajattelin creme bryleen pinta.
0: No mikä jotte? Tolleenkin sitä voisi käyttää, mutta tää on niinku monikäyttöinen kappale.
1: Ei toi pöllämpi biisi kyllä ole. Voi
2: ei
1: vitsi.
2: Se
1: ole.
2: Sitten
1: mä yritän aistia tätä, kun oli Windows 95 Man,
2: joo.
1: Niin se pöhinä, mikä Suomessa oli, että me oltiin aika innoissaan, niin kuin, että vitsi, nyt on hauska biisi. Sitten Erika Wigmanissakin, että onko se vähän nyt, että kun on ollut kääriä, että kaikki nämä, että me ollaan vähän jo totuttu, että meiltä lähtee aika hyvä biisi. Mä en aisti täällä kotimaassa semmoista niin kuin hurmosta.
2: Ai mä haistin taas. Mä oon mun mielestä, on ollut liekinheittimen ympärillä, on ollut nyt
1: okay.
2: Taas semmoinen niin kuin kunnon meininki.
0: No, Windows 95 miehen kohdalla, niin me mentiin sellaisessa ihan liian pienissä farkkusortseissa jengi, miehet varsinkin, sille munaskuuttiakka heiluen tuolla. Niin mitä nyt tapahtuu, että voidaan niin kuin supporttaa Pete ja Lindaa?
1: No kaikki miehet, suomalaiset miehet menee ihan Pete Parkkosen näköisinä tuolla.
0: Mm. Että nappia auki vaan niin.
2: Paidasta,
1: niin. Tämä oli vähän nyt tämmöistä, että vaikea lähteä matkiin tällä naamalla Pete Parkkosta.
0: Joku pitäisi olla.
2: Mm. Joo, mutta siis sitä et mä
1: 95 mietin. Man oli tosi paljon sellainen samastuttava.
0: Oli.
2: Mutta joo. Mietin sitä just yksi päivä, että makeasti on asiat muuttuneet. Että niin kuin Suomesta on tullut semmoinen varteen otettava euroviisumaa.
1: Joo, ja
2: Euroviisu-fanit niin kuin odottaa vuosi toisensa jälkeen, että vitsi, mitähän Suomi on tänä vuonna keksinyt.
1: Ja UMK on niin kuin monen eurooppalaisen mielestä hienoin Euroviisu-biisin valinta show.
2: Kyllä, että tämä on niin kuin sillä lailla mun mielestä semmoinen hieno menestystarina.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, piste fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo.

0: Kedo ja John, turn the lights off. Näin alkaa meidän aamulähetyksemme olla lopussa. Minulla on ohjelmassa aika kiireellisellä aikataululla nyt vähän niin kuin ambulanssikuskin hommia. Ei toi kuulosti liian dramaattiselta. Hain siis äkkiä koiran kotoa ja vien sen hammaslääkäriin.
1: Joo.
0: Aika varattuna hammaslääkärille.
1: Okei, onko niin kuin hammaskiven poistoasioita vai?
0: On just näitä. Joo, muistaakseni ei tarvinnut mitään yhtään pikkuhammasta repiä, mutta nukutushommiahan ne on.
1: Niinhän ne on, kun ei ne oikein muuten siihen taivu.
2: No sittenhän on aivan kuutamalla hetken aikaa.
1: Mä toivon, että mä en lähtisi. Voi että kun mä en mene.
2: No,
1: mä haluaisin.
2: Kato, kun se taistelee.
1: Kun mä oon yrittänyt olla nyt rauhassa jotenkin tämän alkukauden mun parvekelaatikoiden kanssa. Ja mun tekisi ihan hirveästi mieli. Mun niin kuin paine mennä käymään kukkatalossa.
2: I know!
0: Mä ajattelin, että viinilaatikoiden kanssa. Tekisi niin mieli mennä alkoon.
2: No toinen laatikko pitäisi täyttää, toinen tyhjentää.
1: Ei, mutta mä haluaisin mennä silleen rauhassa suunnitelman kanssa, kun mä yleensä meen ja ostan aivan sekopäisenä kaikkea. Ja sit ne on ihan kummallisia.
0: Eikö se ole ihanaa? Se on ihanaa mennä vaan sinne sille innostumaan ja heräteostumaan.
1: No on ihanaa.
0: Älä suunnittele, mene vaan.
1: Niin. No, katsellaan.
0: Suo se itsellesi.
2: Joo, mulla on sama. Mä oon ottanut, että tulisi niinku parempi variaatio kaikki kesäkukkia ja
1: no,
2: kasveja.
1: Sekin.
2: Nyt se on aika sekin. Mallillaan jo.
0: Selvä. Okay. Hei, kuulostaa hyvältä. Ainakin teidän suunnitelmat.
2: Ai niin.
1: Joo.
0: Kiitos
2: sitten
0: kaikille, juu. Huomenna taas ja Nina Backman jatkaa tästä.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
4: Mitä?
3: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
5: Minna, mitä sä teet?
0: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
3: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
8: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: K-Market.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormusinsalmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormusinsalmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee. Osassa maata kyllä aurinkokin paistaa, mutta pohjoisosassa nyt sataa tänään vettä räntää, myös luntakin. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että ajokeli on paikoin myös huono. Etelä- ja keskiosassa puolestaan tuuli voimistuu, pilvisyys todella vaihtelee ja kannattaa varautua siihen, että paikoin voi tulla sadekuuroja.
8: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
9: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
10: Radio Novan päivä. Studiossa
7: Niina Backman. Kello 4:10. Oikein hyvää tiistaita. Mitä tulee tämän päivän asteisiin, niin Helsingissä tänään semmoista 12, Turussa 9, Jyväskylässä 8, Lappeenrannassa 13, Sodankylässä +6. Alex Warren kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Eveliinalta tornado tulossa. Ja hei, tänään muuten yllätetään eräs henkilö. Hän ei tiedä, että mä tulen hänelle soittamaan. Tää liittyy itse asiassa äitienpäivä yllätykseen. Mä en vielä tässä kohtaa paljasta, että mistä on kyse, mutta sanotaan, että tuossa kello 12 jälkeen tulee eräälle henkilölle yllätyspuhelu.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Evelinalta Tornado soi Radio Novassa. Avi siitä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, ootko koskaan ollut vaihto-oppilaana tai aupairina? Tai esimerkiksi sun jälkikasvu? Onko esimerkiksi tällä hetkellä? Mullahan oli eilen puhelimessa kuuntelija kohokohdasta. Hän kertoi, että hänen tämän viikon kohokohta on oikeastaan joka ikinen päivä, koska hän on saanut tyttärensä takaisin vaihdosta. Tytär oli vaihdossa Panamassa 3 kuukautta. Piti olla koko lukuvuosi, mutta sitten tuli ilmeisesti jotain terveydellisiä haasteita ja siitä syystä oli parempi, että hän tuli sitten takaisin Suomeen kotiin. Mutta tämä 3 kuukautta oli kokonaisuudessaan siis positiivinen kokemus. Ja sehän on aivan mielettömän hieno juttu. Tämän lisäksi tämä tuli mieleen, kun mä luin tuosta Ilta-Sanomista Aupairit Marokossa -sarjassa. Siellä on mukana tällainen vaasalainen Rebekka, joka pääsi perheeseen, jossa oli 6 aikuista ja sitten 1 lapsi. Ja tällä perheellä oli tietty vaatimus tälle 19-vuotiaalle Rebekalle. Hän ei saanut mennä yksin mihinkään. Siis mihinkään yksin. Se tarkoitti sitä, että kun he lähti jonnekin, niin hänestä haluttiin pitää siis kynsin ja hampain kiinni. Tietysti kulttuuri on erilainen siellä. Hänestä haluttiin toisin sanoen pitää huolta. Mä mietin, että oispa mielenkiintoista kuulla, että jos sä oot ollut siis joskus aupairina tai juurikin vaihto-oppilaana, niin missä ja millainen kokemus se oli? Mä en ole koskaan ollut. Kyllä mä muistan, että mietin, mun isältä tuli tällainen ehdotus, että haluaisinko mä lähteä, mutta en mä jotenkin. Ei, mä en uskaltanut ollenkaan silloin. Se oli mulle semmoinen niin kuin täysin tuntematon ja jopa niin kuin pelottava kokemus. Jotenkin se ajatus siitä, että mä lähtisin ulkomaille, mä asuisin jonkun perheen, tuntemattoman perheen kanssa, niin ei missään nimessä. Mutta meillä nyt esimerkiksi keskimmäinen pohtii, että lähtisikö vaihtoon. Nyt olisi semmoinen mahdollisuus tässä lähitulevaisuudessa tulossa. Ja voipi olla, että lähtee, ja ehdottomasti kannustan siis häntä. Se, että tutustuu eri kulttuureihin, pääsee reissaamaan, ylipäätänsä pääsee käyttämään esimerkiksi englannin kieltä, niin se rikastuttaa aivan valtavasti ja siitä tulee aivan varmasti mielenkiintoinen ja hieno kokemus. Laita tarinaa tulemaan. Millainen sun kokemus oli? Ja jos oli just jotain erikoista, jota sä koit, niin vielä mielenkiintoisempaa. Perheen tapa, joku toiminta, joku tilanne, mitä vaan. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: Ray Dalton soi Radionovassa. Kello on 10.21. Kysyin äsken, että ootko ollut joko vaihto-oppilaana tai vaikka aupairina jossain vaiheessa elämää. Ja siis vitsi, mitä tarinoita tullut viestillä. Otetaan näitä kohta. Mä luen yhden viestin tähän. Tää tuli Heidiltä numeroon 0108 06 000. Heippa Niina. Mä olin aupairina vuonna 1992. Vitsi, mitenköhän toi kaupunki lausutaan? Innsbrucksissa, maailman ihanimmassa perheessä. Okei, nyt oli pakko tarkistaa. Kyseessä on, eli tämä Innsbruck, on siis kaupunki Tirolin osavaltiossa läntisessä Itävallassa. Okei. Lapset olivat silloin 2 ja 4. Aivan ihana vuosi. Opin saksaa, sain paljon ystäviä. Ollaan edelleen todella läheisiä tämän perheen kanssa. Käyn siellä aina kun mahdollista. Myös omille lapsilleni tämä perhe on tärkeä. Ja reilu vuosi sitten minusta tuli au pair mummu, kun perheen poika sai tytön. Ihana tarina.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni.
3: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoavani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
4: Tiedätkö mitä, Hanna?
3: No.
4: Sun vastaus on...
0: Vitsi, miten siistiä!
3: Tässä kun on tässä vettä niin kuin petty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
4: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radionovan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: No mitä, mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
6: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
5: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
6: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuukse mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat. Sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pistä fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

10.34 on kello. Niina sunkaan viettää tiistaita. Harry Styles soi tässä Mirellalta Timantteja, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Tuossa äsken kysyin, että ootko koskaan ollut vaihto-oppilaana? Tai vaikka aupairina? Tai onko esimerkiksi sun lapset olleet joskus ja minkälainen kokemus se on ollut? Mä sain siis niin valtavasti viestejä numeroon 0806000. Riina kirjoittaa, että tytär lähti tuossa vajaa 10 vuotta sitten aupairiksi britteihin. No, 1,5 vuoden pesti venyi vuodeksi. Oli tulossa kyllä kotosuomeen, kun laittoi työhakemuksen sitten lähtiessään. Oli 5 viikkoa Suomessa ja lähti takaisin, kun sai hakemansa työn. No nyt sitten asui viimeksi Barcelonassa ja muuttaa takaisin Lontooseen. Eli sille tielle jäi. Ei kun tämäpä juuri. Tämäpä juuri, kun se voi muuttaa koko elämän, kun lähtee vaihtoon tai aupairiksi. No, kokemuksia on niin erilaisia. Sanna laittaa viestiä, että heippa Niina. Mä olin 90-luvulla aupairina 2,5 vuotta. Kolmeksi kuukaudeksi siis lähdin ihan extemporea, kun lukion jälkeen ei päässyt opiskelemaan eikä töitä meinannut löytyä. Lama-aika siis silloin. Oli siihen aikaan hyvin ujo ja hiljainen ja lähipiirit olivatkin hyvin hämmästyneitä, kun ilmoitin, että minä lähden Sveitsiin. Päivääkään en ole katunut lähtöäni. Jo kuukauden jälkeen juttelin perheen äidin kanssa, että heidän kesälomansa jälkeen tulisin takaisin. Olin siis suomalaisessa perheessä noin 1,5 vuotta ja sitten vaihdoin reiluksi vuodeksi sveitsiläis-italialaiseen perheeseen. Edelleen olemme yhteyksissä molempien perheiden kanssa. Iso suositus kaikille nuorille: avartaa ja kasvattaa hyvin. No sitten Heidi puolestaan laittaa viestiä, että lukion jälkeen näin lehdessä au pair -hakuilmoituksen Sveitsiin. Perheen edellinen suomalainen au pair auttoi löytämään uuden. Ilmoitin äidille, että minä lähden Sveitsiin. Hiukan hätkähti, kun jatkoin, että vuodeksi. Olin sen vuoden elämäni paras vuosi, vaikka tästä on jo 30 vuotta aikaa. Saksan kielestä olin kirjoittanut L:n, mutta dialekt kesti tovin oppia. Okei, no toi tarkoittaa jotain. Perheen perinne oli, että Suomi au pair valmistaa suomalaisen jouluaterian 1/2 suvulle. No, onnistuin viettämään tuntikausia äidin kanssa puhelimessa, mutta se perinne päättyi minuun. Sveitsi on minun toinen kotimaani forever. Ja sitten Heidi vielä jatkaa, että ai niin, ja vein tuliaiseksi aaltomaljakon. Se oli 3. hyllyssä. Olin siis 3. suomalainen au pair.

0: Mirelalta timanttei soi Radionovassa. Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 11. Ollaan puhuttu Radionovan päivässä vaihto-oppilaana olemisesta tai aupairista. Ja mä haluan vielä, että sä kuulet Kaisan lähettämän ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Mun tytär lähti Brasiliaan vuodeksi vaihto-oppilaaksi, kun oli nippa-nappa 17. Ja kyllä mä se tiesin heti, että se napanuora katkee siinä. Ja eihän niillä nuorilla, kun ne on vuoden pois kotoa tommosessa iässä, niin niillähän ei ole enää mitään estoja sen jälkeen. Eli mikään vuori ei ole enää sen jälkeen niin kuin liian korkea kiivettäväksi. Ja niin se vaan munkin tytär oli pari eri otteeseen sitten vielä Portugalissa työharjoittelussa ja opiskelemassa. Ja nyt hänellä on aviomies täällä Suomessa, mikä puhuu äidinkielekseen portugalia. Ja heillä ihana 2 kuukautta vanha poikalapsi, mikä todennäköisesti tulee puhumaan monta eri kieltä jo pienestä asti. Että kyllä se on suuri rikkaus.
2: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers, näkemisen asiantuntija. Radio Nova.
3: Se auton korja korjaamo, incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
10: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Paras sekoitus.

Jane, Die For Me, soi Radio Novassa. Within Temptationia kuunnellaan seuraavaksi. Puhuttiin tuossa äsken, ootko ollut koskaan vaihto-oppilana tai aupairina? Tänne Saila laittaa viestiä, että tytär, silloin 20-vuotias, lähti kielimatkalle Englantiin 2023 ja vaikka matka olikin vain 3 viikkoa, niin voi kuinka hän paljon tuo matka kasvatti. Sitten jatkuu tämä viesti, mutta niin. Koska tiedän, että kaikki ei mene niin kuin Strömsössä, niin haluaisinkin kuulla myös niitä ei-onnistuneita kokemuksia. Niitäkin tarinoita on varmaan tullut. Tiedätkö mitä, Saila? Niitä on tullut ainoastaan yksi. Tarinoita on tullut valtavasti. Viestejä on tullut todella paljon, mutta ainoastaan yksi tällainen selkeästi niin kuin ei-hyvä kokemus, joka menee näin, että Reetta kirjoittaa, että eksyin Kenian Nairobiin yksin 3 kuukaudeksi. Pääosan vietin Nairobissa, siis tuon ajan. No sattumuksien kautta sain myös upean ikimuistoisen safarikokemuksen, jota en ikinä unohda, mutta silti Nairobissa vietetty aika oli pidempi kuin ikinä. Oma suositukseni on, että joihinkin maihin ei kannata lähteä missään nimessä, ainakaan siis yksin. No sehän on selvä ja sehän on selvä, että kaikki kokemukset ei ole aina yhtä hyviä ja ei mene niin kuin Strömsössä, niin kuin tuossa aikaisemmin kirjoitettiin. Mutta pääosin kyllä. Selkeä viesti on, että kokemukset on ollut positiivisia.

0: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
2: Häh?
1: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
2: Siis mitä sä, Veronika, teet?
1: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
2: Tahdon.
3: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi.
12: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
18: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormusin salmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormusin salmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee. Pohjoisosassa kannattaa varautua siihen, että päivän mittaan tulee vettä räntää kuin luntakin. Ajokeli on myös paikoin huono. Etelä- ja keskiosassa tuuli voimistuu tämän päivän aikana ja no, paikoin voi tulla myös sadekuuroja.
4: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
5: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Hei, vähän yli 11 on kello. Oikein hyvää tiistaita. Ja tiistai päivän nämä lämpötilat Helsingissä plus 12. No plussan puolella onneksi ollaan koko maassa, vaikka nyt vähän viileämpää onkin. Turussa 9 tänään, Oulussa suurin piirtein 5, Lappeenrannassa 13 päivällä, kun taas sitten Rovaniemellä 6 astetta. Hei, laita ihmeessä täsmäsäätä tulemaan. Paistaako aurinko vai tuleeko vettä? Pilvisyys nyt tänään todella vähän vaihtelee, niin kuin tuossa äsken kerroin, ja pohjoisosassa saattaa ihan luntakin sataa. Mutta 0806000 on puhelinnumero.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Mariah Carey Without You. Mä oon tän sanonut ennenkin, mutta joka kerta kun mä kuulen Mariah Careya, mulle tulee joulu mieleen. Mä en tiedä miksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, ei jouluteta vielä, ei. Mutta hei, työpaikat vaihtoon tulee taas. Missä sä haluaisit nähdä vaikka Radionovan aamun, no Kimmo Vehviläisen töissä yhden päivän ajan? Me juontajat siis etsitään tällä hetkellä kesätyöpaikkaa. Ilmoittautuminen on auki. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Jos sulla on nyt vaikka hyvä hetki, niin kannattaa ehdottomasti mennä tuonne meidän nettisivuille. Viime vuonna mähän olin Tampereella Särkänniemen akvaariossa. Se oli aivan siis mielettömän hieno päivä. Sitä edellisenä vuonna mä olin puolestaan eläinsairaalassa. Me etsitään siis kolmea työpaikkaa, joihin sitten me juontajat tullaan tutustumaan toukokuun lopulla. Ja todella siis ilmoittautuminen on avattu nyt. Osoite on radionova.fi/kilpailut.
1: Radionovan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Kuumaa tuhoaisti. Hei, kello on sen verran, että mun mielestä se on lounasaika, eikö vaan? Miltä kuulostaisi kotipizzan lounaskombo? Mennään tähän kohta.
1: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Daun ja sia. Dusk till dawn.
0: Tosiaan oli vaikea. Itse kouristelee.
4: Niin se on nyt, mutta hän vaan kertoo artistin. Jaa, kaikki ihan hyvin.
3: Olette kamalia.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka, Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu.
15: Puhelinhuollot pikana. Väsyttää. Ihan oma syy.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Missä muurahaiset asuu?
10: Ei ainakaan meillä. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
15: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
16: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Taylor Swift. Joko on hei nälkä?
1: Radionovan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Oi, oi, ja mikä tuoksu taas täällä. Se on lounasaika. Seuraavan siis kahden viikon ajan me tutustutaan kotipizzan lounaskomboihin. Mä tuun antamaan sulle myös lounaskombolahjakortin joka ikinen päivä, niin sä pääset tietysti kokeilemaan myös näitä. Musta se on reilu peli. Kotipizzan lounaskombot sisältää aina jonkun laadukkaan ja herkullisen kotipizzatuotteen ja sit tietysti juoman siihen vielä kiinteään hintaan. Ja nämä lounaskombot on kotipizzoissa aina kello 14 asti. Lounaskombo sisältää joko M-kokoiset pizzat, salaatit, kotsonetit ja sitten vielä vähän isompaan nälkään tällainen lounaskombo Monster on ehkä silloin sun juttu, jos sulla on sellainen niin kuin super nälkä. Ja nyt hei, rullat on lanseerattu. Mun lounaskombo on tänään saimaa rulla ja sitten tällainen Novelle Fresh Vadelma sitruuna juoma. Tämä on siis niin superhyvää. Eli siis nimensä mukaisesti rullalle laitettu lounas. Ei liian paksu. Tällaiset hyvät ohuet pohjat. Täyte on vähän tulinen. Siinä on hyvää potkua. Mä tykkään mausteisesta ruuasta. Ja saimaan rullan nimellä on siis aivan ihana tausta. Nimittäin siinä on siis suomalaista luonnonkalaa Suomen järvistä. Sen voi sanoa, että tämä ei vie tilaa, tämä on helppo ottaa mukaan, jos vaikka on sellainen tilanne, että sulla on hirveä kiire jonnekin, sun on pakko syödä, sun pitää siirtyä paikasta A paikkaan B, sun pitää olla liikenteessä, vaikka autossa, niin tämä on just oikea valinta siihen. Tai sitten hei, jos on sellainen tilanne, että sä lähdet piknikille, niin ota kotipizzan rullat mukaan. Tehdään sillä tavalla, että vastaa mulle kysymykseen. Kenet sä veisit kotipizzan lounaalle piknikille ja miksi juuri hänet? Miksi hän sun mielestä ansaitsee lounaskombon kotipizzaan? Laita mulle tarinaa tulemaan, viestiä. Ääniviesti olisi tietysti kiva, sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen. Eli WhatsAppiin numeroon 0806000. Kenet sä haluaisit viedä siis kotipizzan lounaalle piknikille? Niin laitetaan lähettäneiden tarinoiden kesken nyt sitten tällainen lounaskombo lahjakortti. Se on arvoltaan 15 euroa ja todella siis lounaskombot kotipizzoissa aina kello 14 asti. Numero on 0806000.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounashimoosi.

0: 11.37 on kello. Anilta, jos puhutaan totta.
1: Radionovan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Ja tällä kertaa kysymys siis kuului, kenet sä haluaisit viedä piknikille, esimerkiksi lounastreffeille. Viestilähettäneiden kesken arvotaan sitten yksi, joka tulee voittamaan itselleen lounaskombo-lahjakortin. Tänne on tullut siis valtava määrä taas näitä viestejä. Otetaan tästä ensimmäisenä ääniviesti.
2: No moikka.
0: Moi.
2: Kotipizzan lounaskombo-kilpailu, niin olisipa aika hieno yllättää lapset ja vienne kotipizzan lounalle, piknikille. Vähän niin harvoin lasten kanssa, niin se olisi niille varmaan aika kiva.
0: No joo.
2: Aika koulujen päättäjäisviikonloppuun.
0: Oi, toi kuulostaa ihanalta. Sitten Johanna kirjoittaa, että heippa Niina, mä veisin kotipizzan lounaspiknikille mieheni. Minä olen etätöissä, miehelläni taas puolestaan on liikkuva työ, niin oispa ihana lounastaa yhdessä. Kun taas sitten tulee viestiä, että no tyttäreni, koska hän on lähdössä vaihtoon. Hei, tänäänhän puhuttiin nimenomaan tuosta vaihdosta. Ja tämä viesti jatkuu, että kaikki yhteinen aika on nyt supertärkeetä ja ihanaa. No sitten Tiinu puolestaan on laittanut ääniviestin.
3: Rakkaalle aviomiehelleni. Päivisin ei paljon niinku kerätä näkemään, niin haluaisin viedä hänet lounastreffeille. Sen tautta saatais hetki yhteistä aikaa. Hänellä on vuorotyö ja itse olen paljon kotona. Kotona kyllä, mutta hänen vuorotyö säätelee sen, että ei mennä ehkä ohean paljon sitten. Sen takia haluaisin viedä oman aviomieheni lounastreffeille.
0: Noi, siinäkin oli loistavat perustelut. Viestiä tulee siis aivan koko ajan lisää ja lisää. Niin kuin sanottu, niin viestin lähettäneiden kesken arvetaan sitten lounaskombo-lahjakortti. Otetaan vielä yksi. Maiju laittoi tänne ääniviestin.
4: Mä veisin kotipizzan lounaalle mun hyvän ystäväni. Me ollaan molemmat yksinhuoltajia. Meidän tyttäret on parhaita ystäviä keskenään ja me eletään vanhemmuutta tosi paljon yhdessä. Sen lisäksi me ollaan molemmat sairastuttu vakavasti syöpään ja me ollaan sitä syöpämatkaa myös kuljettu käsikäessä ja tuettu toisiamme. Ja mä ajattelen, että tämä mun ystävä ansaitsisi mun kanssa tällaisen pikkusen hengähdystauon tässä arjen keskellä.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi. Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
5: Radionova. Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Koti yleisölle, koti videoille, koti.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään!
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu!
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista! Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Radionovassa soi Kamradi Be Mine. Erik Iglesiasta kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, nyt mä saan siis niin paljon nyt viestejä liittyen tähän kotipizzan lounaskombo lahjakorttiin ja siihen, että kenet veisit piknikille ja miksi hän ansaitsee itselleen lounaskombo lahjakortin. Äsken laitettiin lahjakortti eteenpäin, mutta ei hätää. Siis kyseessähän on parin viikon kisa, eli huomenna uudestaan. Kello tulee kohta 12, kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset.

0: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
4: Okay.
5: Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia, enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee, pohjoisosassa sataa vettä räntää kuin luntakin ja ajokeli tietysti on myös paikoin huono, eli varovaisuutta ja kärsivällisyyttä liikenteeseen. Etelä- ja keskiosassa päivän aikana tuuli voimistuu, pilvisyys todella vaihtelee ja paikoin voi tulla myös sadekuuroja.
3: On täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: 12.04 on kello. Oikein hyvää tiistaita. Kuunnellaan hei seuraavaksi Bebe Rexaa, Ed Sheerania tulossa myös.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Radionovassa soi Ed Sheeran. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita.
1: Radionova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
0: Kun sä valitset aurinkolasit Specsaversilta tai aurinkolasit ylipäätänsä, niin oot sä tullut ajatelleeksi sellaista, että kysehän ei ole vain niistä kehyksistä, vaan fiilistä tuo mukaan myös se linssin väri ja sävy. Se tekee oikeastaan siitä kokonaisen. Sitä kautta sä pääset katsomaan, että minkälaista luukkia ja ulkonäköä sä ylipäätänsä haluat. Mä en ole jotenkin koskaan ajatellut tota. Nyt mä kävin tuossa Specsaversillä ja mä olin silleen, että hei, nämä on tosi kivat aurinkolasit, mä tykkään tästä muodosta. Ja sitten seuraavaksi tuli tämä, no niin, minkä väriset linssit? Linssit. Mä niin kuin aurinkolasilinssit. Niin ei. Siis linssin värihän ei tietenkään määritä sitä UV-suojaa, vaan se vaikuttaa kontrasteihin, se vaikuttaa häikäisyn vähentämiseen, tietysti siihen näkömukavuuteen eri niin kuin valo-olosuhteissa. Tässä on vähän nyt listaa näistä linssien värien ominaisuuksista, eli niitä löytyy harmaata, löytyy ruskeata, löytyy vihreää, keltaista, vaaleanpunainen ja sininen. Ja sitten jos purkaa noita, niin harmaa on oikeastaan sellainen niin kuin neutraali väri. Se säilyttää sen värimaailman ehkä luonnollisena. Ja tämä sopii esimerkiksi erinomaisesti kirkkaaseen säähän. Tai sitten vaikka jos autoilet paljon. No sitten ruskea. Se parantaa niitä kontrasteja. Se toimii vaihtelevassa säässä ja erityisesti esimerkiksi pilvisinä päivinä. Ja mähän valitsin tämän ruskean. Ja se johtui siitä, että tämä sävy ja väri sopi aurinkolaseihin, jotka mä valitsin. Eli ne sangat tai ne kehykset oli ruskeat myös. Niin sitten jotenkin se näytti niin kuin kokonaisuutena hyvältä. No sitten tämä vihreä. Se vähentää silmien sellaista rasitusta ja se parantaa sitä terävyyttä. Keltainen puolestaan sit parantaa niitä kontrasteja, sitä syvyysnäkyä ja sit näkyvyyttä esimerkiksi tällaisessa niin kuin heikossa valaistuksessa. No sitten on vielä vaaleanpunainen ja sininen. No pääasiassa oikeastaan esteettisiä sävyjä, mutta voi ne lievästi ehkä parantaa sitä kontrastia.
1: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.

0: uusikuisuus. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Nyt täytyy sanoa, että mua on jännittää. Mua oikeasti vähän jännittää. Meillähän on ollut Radionovan nettisivuilla äitienpäivän kunniaksi kilpailu. Tämän viikon sunnuntaina on äitienpäivä ja kisa on koskenut siis perjantaita. Eli perjantaina on mahdollisuus päästä tänne paikan päälle Radionovan studioon niin, että Robin Bakkaleen tulee esiintymään livenä. Ja näitä ilmoittautumisia tähän äitienpäiväkisaan on tullut aivan valtavasti ja nyt me ollaan valittu voittaja. Ja kohta mulla on puhelimessa eräs henkilö. Mä en viitti sanoa nyt, koska mä en ole ihan varma, että kuunteleeko tämä äiti nyt Radionovaa. Mutta hän ei siis tiedä mitään. Tytär on ilmoittanut äitinsä. Ja kohta mulla on siis puhelimessa tytär ja me yhdessä soitetaan yllätyspuhelu äidille. Ja kerrotaan, että mistä on kyse. Tätä siis luvassa ihan kohta.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Vesivek oma valinta on uusi tapaus ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
21: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
22: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
20: Mistä se tietää meidän nimet?
22: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
21: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
22: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
20: Niin, me syödään tätä.
23: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
24: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Rag & Bone Man. 12.32 on kello. Niina sun kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi Robin Pakkaleenin ja Tupen Häitä pidelly. Ja siihen on itse asiassa todella, todella hyvä syy. Nyt mulla on puhelimessa Eeva. Moikka Eeva.
1: Moikka.
0: Meillä on ollut tuolla meidän Radionovan nettisivuilla kilpailu äitienpäivän kunniaksi. Ja sä oot itse asiassa nyt sitten ilmoittanut sun äitisi Pian.
1: Kyllä, näin on.
0: Ja sä oot kertonut Piasta vähän tarinaakin meille ja ilmeisesti Robin Pakkaleenin ja Tupen Häitä pidelly on sun äidin yksi lempibiiseistä.
1: Näin on, silloin kun se julkaistiin, niin siitä kyllä salamasti tuli hänen lempikappaleen ja sitä se aina meille hyräileekin harva se viikko.
0: Okei, joo, no tämä todella siis huipentuu tämä koko yllätys perjantaihin, kun sinä ja sun sisko itse asiassa ja äitisi tuutte tänne Radionovan studioon. Robin Pakkaleen tulee esittämään tämän Häitä pidelly -kappaleen ihan livenä ja pääsette ylipäätänsä siis katsomaan, että miten radiolähetystä tehdään ja olette mukana tässä Radionovan päivälähetyksessä, mutta nyt me tehdään sillä tavalla, että soitetaan sun äidillä.
1: Joo.
0: Ja onko niin, että hän ei osaa siis ollenkaan odottaa, että Radio Nova soittaa?
1: Hän ei tiedä mitään muuta kuin vaan, että puhelin soi ja että nyt on pakko vastata. Okay. Hän ei yleensä ikinä vastaa mihinkään numeroihin, mutta nyt on pakko vastata.
0: Okei, okay, tämä on mahtavaa. Oi, että sentään. Vitsi, tiedätkö, mua vähän jännittää.
1: Niin, muakin. Mua jännittää. Mä tärisen.
0: Okei, okay, katsotaan, laitetaan sun äiti toiselle linjalle. Mulla on numero tossa. Ja nyt oo ihan hiljaa siellä. Ja mä luen sun äidille ton tekstin. Ja katsotaan, minkälainen reaktio sieltä tulee.

0: Palander.
1: No, onko Pia puhelimessa?
0: On.
1: No, moikka Pia, täällä on Niina Backman Radionovasta.
0: Jaha.
1: Jahas.
0: Kuinkas nyt noin? No niin.
1: Kuinkas nyt noin? Osasitko ollenkaan odottaa, että Radionova soittaa?
0: No en tietenkään.
1: Okei.
0: Kyllähän mä teitä kuuntelen aina päivittäin, mutta ei nyt ole tullut mieleen, että teiltä päin minua lähestyttäisi.
1: Sua itse asiassa lähestytään sen takia, että meillä on ollut Radionovassa kilpailu meidän Radionovan nettisivuilla, missä voi yllättää äitinsä tulevan äitienpäivän kunniaksi. Ja sun tytär Eeva otti meihin yhteyttä. Ja hän on vähän kirjoittanut meille tarinaa susta. Haluaisitko kuulla, että mitä Eeva on kirjoittanut?
0: No, antaa tulla.
1: Tässä tulee. Mä haluaisin yllättää kolmen jo aikuisen lapsen äidin, meidän perheen supervoiman. Radionova on kulkenut koko lapsuuden ja nuoruuden ajan kanssamme, koska olemme olleet niin erityisessä asemassa kouluaikanamme, kun äitimme teki töitä kotona. En muista yhtäkään aamua, jolloin olisin itse herännyt herätyskelloon, vaan äiti piti aina huolen siitä, että kaikki heräävät ajallaan ja että kaikki saavat syötyä aamupalan. Kaiken tämän lisäksi hän kuljetti meitä joka aamu kouluun, kotiin ja harrastuksiimme. Asuimme maalla, eikä äitimme halunnut laittaa meitä kulkemaan bussilla, koska bussipysäkille ei ollut kävelytietä. Olisimme joutuneet kävelemään pientä piennarta pitkin, samalla kun autot kaahailevat ohitsemme. Pari vuoden päästä äitimme täyttää 70 vuotta ja on vieläkin suuressa osassa perheyritystämme. Hän kuljettaa erityislapsia kouluun, hoitaa yrityksen hallinnollisia tehtäviä, todellinen superäiti. Kun Robin Packalenin ja Tupen kappale Häitä pidellyt julkaistiin, niin äitimme rakastui kappaleeseen täysin. Hän hyräilee kappaletta vieläkin autossa ja muistelee aina, kuinka ihastui kappaleeseen täysin ensimmäisellä kerralla. Meidän äiti on hyvinkin vaatimaton. Hän antaa aina ensin kaikille muille. Nyt olisi aika saada ensimmäiseksi hänelle jotain. Miltä toi Pia kuulosti?
0: No, aikamoiselta tarinalta kyllä tietenkin tunnistan noin tekemiseni ja
1: niin.
0: Vuosien takaiset kuljetukset ynnä muut, että, mutta kyllähän tämä sydäntä lämmittää
1: niin.
0: Kuulla.
1: Näin siis kirjoitti sun tytär Eeva ja itse asiassa Pia, mulla on nyt Eeva tässä toisella linjalla mukana. Moikka Eeva.
2: Hello, heippa äiti. Älä itke.
0: Niin mä en saa itkeä, koska säkin rupeat itkeä.
2: Niin.
0: Meillä on vähän tämmöinen yhteisitku aina, kun toinen itkee, niin toinen itkee.
1: Oho, ihanaa. Tämähän on hienoa, koska mä oon ihan samanlainen, että jos joku alkaa itkemään, niin mäkin rupean itkemään, niin me voidaan yhdessä itkeä.
0: Kyllä.
1: Sun tytär Eeva kirjoitti susta, Pia, aivan siis mielettömän upeasti. Ja tuossa tekstissä mainittiin tuo Robin Packalenin Häitä pidellyt kappale. Ja syy oikeastaan, miksi mä sulle nyt soitin, on, että mä haluan kertoa, että sut on kutsuttu yhdessä sun tyttärien kanssa tänne Radionovaan tämän viikon perjantaina. Ja ei oikeastaan siinä vielä kaikki, vaan Robin Packalen tulee myös ja tulee esittämään ihan livenä vain ja ainoastaan sinulle tuon Häitä pidellyt kappaleen.
0: No, tämähän kuulostaa mahtavalta. Mihinkähän aikaan tämmöinen tapahtuma on?
1: Tämä tapahtuu perjantaina kello 12 ja sun ei tarvitse huolehtia aikatauluista, koska on äitien päivä. Sen kunniaksi tämä tehdään. Tulet vaan paikalle ja nautit.
2: Kyllä, ja iskä on luvannut tuomaan meidät. Hän on meidän hovikuski.
0: Aha, okei. Okay. Iskäkin on vaihdostettu tähän. No, tämähän sopii muutenkin, tämä Häitä pidellään, koska meillä on hääpäivä, 30-vuotis hääpäivä ensi viikolla, että tämähän menee hiästi.
1: Siis tässähän on juhlaa siis kerrakseen. No, on äitien päivää ja hääpäivää ja vaikka mitä. Siis tämähän on ihan mieletön juttu.
0: Niin, tämä kuulostaa nyt aika hyvältä.
1: Hei, olipa ihanaa kuule yllättää Pia sut ja mahtavaa, että me saatiin Eevakin sinne linjoille. Ja nyt sitten hei, valmistaudutaan vaan kaikki yhdessä sitten kohti perjantaita ja perjantaina me nähdään.
0: Me nähdään, joo. Ja sano sille Eevalle, että tuleeko se tänään töihin päin vai Lorviiksesi jossain.
1: Eeva, sun äiti kysyy, että tuut se töihin tänään.
2: Joo, kyllä mä tuun käymään.
0: Okei.

0: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: On pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Paras sekoitus.
10: Koitu.

Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Hei, kello tulee kohta 13 ja kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Siellä nyt maailman terveysjärjestö WHO yrittää kovasti jäljittää tämän hantavirukselle altistuneita henkilöitä. Siis etsii matkustajia, jotka olivat lennolla risteilylaivalla sairastuneiden kanssa. Muun muassa tästä kuulet nyt lisää kello 13 STT:n uutisissa. Kuunnellaan kuitenkin sitä ennen Jenni Vartiaiselta Eden. Liikenteestä hei sen verran, jos sä Turun väylälle menossa, eli ykköstielle ja Turkuun päin ajamassa, niin siellä on öljyä tiellä. Tämä kannattaa ottaa huomioon. Tarkempi paikka on siis välillä Kehä Ykkösen liittymä ja Lommilan liittymä. Turun väylällä siis öljyä tiellä ja Turkuun päin mentäessä vaikuttaa. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa tai mitä tahansa muuta liikenteestä, mistä haluat vähän ilmoitella, varotella muita, niin laita mulle viestiä tai sitten soita suoraan studioon. Numero on 0108 06000.

0: Radionovan päivä. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
10: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannespuriin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Jes, ja lämpötilat tälle tiistai-päivälle Helsingissä suurin piirtein sellaista 12, Turussa 9, Jyväskylässä 8, Kuopiossa 9, Lappeenrannassa asteet on 13, kun taas Sodankylässä 6. Hei, millainen se sun työpaikka on? Olisiko se sellainen, että sä haluaisit, että joku meistä Radionovan juontajista tulisi sinne 1 päiväksi, niin sanotusti vähän niin kuin kesätöihin? Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
2: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
7: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Jes, ja lämpötilat tälle tiistai-päivälle Helsingissä suurin piirtein sellaista 12, Turussa 9, Jyväskylässä 8, Kuopiossa 9, Lappeenrannan saasteet on 13, kun taas Sodankylässä 6. Hei, millainen sun työpaikka on? Olisiko se sellainen, että sä haluaisit, että joku meistä Radionovan juontajista tulisi sinne yhdeksi päiväksi, niin sanotusti vähän niin kuin kesätöihin? Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

0: Radio Novassa. James Blantia kuunnellaan ihan kohta. Kello on 13.10.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, työpaikat vaihtoon tulee taas. Siis tää on niin kiva, tai joka vuotinen juttu. Missä sä haluaisit nähdä esimerkiksi Radionovan iltapäivän Esko Eerikäisen? Missä työpaikassa? Tekemässä mitä työtä? Tai vaikka hei Veronika Verho. Tai esimerkiksi Radionovan aamusta Suvi, Minna ja Kimmo. Onko sun työpaikka ja sun ammatti esimerkiksi sellainen, mitä sä haluaisit vähän niin kuin tarjota ja näyttää ja opastaa? Ja ennen kaikkea ehkä haluaisit vähän testaa, että pystytäänkö me juontajat siihen. No tämä kaikki tietysti kuvataan, eli tästä kaikesta saadaan materiaalia ja laitetaan sitten Radionovan someen, niin voitte sitten myös työpaikan kesken sitä lähteä jakamaan. Mutta ennen kaikkea näyttää myös muille, että millaista työtä sä teet. Me etsitään siis kesätyöpaikkaa tällä hetkellä. Ilmoittautuminen on auki. Kannattaa ehdottomasti ilmoittaa se oma työpaikka mukaan ja kertoa vähän, että millainen se teidän työyhteisö on ja ilmapiiri ja ylipäätänsä, että mitä siihen sun työhön kuuluu. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Mä olin viime vuonna Tampereella Särkäniemessä, Akvaariossa. Sitä edellisenä vuonnahan mä olin eläinsairaalassa. Eli etsitään tällä hetkellä 3 eri työpaikkaa, joihin sitten juontajat tullaan tutustumaan toukokuun lopulla. Eli ilmoita sun työpaikka mukaan, perustele vähän, että minkä takia ja kerro, että millaista työtä sä teet. Osoite on radionova.fi/kilpailut.
1: Radionovan päivä. Niina Backman.

0: Niina sun kanssa. Naurahdin tuossa äsken sille, kun mä saan niin kivoja viestejä nyt, kun mä sanoin tuossa, että työpaikat vaihtoon tulee taas. Ja tarkoittaa siis sitä, että me juontajat jalkaudutaan teidän kuuntelijoiden ammattiin. Ja nyt on siis ilmoittautuminen auki. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Tänne tuli Puotipuksu Niinalta ja Labbis Urholta viestiä, että mä haluaisin todellakin, että Radionovasta tulisi minulle joku avuksi. Olen töissä Virojoella sekatavarapuodissa ja täällä ei tavara eikä homma lopu. Sekatavarapuoti on vasta avattu ja tosiaan apu olisi tarpeen. Terveisin Puotipuksu Niina ja Labbis Urho.
1: Radionovan päivä. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
4: Mitä?
3: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
5: Minna, mitä sä teet?
6: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
3: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, pistä fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Oho. Tekijöiden kauppa.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
7: Marabu.

0: valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Radionovassa soi Teddy Swims. Kuunnellaan Pandoraa seuraavaksi. Ja hei, edelleen muistutus. Turun väylä, tie 1, siellä on öljyä tiellä. Tämä haittaa, kun menet siis Turun suuntaan. Tarkempi paikka on välillä Kehä 1 liittymä ja Lommilan liittymä. Otahan tämä huomioon, mikäli Turun väylä sun reitille kuuluu. Ja sitten todella, jos jotain muuta, on esimerkiksi tästä tarkempaa tietoa, tai sitten haluat ilmoitella jostain muusta liikenteeseen liittyvästä asiasta, niin soittaa tänne vaan 0108 06000 on puhelinnumero.

0: 13.37 on kello. Hugo Neuvostin taulut soi Radio Novassa. Anastasiaa kuulen vaan ihan kohta. Janne Kurikasta on laittanut ääniviestiä, tuleeko täsmäsäätäjä liittyen työpaikat vaihtoon.
1: Janne Kurikasta, terve. Tai itse asiassa Nurmoosta nyt tällä kertaa.
0: Okay.
1: Aurinko paistaa puoli pilvistä, viiliä tuuli käy, kymmenkunta astetta lämpöistä. Tuosta työpaikat vaihtoa, niin olisi kyllä joo, olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka juontaja selviytyisi tästä meikäläisen työpäivästä. Mä siis pesen työkseni painepesurilla muun muassa broilerhalleja. Aika fyysistä on, että tokkopa sieltä kukaan haluaisi tulla edes kokeilemaan.
2: Radio Novan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
3: Radio Nova. Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Kaukaleen soi Radio Novassa. Esko Eerikäinen tuli piipahtaan studiossa.
1: Heippa, heippa, heippa. Robin Pakkahan tulee sulle kohta.
0: Se tulee mulle perjantaina ja tänään me itse asiassa yllätettiin Pia äiti yhdessä Eeva tyttären kanssa.
1: Okei. Okay. Mitä hän otti yllätyksen?
0: No hän otti yllätyksen yllätyksenä.
1: Että se
0: kyllä, kyyneleitä tuli ja siis se oli aivan ihanaa. Mutta todella siis Pia-äiti sekä sitten hänen tyttärensä tulee perjantaina tänne Radionovan studioon kello 12 ja Robin Pakkaleen esiintyy. Ihan. Tämä on äitienpäivän yllätys.
1: Joo, ja kannattaa seurata nimenomaan somesta tämä, kun ette sitten, jotka ei pääse, niin jää miettimään, että mitähän siellä tapahtui. Niin somesta näkyy kaikki.
0: Näinpä, ja radiosta kuuluu.
1: Ja radiosta kuulee biisit. Tänään hei, kuulet radiosta kello 14 jälkeen mun ja Veronikan jutut ja heti tuossa alkuun otetaan, onko tässä mitään järkeä osio. Onko sulla paljon tämmöisiä suoratoistopalvelu tämmöisiä juttuja? Netflixiä, katsomoa? Onko?
0: Mulla on aivan. Mulla on, mulla on HBO Max, ja. Mulla on Netflix, mulla on katsomo, mulla on Prime. Disney mä just peruin, just okay. Sen takia, koska mä ärsyttää, että mulla on liikaa, mutta nyt siellä on yksi juttu, minkä mä haluan katsoa, niin mä ehkä tilaan sen.
1: Kohta,
0: HBO Maxia mä periaatteessa tarvitsis, koska The Pitistä loppui just viimeinen. Mutta sinne kohta ehkä tulee Big Little Lies, eli mä joudun pitämään sitä hetken aikaa. Joo, kyllä mulla on aika paljon.
1: Miten teillä menee, kun siis onko sillä, että kun ne on niin kuin teidän perheen tunnukset, että katsotte kotona näitä. Olette sitten lainannut niitä tunnuksia muille?
0: Ei, mä oon tosi tarkka siitä.
1: Okei. Okay.
0: Mä oon tosi tarkka siitä, mutta siis tyttären tietysti käyttää niitä.
1: Joo. No tästä me puhutaan tästä siis tunnusten lainaamisesta, koska sitten on paljon sellaisia kavereita, jotka on sillä, että hei, pystytä lainaamaan mulle hetkeksi Netflix, kun mä haluaisin nähdä tuon yhden sarjan.
0: Joo, mä en lähde tohon.
1: Joo.
0: Ja mä oon sanonut mun lapsille, että te ette myöskään saa lainata. Mähän en nyt sitten tiedä, että mitä ne tekee.
1: Onko tässä mitä järkeä osiossa puhutaan nimenomaan näistä lainaamisesta? Ja sitten kun lainaa esimerkkinä, jos on pariskunta ollut yhdessä ja sitten he eroaa, niin sitten, että kumpi ottaa Netflixin esimerkiksi, jos se on maksettu yhdessä. Ja sitten jos toinen haluaa lainata, ja sitten tulee uusi parisuhde, ja sitten sä haluat peruuttaa sen toisen, ja miten pyydetään ne tunnukset takaisin. Kaikki tämmöiset sekoitukset tähän.
0: Vuoroviikoin
1: sanon minä myöskin. Tämä on hyvä idea muuten, vuoroviikoin. Täydellinen.
0: Joo, vähän niin kuin lapsen ja koiran kanssa.
1: Kyllä, joo.
0: Vuoroviikoin.
1: No tässä heti kello 14 jälkeen.

0: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkä saista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
6: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
5: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
16: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
15: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
17: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa 5,2% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. Oulussa useisiin kouluihin kohdistuneet kouluuhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Kouluun on poliisin mukaan turvallista mennä huomenna. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta kouluuhkauksesta 10:00 tänä aamuna. Koulupäivä keskeytettiin kouluissa noin 10:30 aikaan päivällä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vesi- ja räntäsateet painottavat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Päivälämpötilat on 7-13 astetta, Lapissa pikkasen kylmempää 1-7.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: Aivan mahtavaa. Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Kiitos.
6: Yleisölle. Hei ja ihanaa tiistaita. 14.04 on kello just nyt.
2: 5. toukokuuta.
6: Nyt on energiaa täynnä, eikö se ole?
2: Näin se vaan, tiedät, se menee koko ajan eteenpäin. Siis silmiä, kun räpäyttää, niin kohta juhannus.
6: Tästä tulee hyvä lähetys. Lady Gagan Bradley Cooperin Shallow, sen jälkeen mä kerron teille tarinan. Mä jotenkin kuvittelin olevani hyvä flirttailemaan ja tiedätkö silleen, että kun vähän räpsyttää silmiä, niin olevinaan onnistuu asiat.
2: Mä olin todistamassa tätä tilannetta. Joo. Ja mä näin, kun sä lähdit tähän flirttauspeliin. Ja mä olin myös tosi luottavainen sen suhteen, että sä saat anteeksi.
6: Siis mä lähdin 100%.
2: Joo. Ja sen näki susta. Sun niinku lihakset kasvoi ja noi rintalihakset, mitä sä aina tykkää heilutella
6: täällä. Ja hymy eri totta. Se hymy on se kaikista tärkein.
2: Ehdottomasti.
6: Me nimittäin eilen puhuttiin tästä asiasta ja puhuttiin nimenomaan se, että miten kannattaa ikään kuin lähestyä. millä fiiliksellä, millä just asenteella. Ja mä muistan sen heti, koska mä muistan, että me oltiin puhuttu tästä just hetki sitten. Mm-hmm. Ja nyt siis harvoin käy niin, että saman tien joutuu toteuttamaan tätä itse asiassa, mitä me ollaan just hetki sitten treenattu ja puhuttu.
2: Kyllä.
6: Ja lopputulos. Se oli uskomaton.
5: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow.
1: Kyllä eilen silmäripsiä räpyteltiin Esko Eerikäisen toimesta.
0: Kyllä.
1: Mutta oli isot rahat siinä pelissä, niin kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mäkin olisin tehnyt samat.
0: Kyllä, eilen just puhuttiin siitä, että miten niin kuin esimerkiksi, jos käy niin, että kokee vääryyttää, niin miten kannattaa niin kuin ikään kuin mennä siihen tilanteeseen? Kannattaako mennä sillä niin kuin vihasena, ärtyneenä, aggressiivisena vai sit mieluummin niin, että sä meet, tiedätkö, täysin rauhoittuneena, ehkä hyvällä fiiliksellä.
1: Ehkä jopa anteeksi pyytelevänä.
0: Ehkä jopa anteeksi pyydellen. Tilanne oli sitten se, että eilen tuossa, kun meillä alkoi meidän vastaväärin kisa, joka yleensä tuossa varttia yli 5 suurin piirtein, niin siinä kohtaa mä huomasin, että mun pysäköintipalvelu näytti, että sulla on 10 minuuttia aikaa ja sitten se loppuu se pysäköinti. Ja siinä kohtaa pystyisi laittamaan vielä lisää. Meillä on siis 6 asti ilta.
1: Kyllä.
0: Sitten mä mietin, että kello on sen verran paljon, että ei tuossa nyt enää kummiskaan ketään ole.
1: Toi on
0: tulossa
1: niinku
0: kattoon.
1: Viimeiset kuuluisat sanat.
0: Just näin. Ja sitten me tehtiin se kisa, tehtiin lähetys loppu. Ja sitten just kun me lähdettiin tästä yhtä aikaa molemmat, niin mä katsoin, kun punainen auto lähti kaartamaan. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Että voiko tämä olla totta mun säkällä, kun mä just mietin, että en laita lisää, koska näitä ihmisiä ei näy tähän aikaan täällä päin.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten mä sanoin, että hei, nyt on mun hetki. Mä käyn katsoa, onko mulla tullut sakko. Totta kai se oli tullut. Se oli just laitettu siihen. Se oli siis vielä, se oli siellä uunituore. Siitä jäi vielä vähän niin kuin mustetta käteen.
1: Joo, ja sä oikein niin kuin kiihdytit askelta sinne autolle.
0: Mä kiihdytin.
1: Nyt mennään katsomaan.
0: Sitten mä otin sen pysäköintilipukkeen siitä pyyhkiän alta ja mä lähdin saman tien sitten sinne autolle. Mä laitoin tämän mun Julio Iglesias Charmin päälle. Silleen klik. Silleen, että hei anteeksi, hei kuulkaas, kun te just kävitte laittamassa mulle sakon tuossa noin ja kun mä oon täällä joka päivä töissä ja liirum laarum, niin eikö nyt mitenkään kävisi armo-oikeudesta ja siis hei, että mä olisin tosi kiitollinen. Mä ymmärrän sen, että teette työtänne ja mä ymmärrän sen, että teitä pitää sakottaa ihmisiä keille ja sitä parkkimaksua, mutta jos te huomioitte sitä, vaikka esimerkiksi sitä teidän, mitä te nyt katsotteekaan, niin te näette, että mä oon kumminkin maksanut sen parkkiin.
1: Niin, sä oot maksanut ensin 6 tuntia tai noin 5,5 tuntia ja sit kun se on katkenut siihen, niin sit he on siellä niinku valppaana.
0: Niin, et voisiko, koska mä oon nimittäin täällä joka päivä parkissa. Joka päivä te voitte katsoa, että siellä on aina Eerikäinen maksanut, niin eikö mitenkään vähän hymyä, että hei, aurinkoinen päivä, kevät on tulossa.
1: Kesälomat alkaa pian ja.
0: Joo, kyllä. Niin sieltä tuli vastauksessa, että ei me voida.
1: Oliko se niin kuin siis, että sä pidit ensin sen ihanan monologin?
0: Kyllä.
1: Ja sit toi oli oikeasti se vastaanotto.
0: Joo. Hei, kun mulla loppui siis pysäköintiaika ja mä just tulin, joo, ei ole meidän vika.
1: Ja tommosissa hetkissä muuten silloin testataan sitä oikeaa charmia, että jos sä ton jälkeen vielä pystyt pitää se, että eikö millään, eikä lähde tiedä, että se niinku verisuone puhkeamaan tuosta otsasta, niin miten kävi?
0: No, verimykkäkoulu.
1: Sä verit
0: verimykkäkoulu.
1: Käänsit selän ja olit silleen.
0: Sanoin, ei sit. Eli teillä ei ole sydäntä.
1: Teillä ei ole siis sydäntä.
0: Siis sydämettömiä.
1: Tiedättekö, mitä kaikkea pahaa tässä maailmassa tapahtuu koko ajan? Ja te ette tätä voi mulle antaa anteeksi.
0: Ei me voida, ei ole meidän vika.
1: Mutta mä en tiedä, että se kuuluu sellaista. Joo. Mä en tiedä, onko tämä tapahtunut just sun kohdalla.
0: No.
1: Mun yksi ystävä, hänellä oli just parkki rullaamassa ja hän juuri osui autolleen minuutilleen, kun se oli loppumassa. Niin siinä oli ollut parkkipirkko odottamassa. Se huomasi sen, että ai että, no niin, odotellaan 5 minuuttia tässä. Meillä on hyvä peliaika, ei varmaan kerkeä tulemaan. Niin. He kyllä joskus myöskin ihan odottaa siinä auton vieressä sitä, että se aika loppuu siinä. Saattaa olla, että sullekin kävi eilen näin.
0: Ihan sama, 60. Mutta tiedätkö, mitä mä tein?
1: No.
0: Mä maksan sen saman tien.
1: Ei, kun toi on hyvä.
0: Pois silmistä, pois mielestä.
1: Ja mieti, Helsingin kaupunki sai sulta hyvät rahat.
0: Olkaa hyvät.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Million dollar smile. Mulla on 2 euron smile näköjään. Ei saa ottaa. 60 euroa se maksi.
1: No mut ei ollut sentään 80.
0: Ei ollut.
1: Tiedätkö, kultareunus.
0: Joo. Se vähän helpotti. Aerosmithilta I don't wanna miss a thing. Ja sit heidän jälkeen toi meidän... Onks tässä mitään järkeä osio?
1: Joo. Siellä...
0: Tunnarit.
1: Joo. Mistä sä puhut? Joo, siis kyllä. Mä just lähdin siis lukemaan tätä viestiä, mikä meillä on tullut. Näitä viestejä siis saa laittaa WhatsAppissa tulemaan. Heti kun sulla tulee sellainen fiilis päivästä, onko tässä mitään järkeä?
0: Niin, sano se vielä.
1: Onko tässä mitään järkeä? Tulee se sitten turkulaisit tai hesalaiset tai ihan miten tahansa.
0: Tämä kuulostaa kyllä tosi kivalta tolleen turkulaisittain.
1: Me voidaan se vaihtaa jossain vaiheessa. 0806000, se on numero, johon näitä viestejä saa laittaa tulemaan.
0: Joo, ja me puhutaan hei noista, kun aika monella on kaiken näköistä, sanotaan näin niin kuin suoratoistopalvelu olemassa, että on monta eri, saattaa olla, että parhaimmillaan, mäkin just tuossa laskeskelin, että mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, josta aktiivista on 3.
1: Joo.
0: Ja sitten loput on sillä, että ne on siellä jotenkin vaan sen takia, että aina silloin tippui joskus joku hyvä sarja. Esimerkkinä mulla on siis yksi semmoinen suoratoistopalvelu, josta mä silloin aikoinaan katsoin, Jonnet muistaa alkuperäisen Miami Vice, josta on muuten tulossa uusi leffa. Ai ja johtaa olen kuullut, että siellä on Don Johnson myöskin jollain tavalla mukana. Niin mä otin siis tämän suoratoistopalvelun vain ainoastaan katsoakseni tämän sarjan. Mä oon nähnyt sen nyt 3 kertaa, mä oon katsoa sen vielä kerran sen koko, kaikki ne kaudet.
1: No mites, käykö sulle sitä, että sinne jää vaan rullaamaan sinne ja sä muistat yhtäkkiä, että samperi, mulla on vieläkin toi ja toi.
0: Jää rullaa.
1: Siinä on paha se, että koska niissä on se suoravellotus, niin sä niin et välttämättä edes huomaa sitä, että sieltä ne menee ne 7 ja 8 euroa maksut vaan
0: kyllä,
1: kerran kuukaudessa.
0: Just näin. Mutta sitten taas niiden lainaaminen, sen se huomaa kyllä jossain kohtaan, koska sitten on paljon semmoisia suoratoistopalveluita, jotka ei toimi samanaikaisesti. Jos joku toinen käyttää niitä just sitten samaan aikaan ja sitten sä haluat itsekin katsoa jotain, niin sitten sä huomaat, hetkinen, miksi tämä nyt ei toimi.
1: Joo.
0: Mulla kävi viime viikolla näin.
1: Joo, ja mulla käy tosi usein niin, että niinku jostain syystä aina ne mun tunnarit on kirjattu ulos sieltä ja sitten mä laitan ympäri Suomeen viestit, kuka näitä käyttää.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Powerparkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Powerparkkiin.
4: Radio Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat pailut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
8: Joo.
9: Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
18: S-U-K-L.
17: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
16: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
18: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
16: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
19: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
23: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
22: Incar.fi.
24: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
25: Pilssipumppu vaan veneeseen.
24: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
25: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
24: Ai joku laitti.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet.
28: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
29: Paras sekoitus.

0: mistä leffasta tää biisi?
1: Tää kerro meille.
0: Sä tiedät, sä nähnyt tätä. Et sä varmaan oo. Armageddon. Tässä on Liv Taylor, eli Steven Taylorin lapsi, tytär, joka tässä nyt itse laula, Aerosmith. Ja Bruce Willis oli kans sille. I don't wanna miss a thing.
1: Jos sulla olisi toinen työ, niin saisit kyllä ehdottomasti joku tämmönen elokuvakauppias.
0: Niin olisit, VHS-kauppias.
1: Kyllä.
0: VHS-kauppias.
1: Saisit hyvä siinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään?
0: Ja itse asiassa, siis tosta VHS-maailmasta ja DVD-maailmasta, silloin kun Makuuni vielä esimerkiksi oli tämmönen paikka, josta haettiin DVD tai
1: Filmtown.
0: Ja siellä oli sitten irtokarkit ja muut, niin aika usein kävi myöskin niin, että jos mä kävin vuokraa jonkun leffan, niin jos mä olin nähnyt sen, niin mun hyvä frendi aina lainasi sen myöskin. Niin tavallaan siinä samalla lainalla toinen ihminen pystyi katsomaan. Mutta sillä ehdolla, että sä palautat sen, joo, oli aina tää.
1: Muistatko
0: palauttaa? Sitten tuli lisämaksu. Sä, niin. Sä saat maksaa tämän.
1: Joo. Toi sama noissa DVD:ssä ja sitten aina kirjoissa, kun kirjastosta vielä lainattiin. Onneksi sitä nykypäivänä edelleenkin tehdään, lapsiperhe tekee sitä.
0: Kirjassa oli vielä jotenkin maltillinen se niin kuin myöhästymismaksu, mutta siis DVD:ssä ja noissa, niin se oli ihan, mä muistan, että se oli niin kuin se oli se vuokran verran suurin piirtein.
1: Joo.
0: Taisi olla.
1: Joo.
0: Ja sitten jos oli niin kuin viikkoja myöhässä. Tiedätkö, että sä lähdit johonkin, mulla kävi niin, että mä lähdin just johonkin kahden viikon romareissulle. Mä tajusin, että ei hitto tappa, vaan sen nelonen jäisi eteen sen pöydälle.
1: Kenellä on mun varaa vai me kuka voi hakea sen ja viedä
0: kyllä,
1: sen äkkiä sinne
0: koko
1: takaisin.
0: Koko pilalla.
1: Miettii vaan sitä tappavaa asetta.
0: Mutta silloin selvisi heti rinku rahalla. Tässä tilanteessa, kun puhutaan näistä tunnareista, mitkä noissa suoratoistopalveluissa on.
1: Joo, tämä on aika tiukkaa viestiä nyt tulee tänne WhatsAppiin tästä. Käytän teitä Esko ja Veronika surutta äänitorvina.
0: Hyvä.
1: Jos lainaat kaverisi, puolisosi, vanhempasi tai kenen tahansa läheisen tunnareita suoratoistopalveluihin, heitä todennäköisesti ketuttaa, eivätkä he kehtaa sanoa sitä sinulle suoraan. Hanki omat tunnukset, etenkin jos katseluoikeus rajoittuu yhteen katselijan samanaikaisesti. Kiitos, olen puhunut.
0: No joo.
1: Näillä sanoilla päättyy tämä viesti.
0: No siis mulla on vähän silleen, että se riippuu, että mulla esimerkiksi on, kun on tyttärellä kaksi kotia. Iskän koti, äiskän koti. Ja sitten äiskän kotona ei välttämättä ole vaikka MTV-katsomon tunnareita. Niin mä oon lainannut myöskin sinne.
1: Joo.
0: Tai sitten jossain vaiheessa mä lainasin niin kuin Netflixiin. Niin hänen suhteen tavallaan me ollaan yhtä, niin se on ok. Mutta sitten jos joku frendi lainaa, niin harvemmin lainan. Viime viikolla kävi niin, että katsomon kautta, kun tulee Fudista, tänä itse asiassa tulee myöskin Bayern München ja Paris PSG-matsi. Mm. Niin mä katsoin sen ja sitten huomenna tulee sitten Arsenalin ja Atletico Madridin matsi. Ja sitten taas sitä huomista matsi, niin mulla ei ole silleen hirveästi kiinnostusta ja mun ystävä halusi katsoa sen matsi, mutta hänellä ei ollut tunnareita.
1: Joo.
0: Ja sitten mä olin silleen, että kun mäkin halusin nähdä kumminkin sen matsin, vaikka mua nyt ei hirveästi kiinnostaa. Sitten oli silleen, että no, mutta sä et kumminkaan halua katsoa sitä, että mä oon Arsenal-fani, mä halusin nähdä se, onnistuuko tämmöinen.
1: Mikä tää on tää perusteluinen niin kuin määrä siinä, että
0: ystävyys on se perustelu.
1: Aivan.
0: Ystävyys on se perustelu. Ja sit mä tajusin, että mä ajattelin, että okei, no mä lainan sulle ja mä katson silti samaa. Mutta katsomossa on tämmöinen juttu, että sä et voi katsoa samaa aikaa kahdesta eri osoitteesta.
1: Kyllä. Vaan sit sun pitäisi ostaa se kalliimpi paketti niin, että siinä on useampi katsoja.
0: Just tämä. Ja arvi, mitä mä ystävänä tein.
1: No sä et katso sitä peliä
0: vaan. Mä en katsonut, vaan mä annan mun ystävän katsoa,
1: niin,
0: koska joo, mä olen hyvä ystävä.
1: Niin. Tossuksikin niitä kutsutaan. Mutta mulla on toinen puoli tähän.
0: No. Se on ystävyyttä.
1: Mulla tapahtui ero tuossa joku 3 vuotta sitten.
0: Ja
1: sitten meillä oli niin, että mun puolisolla oli pelkästään suoratoistopalvelut. Hän maksoi ne kaikki ja sitten meidän yhteiseltä tililtä mä maksoin sitten muita. Niin, että menee kuitenkin tasan jossain kohtaa.
0: Ja.
1: No, ongelma. Kun mä oon semmoinen aikaansaamaton ihminen, niin sitten mä en oikein tiennyt, että mistä mä saan nämä kaikki suoratoistopalvelut uudestaan ja mistä mä haluan katsoa mitäkin. Niin mä aika pitkään käytin sitten niitä hänen tunnareitaan, vaikka ero oli jo tapahtunut ja lusikat oli laitettu jakoon niin sanotusti. Ja sitten viimeisimpänä oli jäljellä enää, olisiko ollut HBO. Yeah. Ja mä tiesin jo, mikä tämä tilanne on. Tiiäks, että se ei enää ollut mikään vahinko, että mä käytän niitä hänen tunnuksia. Ja joka kerta, kun mä avasin mun telkkarin ja painoin sitä HBO-nappulaa, niin mä laitoin molemmat sormet ristiin. Mä olin silleen, vieläkö pääsee? Vieläkö pääsee? Ja vielä pääsee.
0: Yes!
1: Mutta sitten tuli se samperi yksi päivä, kun se äijä soittaa mulle, että terve. Että kun sä katot niitä kaikkia sarjoja, mä näen mitä kaikkia sarjoja sä katot siellä, niin olisiko jo semmoinen tilanne, että sä voisit omat tunnarit hommata? Ei vieläkään tapahdu yhtikäs mitään, minä käytän niitä ihan iloisesti. Ja lopulta hän vaihtoi salasanan.
0: Hyvä. Just näin toimitaan. Mutta siis niin kun palataksemme tähän, niin mitä siinä tilanteessa? Että onko just se, että sitten sanoo suoraan, että hei, että pitäisikö sun nyt hommata omat
1: tunnukset.
0: Tunnukset, omat palvelut itsellesi, koska mä näistä kumminkin maksan. Tuossa Backmanin Niinan kanssa, kun puhuttiin, että esimerkiksi jos on pariskunta, joka eroaa, ja sit sä oot maksanut, tai te olette maksanut yhteisestä kassasta vaikka.
1: Kyllä.
0: Niin kummalle ne sitten kuuluu?
1: Niin, no tässä muun tilanteessa kävi tosiaan juuri niin, että niin. Kaikki meni hänelle. Ja mä koitin niin kuin siellä viimeisillä rippeillä roikkua niissä suoratoistopalveluissa, että jos mä voisin vielä vähän käyttää.
0: Olisiko se onnistunut sille, että viikko ja viikko?
1: Niin, että jakaa sitä salasanaa, eiks aina niin? Vaihtaa. Hei, toihan on hyvä. Ihan niin kuin lapsissa ja koirissakin.
0: Niin, tälle Backmanin enääkin sano. Mutta että siinä toimii. Kohtaa, niin et, ja sitten jos on ystävälle, niin kuin röyhkeästi vaihtaa vaan itse tunnarit ja salasanat.
1: Se on aina hyvä.
0: Se on aina hyvä ja sitten se ihmettelee. Ja sitten jos se vielä kehtaa se kaveri sanoo, että hei anteeksi, vaihdat sä muuten salasanat, kun mä aina pääse sisään. Sitten täytyy sanoa, että sitten on kyllä.
1: Ei varmaan. Sulla on ehkä joku, pitäisikö sun päivittää se sovellusta, jota siinä voi varmaan tökkiä nyt joku.
0: 0806000.
1: Ootteko te niitä, jotka lainailee niitä tunnuksia toisilta ihan hipihiljaa ja sitten ne kaverit kettuntuu teihin?
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: Evelina ja Kirsikat, sieltä Jukka laittoi heti viestiä. Tänään pelataan päinvastaisessa järjestyksessä, eli tänään Champions pelaa Arsenal ja Atletico, eli tänään mä joudun taas lainaan tunnarit ystävälle. Huomenna pystyisit itse katsoa rauhassa Bayern Münchenin ja PSG-matsi.
1: Mutta toi on kyllä vaikea niissä suoratoistopalveluissa, että just nyt kelle sä lainaat niitä. Et esimerkiksi mä lainaan todella suurella sydämellä aina omille sisaruksellenne ja sit isovanhemmilleni myöskin. Okay. Koska mä ajattelen isovanhemmista esimerkiksi sille, että he ei osaa, että mä oon opettanut heidät myöskin käyttämään niitä suoratoistopalveluita. Ja sit mun sisarukset on kuitenkin molemmat, tiedät sä, alle 21-vuotiaita, niin en mä halua, että heidän pienistä palkoistaan tiedätkö, maksetaan mitään suoratoistopalveluita.
0: Tuolla on suuri sydän.
1: Hei, kiitos siitä. Mutta vinkkejä tuli esimerkiksi Kaisalta WhatsAppissa meille.
2: No Kaisa tässä moikka. Meillä on mun mielestä aika kätevästi tämä homma järjestetty, aikuiset lapset. Ja jokaisella on niinku tavallaan yksi, mistä ne maksaa. Ja sitten me jaetaan niitä tunnareita muiden kesken. Ja tähän on nyt sitten liittynyt, että meillä on näitä aika paljon näitä kaikkia eri systeemejä. Niin tässä on nyt esimerkiksi tyttären poikaystävällä on yhdet tunnukset tai maksaa yhtä. Ja sitten kaikki voi niinku nauttia siitä, että tämä on meillä toiminut tosi hyvin tällä tavalla. Moikka.
1: Toi on aika kätevä mun mielestä.
0: Riina laittoi viesti, että joku sen vuoden sai lähisukulainen lokkeilla muutamilla mun tunnuksilla, mutta kerran baari-illan jälkeen vaatii taksirahoja 30 euroa takaisin. Oh. Niin sai maksaa jatkossa itse suoratoistossa.
1: Hyvä Riina, siis noin se raja pitää vetää.
0: Mut mieti, just tämmönen juttu, että jotenkin tommoset pidetään niinku itsestään selvitänä, kun eihän ne nyt maksa mitään ne suoratoistopalvelut, nää ei, come on.
1: Niin, ne menee suoraan sun tililtä.
0: Sitten tulee tommonen taksimatka, niin hei, mihin sä oot menossa? Tänne näin.
1: Joo.
0: 30 euroa hei.
1: Joo, ja sentit siihen vielä päälle.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Yksi mun mielestä Suomen parhaimpia bändejä ikinä. Watch the Fall, Looking Up the Sun.
1: Suoratoistopalveluista Anna laittoi hyvän viestin liittyen taas Spotifyhin, koska sehän on taas ihan asia erikseen, koska... No, mä luetan viestin. Käytin pitkään äidin Spotify-tunnuksia ja välillä pärähti soimaan joku toinen kappale ja lopulta hommasin sit omat tunnukset. Ja mun ystävälle hän just kertoi tätä tarinaa, että hän oli ollut tämmöisissä isoissa juhlissa, missä oltiin sit käytetty hänen Spotify-tunnuksia ja hän oli lähtenyt aikaisemmin sieltä kotiin ja halusi kuunnella musiikkia, laittoi koko ajan biisin soimaan ja hän, on kautta, miten tämä vaihtuu koko ajan tämä kappale? Niin siellä on ollut semmoinen sota käynnissä, eli siellä bileissä ollaan yritetty soittaa yhtä biisiä, ja se mun ystävä on niin kuin yömatkalla yrittänyt soittaa yhtä biisiä, ja niin kuin koko ajan se vaihtuu niissä molemmissa lokaatioissa.
0: Noniin.
1: Siinä ei tunnelmaa.
0: Ja Jussi laittoi hyvän viestin, että naapurin kanssa voi toimia näin. Mieti, naapurin kanssa otettiin puoliksi tämmöinen Katsomo Plus -urheilu, että nähdään SM Liigan finaali.
1: Hei, toi on hyvä. Ja mun mielestä niin kuin hyvä myös, helppo sanoa vaimolle, että no kun en mä voi katsoa tätä täällä. Kato, kun mun pitää mennä tuohon naapuriin. Mm. Ette juo sitten kaljaa siellä. Ei me nyt tiedä. Me vaan katsotaan pelejä.
0: Tämä finaali on jatkunut jo 4 vuotta.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
4: Älykkätön ja sassiin osoitteeseen autojerry.fi. Saat parhaan huollon autollesi.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalla?
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: You and Your Hand.
1: Aivan mahtava biisi. Ja muistan sen, että Pinkin albumi on ollut ensimmäinen album, minkä joskus saanut omaan tämmöiseen CD-soittimeeni. Ja tiedätkö niin kuin siitä albumista, siis opetellut sanoja ulkoa siitä lehdykästä, mikä tulee joo sen levyn mukana.
0: Se oli musta makea, kun siellä oli sanat ja sitten heti opetteli ulkoa niin kuin biisin sanat.
1: Joo, ei pystynyt mennä nettiin ja kirjoittaa lyrics ja ei sitten tämä biisi, niin piti ihan siitä paperilla pystyä opetella ulkoa. Se oli ihanaa aikaa. Radionova ja STT:n kello 15 uutiset olisi tulossa seuraavaksi. Siellä asiaa, noin joka viides yritys uskoo liikevaihtonsa laskevan lähitulevaisuudessa.
0: Okei, no tohan ei ole hyvä juttu.
1: No ei, siellä ei ole muutenkaan ihan hirveän hyviä uutisia nyt.
0: Miles Smith, Nice to Meet You, ja sit uutiset.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Minna, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki. Pistefi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Huollot pikana.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu. Sale!
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden tammikuussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, pääosin poutasta. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja saattaa tulla. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja valitettavasti vesi- ja räntäsateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Päivälämpötilat on 7-13 astetta, Lapissa pikkasen kylmempää 1-7 astetta.
16: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
20: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
21: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
22: Säkätit äsken, Veronika, meidän kuuntelen. Sanoit, että kello 14 uutiset. Siellä on ollut jengi ihan ihmeessä, että mitä? Palon kelloon! Kello 15.04. No niin, 15 uutiset.
8: Jos pelkäsit, että olit jostain pahasti myöhässä, pelko noin tunnin verran, niin ei mitään hätää. Kello on 3:04.
22: Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie, sitten sen jälkeen. Te itse asiassa nyt mä laitan pyörimään. Ja nyt on numero talteen, ottakaa se ylös muutenkin, 0806000. Koska mikä ne on niin ärsyttävä kuin sit se, että sä kuulet jonkun tutun henkilön äänen ja sit sä et osaa yhdistää sitä, että kenelle se kuuluu. Tässä nyt mä oon jotenkin, silloin kun me aloitettiin tää juttu viikko sitten, niin mä sanoin, että mä oon tosi hyvä tässä. Että mähän siis niinku, mä oon ihan superhyvä tässä. Mä en oo siis yhtä ainuttakaan kertaa osunut oikeeseen.
8: Joo, ja tämähän on siis hauska homma, koska tästä on nyt muodostunut tämmönen perinne, että me joka päivä tätä arvaillaan, koska meillä on tullut niin paljon viestejä, että hei, lisää kyllä tätä. Ihmiset haluaa arvailla puheääntä.
22: Eilen oli siis jotenkin niin tuttu. Naurusta mä olisin osannut yhdistää, mutta sitten se ääni kun tuli, niin mä jotenkin menin ihan sekaisin. Niin eilen oli Eli Halo.
8: Joo, mä janoan lisää, koska mä arvasin heti, että kenestä oli kyse.
22: Nyt tuli viesti, että sanoit 15.04. Enkä sanonut 15.04, mä sanoin. Nyt rauhoittukaa. Hei, kuka puhuu? Kenen ääni tää on?
23: Mä luulen, että tää on ehkä yksi niinku pahimpia haastattelujen artikkeleita, mitä mä oon koskaan joutunut siis kokemaan tai tekemään.
8: Okei, nyt ei ole kyllä verhollikalla mitään hajoa. Ei siis mitään, ei mitään.
22: Tää on kyllä vaikeaa.
23: Mä luulen, että tää on ehkä yksi niinku pahimpia haastattelujen artikkeleita, mitä mä oon koskaan joutunut.
22: Hei, mä tiedän. Ja mä oon nyt aivan sata varma.
8: Okei, anna mulle ja kuulijoille vähän aikaa.
22: 0806000, nyt voi laittaa tulemaan viesti. Mä tiedän. Mä tiedän.
8: Kuka puhuu?
21: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. Just

0: Eminem ja Rihanna. Love the way you lie, 10:03 kello. Veronika ja Esko ollaan me.
1: Mukavaa tiistaita. Tää on vaikee, vitsi tää on vaikee.
0: Ei oo vaikee. Nyt mä jotenkin heti, mulla tuli heti. Mut olen kuullut siis hänen puhuvan viime aikoina niin paljon, että se johtuu siitä. Tän on, siis tää ihminen on hyvin, hyvin ajankohtainen. Jos mä oon siis oikeassa, hän mä tätä tiedän, meidän tuottaja Tserno tietää. Mut siis kuka puhuu?
2: Mä luulen, että tää on ehkä yksi niinku pahimpia haastattelujen artikkeleita, mitä mä oon koskaan joutunut siis kokemaan tai tekemään.
0: Kyllä, mä tiedän heti, kenestä on kyse. Kautta mitä kaikkea tän on veikattu 0806000, siellä on veikattu Bessiä, siellä on veikattu Sannia, Minja Koskelaa, siellä on veikattu Mira Luoti, siellä on veikattu Sofia Virta, siellä on veikattu Susanna Laine, Julenna Jokela, Sofia Belorfia. On siellä muutama oikea vastaus, siis jos... Tai jotka on niin kuin veikannut sama kuin minä. Sanotaan kolmannella. Onko sun mitään haju?
1: Okei, no mulla on yksi heitto.
0: No niin, kolmannella.
1: Yksi, kaksi, kolme. Marja Guzzenina.
0: Oots viisaampi häipyttäät! Eikö se ole Linda Lampenius?
3: Onko?
1: No.
0: Onko?
2: Mä luulen, että tää on ehkä yksi niin kuin pahimpia haastattelujen artikkeleita.
1: No on se, on se.
0: Eikö se ole Linda?
2: Joutunut siis kokemaan tai tekemään.
0: Mä tuottaja Tserno. Kerro nyt. Tästä tulee vielä Anna Perho. Bess, Sofia Virta, tässä on vedetty monet, moni veikkaa, että on Sofia Virta. Kyllä muutama on vastannut Linda Lampenius tässä.
3: On tullut Linda Lampenius jo kyllä täällä. Eilen oli aika helppo, Elli Halo, tiesi te jotenkin heti, ja päätin, että nyt mä teen teille tosi vaikean tempun. Eli te vastaatte nyt, tai Esku vastaa Linda Lampenius.
0: Mä vastaan Linda Lampenius.
1: Joo, ja mä vaihdan mun vastauksen Linda Lampenius.
2: No niin. Tämä on ehkä yksi niin kuin pahimpia haastattelujen artikkeleita, mitä mä oon koskaan joutunut.
0: Joo, siinä kato, puhutaan suomen vähän sillä ruotsin aksentilla.
1: Just, exactly.
0: Elikkä oikea vastaus on...
3: Mua vähän ärsyttää, mutta Linda Lampenius on... Esko, sä sait, sä haistoit.
0: Joo, siis kato aksentti. Kato aksentti.
2: Mä luulen, että tää on ehkä yksi niinku pahimpia haastattelujen artikkeleita, mitä mä oon koskaan joutunut siis kokemaan tai tekemään.
1: Kyllä. Mutta oli selkeästi kuulijoillekin huomattavasti vaikeampi, koska tosi paljon tuli eri vastauksia.
3: Jep.
0: Joo, siellä on veikattu Martin Aitolehtoa, Linda Lampenius, Sofia Virta. Sofia Virta on veikattu aika paljon tässä.
1: Ja itse asiassa moneen eri ääneen. Ja,
0: kyllä.
3: Joo, se toistuu joka päivä melkein.
1: Joo.
0: Tänä oli siis Linda kyseessä.
3: Joo, eikö tämä ollutkaan sitten nyt niin vaikea?
0: No ei ollut, mä tiesin tämän heti.
1: No Eskolle tämä oli hyvä helppo. Tässä. Niin, mutta sähän oot hänen vanha henkivartija, niin kyllähän sä sen tiedät.
0: Niin, sekin vielä.
4: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Jännittääkö sua?
1: Jännittää, koska ei ole enää kuin... Siis hetkinen, alle viikko siihen, että on ensimmäiset semifinaalit. 12.
0: Eikö Suomessa sinne ekassa ryhmässä?
1: Muistaakseni joo, 12-14 päivä ja sitten finaali on tosiaan 16. päivä toukokuuta.
0: Se on kova päivä.
1: Nyt on niin iso hehkutus tämän liekin heittimen ympärillä, että mä vaan rukoilen.
0: Se on kova juttu, se on kova juttu. Hyvät on ennusmerkit, kun mä uskon, että top kolmosessa ollaan ihan varmasti.
1: Mutta hei, isot hehkutukset on myöskin nyt Met-gaalan ympärillä. Ne on taas järjestetty tuolla Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Ja kyllä taas voitaisiin mennä torille ihan tämänkin gaalan puolesta, koska siellä on yksi henkilö ottanut vaikutteita Suomesta.
0: Brian Adamsin jälkeen me kuullaan, että kuka ja mitä ja miksi. Milloinhan me tiedetään, se oli eilen.
1: No se oli eilen se.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
15: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
18: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
22: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
23: Eihän tossa ole mitään järkeä.
24: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
25: Motonet, Motonet.
26: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Missä muurahaiset pesii?
28: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
29: Muurahaisille!
30: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
31: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
32: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
33: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
34: Paras sekoitus.

0: Bryan Adams. Everything I do, I do it for you. Hei, Nelli Matula seuraavaksi. Met Gala järjesti eilen tuolla New Yorkissa. Ja
1: joo.
0: Met Galahan on siis, ihmisille, jotka ei tiedä mikä on Met Gala, niin se on tämmöinen siis vuosittainen erittäin arvostettu muotitapahtuma ja tämmöinen hyväntekeväisyysjuhla, jossa sitten kokoontuu kerma.
1: Siellä kokoontuu
0: kerma. Top of the top.
1: Joo, sinne sisään pääsee vaan kutsulle ja niitä on tosi vaikea saada. No. Mutta kun sä saat sen kutsun, niin sun pitää kuitenkin maksaa vielä $100,000 siitä, että sä pääsit sinne paikan päälle.
0: Kuulostaa kusiselta.
1: Kuulostaa vähän inhottavalta, joo.
0: Siellä on myöskin sellaisia niin sanottuja no-go-listoja, eli kenelle ei missään nimessä lähetetä kutsuja. Arakukka siellä on muun muassa listassa.
1: Nyt onkin aikamoinen. Kukakohan siellä saattaisi olla? Joku, joka aiheuttaa paljon järjestyshäiriöitä. Onko tämmöinen tyyppi?
0: Siellä on muun muassa Kanye West on yksi heistä. Ja sitten Donald Trump perheineen. Häntä ei kutsuta.
1: No joo. No.
0: En tiedä, menisikö Donald Trump siinä, mutta varmaan menisi.
1: No aivan varmasti menisi. Se järjestäisi joku shownkin siellä.
0: Mutta se järjestettiin eilen tämä gaala.
1: Joo, ja siellä on ollut siis upeita pukuja. Tämä on ehkä niinku just tunnettu siitä, että tänne laitetaan jotain semmoista päälle, mitä ei voi laittaa mihinkään Oscar-gaalaan tai mihinkään emyihin tai mihinkään tämmöisiin. Ja esimerkiksi mun mielestä oli mahtavaa, että siellä oli paikalla Halloweenin kuningatar, eli
0: Lady Gaga.
1: Ei. Mulla karkas nimi päästä.
0: Mikä?
1: Heidi Klum.
0: Heidi Klum.
1: Hänhän järjestää aina nämä isot Halloween-juhlat ja
0: koko maailma
1: odottaa aina, että miksi hän pukeutuu. Niin hän on vähän niin kuin jatkanut tätä teemaa, koska hän on pukeutunut tämmöiseksi marmoripatsaaksi tuolla
0: Met Gaalassa. Siellä on tosi makeita, tyylikkäitä asuja ja itse asiassa mä tuossa katson just, että myydäs näitä niin kuin kuluttajille, niin nämä asut on usein tämmöisen huippusuunnittelijoiden mittatilaustyö ja ne on siis uniikkeja taideteoksia, jotka sitten suunnitellaan vaan tätä kyseistä iltaa varten. Ja nämä joko arkistoidaan ja museoidaan tai sitten tietenkin nämä julkiset ottaa ne itselleen tai sitten näitä joskus huutokaupataan harvinaisissa tapauksissa. Mutta
1: joo, ja sitten näähän on myöskin tosi moneen asuun aina liittyy tämmöinen show-elementti. Mä näin esimerkiksi sieltä punaiselta matolta semmoisen videon, missä yhden vieraan mekosta lähti tulemaan saippuakuplia yhtäkkiä, kun hän seisoi siinä. Ja esimerkiksi Madonnan puku, tarvittiin 8 ihmistä kantamaan pelkästään sitä laahusta. Et siihen liittyy paljon tämmöistä niin kuin show-elementtiä.
0: Oliko joku vuosi Katy Perry oli pukeutunut hampurilaiseksi?
1: Oli. Kyllä.
0: Joo. Ja oliko se pari vuotta sitten, oliko tämä Kim Kardashian pukeutunut johonkin Marilyn Monroen vanhaan mekkoon?
1: Oli, ja siitä tuli paljon sanomista.
0: Ja sitten hän ei päässyt kävelemään niitä portaat ylös, niin hän piti kantaa.
1: Joo.
0: Sillä niin kuin semmoinen, tiedätkö, paperipino, mikä kannetaan tässä kainalossa.
1: Joo, ja siitä tuli paljon sanomista, koska nimenomaan se oli se
0: alkuperäinen
1: puku, ja sitten kun siinä oli video, missä sitä revittiin hänen päälle, niin se näytti, että se otti siitä vähän osumaan, niin joo. Moni fani oli
0: mutta
1: siitä.
0: Mutta siis iloisia uutisia Suomi.
1: Joo. Nimittäin näyttelijä Luke Evans, joka on näytellyt esimerkiksi Fast and Furious, Dracula Unholdissa, Kaunotarja Hirviä.
0: Pahat pojat ykkösessä.
1: Monelle tuttu. Oli saanut inspiraatiota sitten Tommo Finlandista. Ja hän sanoi sen siellä myöskin haastattelussa ihan ääneen.
0: Okei. Okay. Mitä hän oli? Mustat nahkahousut.
1: Hänellä oli tämmöiset ruskeat, siis kokonainen nahka-asu. Ja ihan tämä koppalakki, joka kuuluu siihen tietysti niin kuin tähän Tommo Finland asustukseen. Mutta joo, hän oli pukeutunut siihen ja mun mielestä oli mahtavaa, että sanoi sen ääneen. Ja Tommo Finland. Ei muuta kuin torille taas vaan.
0: Hyvä Suomi.
1: Hyvä Suomi.
0: Oliko siellä ketään suomalaisia kutsuttuna? Ei kiellä varmaan 100 000.
1: No mä huomasin, että 2 Ylen toimittajaa oli, olisiko jopa ensimmäistä kertaa päässyt sinne, mutta he ei kuitenkaan. Eivät kuitenkaan päässeet siihen punaiselle matolle, että olivat sitten tämän Met Gaalan ulkopuolella kuvaamassa videoita heistä.
0: 4 korttelin päästä. Samassa kaupungissa kumminkin.
1: Samassa kaupungissa.

0: Nelimatula. Hitaammin hautaan. Siis tässä 34 on kello.
1: Ja Nelimatula muuten kertoo tuossa eilen, että 10 vuotta Matulaa juhlashow on 7.11. Juhlavuosi huipentuu suurimpaan keikkaan Helsingin kulttuuritalolle.
0: Hei David Guetta, Sia, Beautiful People ja Power Park, jos kiinnostelee, niin kannattaa olla tarkkana.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä.
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi.
9: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Paras sekoitus.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People, 15.43 kelloa.
1: Tiellä 101 kehä ykkösellä, siellä on tapahtunut onnettomuus, tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylä liittymä, Pukinmäki.
0: Hei, Power Park. Se on koko perheen lomakohde, josta jokaisen perheenjäsenen vaatimuksen löytyy paljon kaikkea hyvää. Iloa, huvea. Se on Suomen suurin huvipuisto. Siellä on kartinrata ja sitten siellä on paljon muitakin aktiviteetteja sekä elämyksellisiä menoja ja majoituksia muuta löytyy.
1: Niin löytyykin muuta. Ja siitä on itse asiassa useampi vuosi, kun on käynyt siellä viimeksi. Pitäisi ihan ottaa auto alle ja lähteä.
0: No kannattaa ehdottomasti.
1: No sen mä aion tehdä.
0: Tää kerran kesässä käydä.
1: Meillä olisi kaksi ranneketta Power Parkiin tarjoilla. Ja tää on aika yksinkertaista. Meillä on sulle yksi kysymys. Sitten sen jälkeen me kysytään, että no mitäpä siihen sanot?
0: No niin, mitäpä siihen sanot, nimittäin se pitäisi vastata siihen kysymykseen oikein, niin sit saat kaksi ranneketta. Että vähän pitää tehdä töitä se homma.
1: No tää on aika helppo homma, sen mä sanon.
0: 0806000.
1: Nyt saa soittaa. Paras paikka päällä
2: maan. Oletko valmis kisaamaan? Soita nyt studion numeroon 0806000.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ozzy Osbourne. Rest in peace, Dreamer. Hieno kappale. 15.48 kello. Mä olen Sanna. Sanna halusi lähteä Power Parkkiin.
1: Meillä on yksi kysymys enää jäljellä.
0: Ja kaksi ranneketta.

0: Tervetuloa mukaan, Sanna.
1: Moikka, moi.
0: Heti kärkeen kysymys. Ootko ikinä käynyt Power Parkissa?
1: En oo.
0: Mitä?
1: En. Mä oon käynyt Tykkimäet, Särkäniemi, Linnanmäki, mut en Power Parkissa.
0: No niin. Nyt mä antaa sulle mahdollisuus.
2: Tämä pitää muuttaa tämä asia.
0: Mahdollisuus sulle laittaa tätä Power Parkin rannekkeet. Hei, mä kerron ihan muutaman speksin liittyen siis Power Parkki. Tähän se sijaitsee tuolla Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Alahärmässä. Sä tiesit sen, eikö niin?
1: Joo.
0: Mutta siis siellä on siis, tämä yhtenä osana, että siis tämä huvipuisto on yksi osa Power Parkia, mutta sitten siihen kuuluu myöskin liikekeskus, hotelli, kaksi leirintäaluetta, mökkeinen, ravirata, Euroopan suurin kartin halli, Mika Salon suunnittelema Mika Salon sirkuit, ulkokartin rata, ratsastuskeskus, elokuvateatteri. Siis siellä on vaikka mitä. Ja nyt tulee kysymys. Mä nimittäin siis katsoin Talouselämän lehden arvioiden mukaan, niin tämän huvipuiston perustaja Jorma Lilbakka, joka on äärettömän mukava mies, niin arvopalo hän on sijoittanut perustamista lähtien niin tuohon huvipuistoon rahaa. Ja tämä ei ole siis se kisakysymys, vaan tämä on tämmöinen ekstra kysymys.
2: Joo, nyt voit vastata mitä vaan. Heittää Sanna. Hatusta.
1: Kyllä puhutaan miljoonista.
0: Kyllä.
2: Mä oon samaa mieltä.
1: Sadoista. Varmaan sadoista.
0: Mieti, jos puhutaan, joo, puhutaan satasista. 300 euroa sijoittanut.
1: 270.
0: Siis perustamis lähti arvioltaan 100-200 miljoonaa euroa.
2: Mutta tämä on mun mielestä ihana tarina, koska siis hänen suurin unelmansahan oli nimenomaan perustaa oma huvipuisto.
0: Kyllä.
2: Ja hän on onnistunut siinä. Niin. Se on aika hieno homma.
0: Se on. Nyt Sanna tulee se kysymys.
2: Joo. Noni. Jos vastaat tähän oikein, niin voitat itsellesi kaksi ranneketta Power Parkiin. Jos sun pitäisi valita, lähtisitkö kesälomalla hirvikärpästen kanssa

0: Norjaan vai koko perheen kanssa huvittelemaan Powerparkiin, niin minkä makuisen jäätelön sä valitsisit?
1: Mangomeloni.
2: Mikä?
1: Mangomeloni.
0: Se on oikea vastaus!
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
0: No, mitäpä siihen sanot?
2: Kaksi ranneketta lähtee, hei Sanna.
1: Kiitos.
2: Siihen suuntaan. Onneksi olkoon.
0: Oliko vaikea kysymys?
1: Oli.
0: Noniin.
1: Oli.
2: Sä selvisit siitä.
0: Mä selvisin.
2: Kaksi ranneketta, Powerparki saat käyttää tämän kesän aikana milloin vaan. Ja ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa. Ihanaa tulevaa kesää.
1: Hei, kiitos samoin teille.
0: Kiitos.
3: Yhteistyössä koko perheen monipuolisin lomakohde. Huvivaltio Powerpark.
4: Raipati, rapiriti, raipati, rei.
2: Hei.
4: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
2: Pessin rampanpaam ja sitten mennään uutisiin, että mitäpä siihen sanot.
0: Mitäpä siihen sanot?

0: Bess, Rampan Pam, Radanovan tiistai-iltapäivässä. Hei, Kehä Ykkönen, Helsinki. Tarkemmin paikka väellä Tuusulan väelle liittymä Pukinmäki, niin siellä on sattunut onnettomuus.
1: Joo, ja seuraavaksi STT:n ja Radionovan kello 16 uutiset. Mm. Siellä puhutaan Suomen maan kosteudesta. Se on nimittäin poikkeuksellisen pientä ja myös pohjavedet, ne on matalalla.
2: Radionovan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
4: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
0: Tiedätkö mitä, Hanna?
4: No?
0: Sun vastaus on...
1: Miksi miten siistiä?
4: Tässä kun on tässä vettaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
0: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Yeah, yeah, yeah. Autojerry, autojerry.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Salet!
20: Mutsi, onks me mitään syötävää?
21: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
20: Eikö ole mitään muuta?
21: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
20: Yes, eli on syötävää.
21: Kyllä, on siellä syötävää.
22: Pääosassa makuuttaa.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Romanian parlamentti on hyväksynyt epäluottamuslauseen maan EU-myönteistä pääministeriä Ilie Bolojania vastaan. Epäluottamusta esittivät sosiaalidemokraatit ja äärioikeistolainen AUR-puolue. Kansallisliberaalin Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi viime kuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta Bolojanin yritettyä vähentää maan massiivista budjettialijäämää. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maan kosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomen keskiviikkona on siitä kiva tilanne täällä, ainakin etelä- ja keskiosassa, että sää on aurinkoinen ja pääosin poutanen. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on sitten runsaampaa ja siellä saattaa tulla sitten vesi- ja räntäsateetkin. Päivälämpötilat, ne on 7-13 astetta ja Lapissa 1-7 astetta.
6: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
7: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
9: 16. Oho. Menisin tukehtu. 16.3 on kello.
10: Onneksi
9: ei käynyt pahin.
10: Tässä on kuitenkin vielä 2 päivää jäljellä tätä viikkoa, niin älä mielellä tässä kohtaa.
9: Kuonin Unconditional Love lähestä jää just soimaan.
10: Hei, Suomessa erilaisista lajeista. Apa, miten se taipuu?
9: Laista.
10: On puhuttu monta kertaa täällä lähtöksikin aikaa.
9: Joo.
5: esimerkiksi siitä, että kyllä Suomessakin niinku roskaamisesta esimerkiksi voi saada sakkoja.
9: Ja.
5: Mutta on yksi asia, mistä ei vielä sakoteta, mutta mä uskon, että tulevaisuudessa tähän tullaan puuttumaan. Tässä kirjoittaa siis Hesari, ja mä uskon, että tää on semmoinen aihe, joka valitettavasti ärsyttää aikaa monta ihmistä, joka julkisissa kulkuneuvoissa kulkee.
8: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Unconditional Love Kwanilta Aradanovan tiistai-iltapäivässä. Mäkkäreitä olisi tulossa ihan kohta, everybody.
1: Nyt mennään julkisiin kulkuneuvoihin. Mä voin niistä kertoa enemmän kuin Esko, niistä ei hirveästi tiedä.
0: Hetkinen. Milloin sä oot ollut viimeksi metrossa?
1: Ehkä joku kuukausi sitten.
0: No niin, mä olin eilen. Milloin sä oot ollut viimeksi ratikassa?
1: No siitä ei ole kauan.
0: Mä olin eilen.
1: No mut oliko sun auto huollossa?
0: Ei. Mä tajusin, että mulla ei mitään järkeä lähteä tuonne keskustaan, jos mä olen saa autopaikkaa, niin meni eka metrolla ja sit ratikkaa.
1: Niin, se johtuu siitä, että sä majoittaudut nyt siellä Helsingin keskustassa.
0: Sä oot niin irtaantunut tästä tolidesta. Milloin sä oot viimeksi käynyt kaupassa itse?
1: No eilen.
0: Et ole käynyt, sä tilaat kaiken ihan valmiiksi.
1: Aivan varmasti on. No okei, jos sulla on nyt näin lähi katsanta näistä julkisista kulkuneuvoista, niin oliko siellä hiljasta?
0: Metrossa oli, mutta siis toki se oli aika tyhjä vaunu. Mä menin semmoiseen aikaan, että ei ole hirveästi jengiä. Mutta kyllä yleisesti siis metrossa varsinkin on hiljasta. Sitten ratikassa saattaa olla ehkä enemmän sitä meteliä. Se tulee tietenkin sieltä ulkoa, mutta ehkä enemmän siellä niin kuin on puheen sorinaa kuin metrossa.
1: Joo. Hesarin toimittaja nimittäin on puuttunut tämmöiseen vähän erilaiseen meluäänisaasteeseen, joka tulee siis siitä, että nykypäivänä ihan sikamoni ihminen haluaa jostain syystä puhua esimerkiksi FaceTime-puheluita, katsoa YouTube-videoita, TikTok-videoita ilman kuulokkeita. Hän kertoo tässä hyvin, että on istunut junassa, jossa edessä on katsottu TikTok-videoita suomeksi, takana uutisia venäjäksi ja vieressä puhuttu FaceTime-puhelua kaiuttimella ehkä Kiinaan. Miksi ihmiset haluaa, että koko junavaunu kuulee puhelut ja videot, mitä sä katot? Joo. Se on niin kuin tämä suurin kysymys tässä. Ja tätä on lähdetty selvittämään. Ja tämä on mielestäni aivan mahtava tämä vastaus.
0: Siis onko näiltä ihmisiltä kysyttyä?
1: Kyllä.
0: Että okei, no mitä siellä on vastaus?
1: Ja täällä on yksi vastaus, joka kuuluu näin, että hän katsoo videoita äänillä, koska lepuuttaa korviaan. Hän on omien sanojensa mukaan pitänyt kuulokkeita päässä koko päivän ja halusi junassa antaa korville tauon.
0: Hyväksyn vastaukseksi.
1: Mitä hyväksyt vai? No et varmasti hyväksy. Jos sä haluat antaa sun korville tauon, niin miten olisi hiljaisuus? Miten olisi vaikka fiilistellä Helsingin kauniita maisemia ilman minkäänlaista äänisaastetta?
2: Hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
0: Kyllä.
1: Mutta mähän on siis semmoinen tyyppi, että mulla on aina kuulokkeet korvassa ja mulla on vielä kaikki, tiedätkö, äänen esto, kaikki. Mä en kuule siis yhtäkäs mitään, jos mä oon jossain julkisessa kulkuneuvossa, koska mä huomaan, että vanhemmiten mustakin on tullut vähän tämmönen ääni yliherkkä. Niin se on ihana fiilistellä jotain podcastia tai musiikkia. Mm. Tai esimerkiksi Radionovaa. Mm. Tiedät sä ilman, että kuuluu mitään hälyä siinä ympärillä. Mutta just toi, että jos mä joskus esimerkiksi on unohtanut ne kuulokkeet, niin mä niin samaistun tähän toimittajaan just, että TikTok-videot suomeksi, takana uutiset venäjäksi ja FaceTime-puhelu Kiinaan. Se on semmoinen niin kuin kakofonia,
0: kyllä,
1: mikä niissä vallitsee.
0: Mä, siis joskus on käynyt niin, että kun ei ole aina kuulokkeita, niin on just, jos on katsonut jonkun videon, TikTok-videon tai Instagram-videon, niin sitten saattaa olla, että ne äänet on ollut niin kuin ihan skiristi niin kuin päällä. Mutta on istunut junavaunussa niin, että Pasilan kohdalla tuli tyyppi kyytiin mun taakse istumaan ja sitten otti läppärin esiin, alkoi tekemään etähommia. Mm-hmm. Ja siinä samalla sitten suurin piirtein Tikkurilan kohdalla, niin hänen puhelimensa soi ja hän puhui sitten kaiuttimeen.
1: No kun tämä!
0: Ja yli Lahti mentiin. Ja mä tiesin aika paljon, että paljon se on tehnyt niin kuin tämän vuoden aikana tiliä, paljon se liikevaihto on, minkälaisia tuotteita hän myy ja mihin tai se myy eteenpäin niitä. Ja kaikki tämä siis koko vaunu kuuli tämän asian. Ja hän puhui siis aika kovan ääneen ja myöskin sitten, joka oli siellä toisella puolella, puhui kovan ääneen. Mä ajattelin, että onko tämä joku piilokamera vai mikä tämä on?
1: Toi tuntuu oudolta, koska siis sanotaanko näin.
0: Aika paljon liikesalaisuuksia.
1: Niin, esimerkiksi tulee kaikkien korville.
0: Kyllä.
1: Ja sitten myöskin se, että jos mennään vaikka 10 vuottakin taaksepäin, niin ihmisiä häiritsi se, että jos joku puhuu ylipäätään puhelimeen, vaikka se puhelin ei olisi edes kaiuttimella, niin tiedätkö sä jossain kulkuvälineessä, että ärsytti, kun siinä vieressä teet sä kovaa näin joku
0: puhuu. Se oli
1: puhuu.
0: Kateus silloin 10 vuotta sitten, kun jolla oli kännykkä.
1: Niin, jota pystyi kantaa mukana.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta en pysty käsittämään, koska mähän on just semmoinen, että tiedätkö, jos vahingossa lähtee pyörimään joku TikTok-video julkisessa kulkuneuvossa, ihan tiedätkö, äänet kovalla, niin mä pelästyn. Niin se häpeä, mikä mut valtaa siinä kohtaa, on niin valtaisa, että ei kävisi ainakaan mulle koskaan.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Backstreet Boys, Everybody. Mutta jos tää biisi tulee ja mulla on kuulokkeita, niin kyllä mä saan annan kaikua siellä
1: julkisissa
0: vaunussa.
1: Tästä itse asiassa, tästä Hesari-jutusta jatkaakseni, niin VR:ltä oltiin sitten kysytty tätä, että aiotteko te niinku puuttua tähän asiaan jollain tavalla, ja eivät. Eivät, oli lyhyt vastaus.
0: Miten siihen voisi puuttua? Sanomalla niille, että hei anteeksi, älkää kuunnelko.
1: No ehkä niin, että sinne voisi laittaa semmoiset niinku, tiedätkö, plakaatit.
0: No
1: siitä.
0: Ei niitä enää mahu mihinkään, kun siellä on niin paljon kaikkia kieltoja.
1: Mutta esimerkiksi Ranskassa yhdelle kaiutinpuhelua puhuvalle miehelle oli annettu sakot, koska junahenkilökunta oli mennyt hänelle siis pyytämään, että voitko laittaa mielellään tuon puhelimen sun korvaan, eikä puhua kaiuttimella. Ja hän oli tästä kieltäytynyt, niin hän oli saanut siitä sakot. Ja itse asiassa niin kuin Briteissäkin on ehdotettu tämmöistä lakia, joka kieltäisi nämä kaiutinpuhelut, koska sielläkin se on yleistynyt niin paljon. Mieti.
0: Mm. Niin, onko se nyt sitten niinku, sen olisi niinku, eikä olisi niinku lipun tarkastajat ja sitten olisi edeksi nämä sakottajat. Se olisi ihan hirveä ruuhka tyyppi ja sitten joku, joka myy vielä vähän limua siinä ja sipsejä.
1: Joo, mun olisi parasta vielä, että nämä kaiutin tarkastajat olisi myös näitä samoja kuin VR. Hän on tullut nyt näitä, tai ylipäätään HSL-liikenteeseen näitä lipun tarkastajia, jotka on omissa vaatteissaan. Että sä et voi tietää.
0: Niin undercover.
1: Että... Joo, undercover. Joo. Niin mieti, jos olisi nämä kaiutin tarkastajat myöskin undercover omissa vaatteissa. Heti jäisi kiinni.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Daun ja sija. Dusk till dawn.
5: Tosiaan oli vaikea. Nyt se kouristelee.
6: Niin, sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
4: Olette kamalia.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin!
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuukse mukaan leikkiin?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Moikka! Mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
14: No hyvä.
15: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
18: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
19: Auto, auto, autovex. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Pitbull ja Mark Anthony, Rain Over Me, 25 minuuttia yli 4 kello.
1: Ei ole enää kauan siihenkään, kun Pitbull saapuu Suomeen. No on siihen nyt vielä vähän aikaa, loppuvuodesta vasta.
0: 7 kuukautta. Ei paha. Itse asiassa aika tarkalleen 7 kuukautta.
1: Sanotaanko näin, että tuntuu, että elämä on just sellaista, että silmänräpäyksessä ensin on vappu ja sitten juhannus ja sitten vietetään jo joulua, niin mä sanon, että ei siihen kauan ole aikaa.
0: Oletko milloin viimeksi käynyt grillillä syömässä?
1: Oi, ihana kysymys. Vitsi, kun sitä ei varmaan lasketa viime sunnuntaina, mä kävin tämmöisessä pizzeriassa, mutta niin kuin semmoinen vanha kunnon grilli.
0: Niin, vanha kunnon grilli.
1: No varmaan, no sanotaanko, että kyllä siitä ehkä joku puoli vuotta aikaa.
0: Mikä on sun semmoinen annos? Onko sun joku vakio vai teet sä aina niin kuin paikan mukaan?
1: No, mullahan on
0: makkaraperunat.
1: Turussa on tämmöinen mantugrilli.
0: Joo.
1: Makkaraperunat höpötitillä on tämmöinen mun tilaus ja höpötiti tarkoittaa siis jalapeno siivuja. Eli pikku tulisuus, tiedätkö siihen. Ai että, se on hyvä. Ja tupla aura justa.
0: Se on kyllä makkaraperunat varmaan niin kuin ehkä se kovin menekki.
1: Mä uskon kyllä kans, joo.
0: Mä yritin tuossa äsken miettiä, että milloin mä oon viimeksi käynyt. Siitä on, itse asiassa viime kesä, me oltiin, niin viime kesänä Kuopion torilla.
1: Joo.
0: Ja se oli just semmoinen 4:30 aamuyöstä. Makkaraperunat.
1: Tuleeko kaikilla mausteilla?
0: Näitä vähän muillekin. Läppä tuli heitetty. Kyllä se tuli käytetty.
1: Tota en ole muuten kuullut koskaan.
0: Etkö?
1: Jätä vähän muillekin. No en, tää oli ihan uusi.
0: Oliko?
1: Otan käyttöön.
0: Voiko olla totta, että joku on vielä kuullut? Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitä käyttöä, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Ei, varmaan kaikki grillikin joskin omistaa, että on kuullut tämän.
0: No hei, sitten se ovat kuulossa. Mutta siis jo viime kesänä, kävin ottaa yhdet makkaraperunat. Siis Briteissähän, no tiedätkö, mikä on brittien suosittu annosta?
1: Varmaan fish and chips.
0: No kyllä, nimenomaan. Se on Britannian tunnetun ruoka. Eli leivitettyä kala ja uppopaistetut perunat. Ja tuossa Stara.fi:ssä kerrotaan nimenomaan siis siitä, kuinka siellä Briteissä ravintola-ala ajautunut siis todella valtavan ahdinkoon. No siis jos koko maailmassa, niin etenkin Briteissä kanssa nimittäin tämmöiset perinteiset pikaruokalat ja tämmöiset kioskit, niin ovat sulkeneet ovensa. Siellä on ollut siis parhaimmillaan yli 30 000 kappaletta tämmöisiä fish and chip baareja ja tämmöisiä grillikioskeja. Ja nyt niitä on enää arva paljon.
1: Miten sanoit, että on ollut
0: 30 000.
1: No voisiko olla, että 2/3 on jo sulanut pois siitä? Eli 10 000 kappaletta.
0: On jäljellä enää.
1: Niin.
0: Joo, aika hyvin. 9 000 on jäljellä enää.
1: No se on kyllä aikamoista.
0: Ja siinä on taustalla siis useita eri syitä, mutta erityisesti se, että kalan hinta on noussut ja sitten tiukentuneet kalastusrajoitukset sekä energian kallistuminen, niin tiedät, että kun sä paat sinne upparasvaa, niin se on vähän sitten sinne palaa. Ja hintapainet on aika kovat, ne näkyy sitten suoraan heti kuluttajille.
1: Ja mä voisin kuvitella, että se nykyaikana esimerkiksi, joku TikTokhan on ihan valtava sellainen, se on ihan sama mihin maahan sä meet, mihin kaupunkiin sä meet, niin siellä ihmiset etsii sitä parasta paikkaa, mistä saa niinku parhaimmat fish and chipsit, niin ne paikat menestyy. Ja sitten valitettavasti ne muut jää vähän niin kuin jalkoihin. Et siellä saattaa just olla tämmöisiä niin kuin muutamia kappaleita, missä on ihan järkyttävät jonot.
0: Ne.
1: Ja sitten muut vähän just jää sinne jalkoihin, vaikka se hinta olisikin alempi.
0: Mutta siis, niin, kyllä. Mutta siis toi on semmoinen, tiedätkö, niin kuin katova kansanperinne. Et kun jossain vaiheessa tuli, mä muistan aina, silloinkin kun oltiin Joensuussa asuttiin ja tein noita portsarihommia. Niin joka kerta mä aina lähdettiin työporukalla, kun ovet oli kiinni, kaikki oli saatu kondiksen, niin lähdettiin siitä suoraan grilliin syömään.
1: Joo, mutta siinä on semmoinen ihan oma fiiliksensä.
0: Niin
1: se on,
0: on
1: aivan eri asia kuin se, että sä meet siihen pikaruokalaan. Itse asiassa just viime viikonloppuna kävi niin, että pikaruokala oli laittanut ovet säppiin ja käskytti meidät kävellen autokaistalle. Siinä ei ollut siitä fiilistä laisinkaan.
0: Siinä ei ole sitä juttua. Mutta tiedätkö, just oli, että mietittiin just silloin, että mikä oli niinku se annos. Niin esimerkiksi munahampurilainen ja sitten siihen tiedät se viipale ananasta.
1: Joo, kyllä.
0: Se oli niin kuin se juttu.
1: Sitten se lauantai-makkara viipale sinne kanssa sisälle, niin sehän oli kans iso juttu.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta mä toivon.
0: Tai lihapiirakka 2 nakilla.
1: Ai että.
0: Sitten siihen kaikki mausteet.
1: Mutta yksi asia, mikä voitaisiin jättää noilta grilleiltä pois, niin edelleen nämä grillitappelut.
0: Ei, kyllä ne kuuluu siihen. Kyllä ne kuuluu siihen. Ne kuuluu siihen. Että joskus ne on semmoisia pelkästään niin kuin semmoisia, että jos ne jää uhittelutasolle, niin se on ihan ok. Sitten jos mennään sen fyysiseen, niin sit pitää puuttua tietenkin. Mutta siihen niin kuin uhittelu, että älä jonota, tässä jono,
1: Joo, ja arvaa, mistä yleensä alkaa. No. Siitä, että kun kaikki on semmoisessa heilurikello kunnossa, että niin kuin vahingossa ruvetaan tönimään toinen toisiaan. Ja sitten niin, siitähän se uhittelu alkaa niin kuin se pahin mahdollinen.
2: Mua.

0: Three Doors Down. Here Without You. Radonovan tiistai-iltapäivässä. Hei, mä pyydän kaikkia teitä, joilla on huonoja grillivitsejä tai grillisanontoja, niin lähettäkää niitä tänne 0806000, koska siis voitte sitten uskoa. Mä en tiedä, missä boksissa, Veronika, sä oot kasvanut, mutta siis Veronika on esimerkiksi ollut kuullut tätä, että hampurilainen munalla ja maito rahalla. Sä et ollut kuullut tätäkään.
1: Aivan nerokas.
0: Miten se on mahdollista?
1: Kun mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
0: Hei, heittäkää niitä tulee. 0806000, niin saadaan sitten Veronikalle vähän näitä. Koska siis tähän on siis legendaarisia. Mulla tähän siis kaikki käytetään.
1: Ensi viikonloppuna on tässä perjantai- ja lauantai-yö. Hyvin aikaa käydä heittämässä näitä. Niin mä tarviin inspiraatio. Oikeesti.
0: Mitä se yksi meni? Mä muistan, että niin se oli, joku jätkä oli mennyt grilliin sanomaan, että onko teillä tupakki? Se oli silleen, että eikö se on tupakkaa? Sitten se oli silleen, että okei, no annat se mulle hampurilaiset, laita siihen sinappia. Eikö, miten se meni? Joku siis ketsuppaa. Joku tämmönen tyhmä kertoo vitsi, kun ei tiedä, miten se menee, mutta se oli tosi hauska. Jos joku muistaa sen, niin laittaa tulee. Mutta hei, nyt me annetaan rahaa. Paljon meillä on potissa?
1: 160.
0: Kyllä. Sillä saa, hetkinen, mikä hintainen muuten makkaraperunan annos tällä hetkellä?
1: No se, mä heitän.
0: Se on 15 euroa.
1: Joku 15 euroa mä heittisin. Aika monet makkaraperunat.
0: No sillä saisi nyt kavereillekin otettua makkaraperunat.
1: Joo.
0: Meidän mysteriääni, sehän on tuossa vaihtunut ja sen takia se potti on vaan tällä hetkellä, 160, mutta se on hyvä potti.
1: On.
0: Mysteriääni on tämä, kuunnelkaa tarkkaan.
1: Ja tuon 160 saa, kun kertoo meille, että mistä tuo ääni tulee. Näinkin yksinkertaista. 0806000. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
1: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Ja. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
2: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu. AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa. Me lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Paras sekoitus.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Tervetuloa mukaan, Taru.
2: Kiitos, kiitos.
3: Mites siellä? Miten viikko on sujunut?
2: No ihan hyvin on sujunut.
1: Ihan hyvin. Riittääkö se meille? Perus. Riittääkö se meille? Oletko me tyytyväisiä tähän?
2: Tosi hyvä viikko.
1: No niin, on hyvä.
3: Hyvä.
1: Näin. Hei, 160 euroa, se on kiva summa rahaa. Mihin laittaisit, jos nyt potti lähtisi tänään sulle?
2: No kuule, mulla on 40 juhlat tulossa kesäkuun alussa, niin eiköhän se siellä tuhlata sitten.
3: Ai että, nyt on hyvä kohde.
1: Erittäin hyvä kohde.
3: Synttärit on aina, koska ne on ikimuistoiset.
1: Kyllä. Ennen kuin Taru laittaa ne rahat jo niin kuin eteenpäin, niin sun pitäisi tietää, että mistä tämä ääni tulee. Mä laitan sen soimaan. Tommonen mysteeri ääni. Kerro meille, mistä se tulee.
2: Joo. No mä veikkaan nyt sen. Vähän kuulosti nyt taas eriltä, mutta veikkaan edelleen, että se on, kun teippirulla vedetään ja katkaistaan se teippi.
1: Teippirulla vedetään ja katkaistaan.
3: Ei ole arvattu.
1: Ei ole. Taru, 160. Synttärikassa. Sun vastaus on?
3: Väärin, valitettavasti.
1: Joo, mitäs nyt? Mitäs me tästä jatketaan eteenpäin?
3: Ei jatketa niin, että Taru miettii nyt, että mikä muu se ääni voisi olla. Ja sitten katsotaan, että tämä pottihan tässä kasvaa.
2: Mä sain uusia ideoita nyt, kun kuulin tuon tästä puhelimen kautta.
1: No huomenna se on 180. Oleks me edelleenkin ystäviä kumminkin, Taru?
2: Joo, ollaan kyllä vaan.
1: Kiitos.
3: Hyvä.
1: Ja hei, ihana kun kuuntelet. Ei muuta kuin kiva tiistaita. Onko mitään hyviä suunnitelmia loppuviikolle?
2: No, ihan vaan töistä. Töissä käydä ja sitten äitien päivä olisi tuossa viikonloppuna.
1: Se lähestyy, joo,
3: aivan
1: kyllä.
2: Niin, sitä sitten.
1: No niin, sitä kohtaa.
2: Jotenkin.
1: Mahtavaa.
3: Aika kiva.
1: Ei tarvitse aurinkoista päivää sinne.
2: Kiitos, samoin teille.
3: Kiitos. Moi moi.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
1: Huomennasta 80.
3: Se on hyvä potti sekin.
1: No onhan se.
3: On se.
1: Tähän kasvaa ja kasvaa koko aika. Kaigo, Donna Summer, Hot Stuff. Tämä on vähän uudelleen viritetty versio ja sitten ihan kohta myöskin noin kello 17 STT-toimittaja.

0: Daigo ja Donna Summerin Hot Stuff, 8:05.
1: Hot Stuff oli myöskin grilli, tämmöiset letkautukset.
0: Niin on, näitä on tullut tosi paljon, niitä saa laittaa lisää, koska Veronika ei ole näköjään kuullut yhtä ainuttakaan. Mut siis, tiedätkö mikä on Suomen suosituin grilliannos?
1: No, onks meillä oikeesti niinku dataa tästä?
0: Oho. Onks meillä dataa tästä? On todellakin, koska Suomi on siis grillikioskien luvattu maa.
1: No kerro mulle mikä se
0: on. No mitä sä veikkaat? Onks mitä veikkausta?
1: No kun mulla oli se makkaraperu, että mä olin aivan varma, mut sit se on pakko olla tämmönen munajuustohampurilainen.
0: Ei. Ei todellakaan ole.
1: No, porilainen.
0: Siis suosittuja muunnelmia on siis kaikki tämmöiset talonburgerit, koska jokaisessa paikassa on se joku oma erikoinen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten makkaraperunat ja erikoisannokset. Mutta siis Suomen suosituin grilliannos on perinteinen kebab ranskalaisilla.
1: Ei ole totta.
0: Kyllä. Kebab ranskalaisilla.
1: Tämä yllätti mut täysin, koska nyt mä rupesin miettimään, että just tämä Mantun grilli, se on oikeasti, se on ikoninen paikka Turussa. Koska
0: joo,
1: se on,
0: tätä,
1: se on...
0: siis tämä mainitaan tässä. Parhaat grillit 25-26, niin on Grill Room Hankasalmi, Vaakonnakki Tampereella, sitten Mantun grilli Turku.
1: Joo, se on semmoinen niin pieni koppero, kun ollaan voi. Ja ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon mennyt siihen just tanssiravintoloiden sulkeutumisen jälkeen. Ja
2: ettekö tiedä, kuka minä olen?
1: No mä en ole käyttänyt, mutta kysyin ihan vaan, että saisinko makkaraperon. Ja monesti on siis käynyt niin, että siellä heillä ei ole enää mitään tarjottavaa. Kaikki siis on loppunut.
0: Mitä?
1: Kyllä.
0: Voiko olla?
1: Ja se on vielä, tiedätkö, kun se ei ole yhtään mun kodin suunnassa, niin mä oon niin kuin tehnyt sellaisen pyhiinvaelluksen sinne, että no niin, nyt mä tarvin Mantun grilliltä itselleni makkaraperunat. Ja sitten he vaan levittelee käsiään sinne, että valitettavasti kaikki on loppunut tältä
0: mitä
1: illalta.
0: Mitä mahdollista, että voi... Siis, niin,
1: se on niin pieni niin... se koppero, että he ei pysty niin kuin, siis pitämään siellä valtavaa määrää sitä tavaraa. Niin varmaan okay. Siitä johtuneen.
0: Joo. Mä just tässä katselen erilaisia. Tässä on Iltalehdessä siis kuva kioskeista ja näistä annoksista. Tiedätkö, mulla tulee vesi, on vesikeellä täällä, katsotaan näitä. Jossa esimerkiksi kivimiehen lihapiirakka pitää sisällään 2 makkara, munan, juusto ja kaikki mausteet.
1: Mutta tiedätkö, se on harmi, että mullakin grilliruokaa semmoista, että sitä pitää nimenomaan hakea silloin 4 aikaa yöllä.
0: Mitä niin se tälleen päivällä ei se oikein niin kuin, että se on just 2 jälkeen yöllä pakko hakea. Silloin niin. Se maistuu oikeastaan parhaammalle.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että jos mä saisin nyt eteen, niin tiedätkö, makkaraperan tupla-aurajuustolla ja pikku jalapeno siivut siihen päälle, niin kyllä mä ihan hengittäisin sisään sen. En mä kyselisi ihan hirveästi.
0: Ei, mä lähden hakemaan näkkäri alhaalta. Uutiset seuraavaksi.
3: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi. Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Moi moi, kuulta pian hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
16: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
17: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
16: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
17: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
1: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Vienti tukee Kiinan talouden kasvua tänä vuonna, Suomen Pankki arvioi. Sen jälkeen viennin vetoavun kuitenkin ennustetaan hiipuvan. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi Kiinan talouden kehitystä kahdelle tulevalle vuodelle tänään julkaistussa ennusteessaan. Virallisten tilastojen mukaan Kiinan talous kasvoi viime vuonna 5%. Suomen Pankin mukaan todellinen kasvu on todennäköisesti ollut hitaampaa. Talouskasvun odotetaan jäävän tänä vuonna noin 4% ja hidastuvan noin 3% vuoteen 2028 mennessä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Sää on huomenna keskiviikkona aika kiva. Etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja pääosin poutainen. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Ne on mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vesi- ja räntäsateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Päivälämpötilat ne on 7-13 astetta. Ihan kiva toppaliivillä tarkenee, mutta Lapissa ehkä laittaisin pikkasen lämpimämpää. Siellä on 1-7 astetta.
25: Hei siellä on tullut nyt viesti aika paljon liikenteestä. Tuossa tuli just Fintraffic kertoo, että tie 4 väillä Lahti-Jyväskylä, siellä on sattunut onnettomuus, tarkempi paikka väillä Kanavuori ja Vaajakoski. Oliko sieltä Kehä Kakkoset joku tullut?
24: Joo, mutta siellä on varmaan tilanne loppunut, koska Fintraffic ei myöskään siitä sano mitään.
10: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
26: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
25: 17.05 kello, Mikalta Relax, Take it easy, joka sopii erittäin hyvin tuohon meidän seuraavaan aiheeseen.
24: Onko sä Esko tehnyt jotain maailmanennätystä?
25: En, mutta mä oon Suomen mestari erässä lajissa.
24: Ai jaa, no missä?
25: Kerron se kohta.
24: Aha.
4: Radio Novan iltapäivä.
5: Studiossa Esko ja Veronika.

0: Relax. Take it easy, Mika.
1: Kehä kolmosesta laittaa Pia viestiä, että ennen Ikeaan itään ei liiku laisinkaan. Fintraffic ei tästä kyllä mitään sano tällä hetkellä, mutta onko siellä sitten tuommoista ruuhkaa?
0: Niin, normi ruuhka, vaikka se joku onnettomuus. 0-806 000, jos sulla on tarkempaa tietoa tästä, niin pistä viesti. Etelä-Korea, ootko ikinä muuten käynyt?
1: Oon käynyt. Oon käynyt Soulissa.
0: Vitsi, mä oon kateellinen. Se on paikka, minne halusin kyllä käydä.
1: Joo, siitä on noin 3 vuotta. Ihan tälleen repäsin. Olin katsonut paljon somesta videoita. Mun ystäviä oli ollut vaihdossa siellä. Ja
0: oliko hyvä mesta?
1: Se oli ihan mieletön. Ja sit mulla oli myöskin semmoinen kiva tilanne siinä, että mulla on yksi paikallinen ystävä siellä. Ja niin sit sai ihan eri kosketuksen siihen paikkaan.
0: No ihan varmasti.
1: Hän asuu siellä vähän kauempana Soulista, Busanissa, mutta mä sain ihan eri kosketuksen siihen paikkaan. Se oli tosi siistiä. Ja aion mennä ehdottomasti uudestaan.
0: Joo, no se on siis paikkaan, niin kuin olisikin kiva päästä käymään.
1: Mutta en tiedä, ehkä haluaisin mennä niin kuin tänä ajankohtana, niin kuin tänä hetkenä sinne, koska siellä on ollut tommoset kilpailut.
0: Joo, siellä nimittäin se 100 eteläkorealaiset kokoontui lauantaina nimenomaan Soulissa puistoon nukkumaan. Siellä on kaupungin järjestämä tämmöinen vuosittainen päikkärikilpailu, joka on siis, siitä on jo muodostunut perinne. Mm-hmm. Pääsyvaatimuksena Hanjoen varrella järjestettyn kisaan oli pukautua mukavan uniasuun, mikä kyllä on siis ehdoton juttu, sekä saapuu paikalle väsyneenä ja kylläisenä. En tiedä, miten tuo asia on tarkistettu, mutta tähän siis torkkukilpailu on kaupungin asukkaille otollinen hetki tehdä sitä, mitä ei tunnu aika riittävän, niin kuin varsinkin tuolla Etelä-Koreassa.
1: Joo, siis Etelä-Koreassahan tehdään huomattavasti enemmän töitä on niin kuin moneen muuhun maahan verrattuna.
0: Joo, siis Japani ja Etelä-Korea on semmoisia, jossa niin kuin jengi polttaa itsensä aika nopeasti piippuun tekemällä duunia. Ne siis suorastaan tappaa itsensä tekemällä töitä.
1: Joo, ja on ollut tosi mielenkiintoista. Mä seuraan tämmöistä suomalaista naista, joka on muuttanut, on siellä korealaisen miehen kanssa naimisissa, ja hän tekee sitten TikTokia ja muutenkin someen tämmöistä niin kuin sisältöä, että miten se kulttuuri eroaa Suomesta. Ja yksi on esimerkiksi se, että heillä on tosi pitkät työpäivät ja on ihan normaalia, jos sä oot vaikka toimistotöissä, niin ottaa päikkärit siinä sun työpöydän äärellä jossain kohtaa päivää, mikä nyt täällä Suomessa ei tulisi kuuloonkaan, että sit lähdetään kotiin, jos sit nukkumaan.
0: Niin, jotta sä voisit tehdä pidemmän työpäivän.
1: Juurikin näin.
0: Joo, just näin. Ja sitten on monessa työpaikassa myöskin se, että sä teet pitkän työpäivän, niin sit sä jäät sinne nukkumaan, jotta sun ei tarvitse käyttää sitä aikaa matkustamiseen, koska siellä sit matkat on myöskin aika paljon liikenneruuhkia.
1: Kyllä, sekin.
0: Niin säästää niin kuin siinä ajassa.
1: Joo, mutta kilpailu on ollut hyvä, kun sen on pystynyt voittamaan, tai se voittaja valitaan sen perusteella, kuka pystyy parhaiten vajoamaan syvään uneen, ei sen perusteella, että kuka on nukkunut nyt niin kuin pisimmät päikkerit siellä. Ja siis tuomaristo on kävellyt siellä alueella ja seurannut osallistujien sykettä. Ei ole tökkinyt sille, herääkö tähän. Vaan heillä on ollut tämmöinen pieni sykemittari.
0: No, tästä noin suurin piirtein 5-6 vuotta. Olisiko jopa enemmänkin, 7 vuotta, niin tuossa erässä hotellissa Helsingin keskustassa järjestettiin Suomen mestaruus kisat, siis nukkumisen Suomen mestaruuskisat.
1: Oliko se tämä tilaisuus, eli se tapahtui hotellin sisäpuolella?
0: Hotellin sisäpuolella, joo.
1: Koska mä muistan, että myöskin Helsingin keskustassa on ollut tämmöinen samanlainen tempaus, mutta ne sängyt olivat siis keskellä keskustaa City-Centerin käytävällä.
0: Tämä oli hotellissa ja mä sain siis kutsun tähän mukaan ja mä ajattelin, että mikä juttu tämä oikein on. Ja mä sitten menin, koska mä ajattelin, että koska siis siinäkin siis, että nukuttiin, se oli silleen, että kello 22 alkoi se niin kuin kisa ja se loppui sitten aamulla 7:00. Ja se ei ollut silleen, että kuka niin kuin nukkui pisimpään, vaan siinä mitattiin, sitä, että kuinka hyvää syvä unta, kuinka nopeasti nukahtaa, kuinka tasainen se uni on.
1: Niin kuin
0: tosi semmoisia tarkkoja speksejä, mitkä niin kuin ei normaalisti muuten saa.
1: Joo.
0: Tai siis varmaan saa jollain älykellolla tai jollain tommosella älysormuksella, mutta tuossa oli niinku tosi tarkat. Se oli kaikki tommoset niinku jutut laitettu.
1: Sykemittarit
0: sun muut. Ja tiedätkö, mä voitin sen kisan.
1: Etkö voittanut?
0: Mä olin aivan sille, mitä? Mä olin ihan varma. Mä olin siis aivan varma, että mut diskataan.
1: Eikä ollut ketään kaveria kuin tuomaristossa.
0: Ei ketään. Ja mä voitin sen kilpailun. Se on ainoa kilpailu, minkä mä itse asiassa voittanut koskaan.
1: Okei, nyt kiinnostaa. Okei, sä niin kuin pidät tätä mestaruutta. Oliko se jotain palkinta?
0: En mä pidä. Siis sen jälkeenhän on pidetty niitä kisoja. Joo, mä sain siis mä sain siis siihen hotelliin tämmöisen majoituksen.
1: Joo.
0: Ja sit mä sain tyynyn ja sit mä sain jonkun jutun. Mä muistan, mikä se oli. Mutta siis Se mun tarkoitus oli nimenomaan siis mittauttaa, että kuinka hyvä mä oon nukkumaan, koska mä muistan, että mulla oli yhdellä kaverilla siihen aikaan oli just todettu uniapnea. Ja hänhän käyttää edelleenkin sitä maskia, että hän näyttää hävittäjälentäjältä.
1: Niin ennen kuin menee aina
0: iltaisin.
1: Nukkumaan.
0: Niin, niin mä ajattelin, että hitto, että mulla ei ole koskaan sitä tutkittu ja mä en oikeasti tiedä yhtään, että miten mä nukun. Omasta mielestä mä nukun tosi hyvin, mutta sitten mä tiedän, että kun mä oon tosi väsynyt, niin mä kuorsaan.
1: Joo.
0: Ja sitten mä heräilen aika usein niin kuin pitkin yötä, niin mä olin siis nukkunut ihan, se oli täydellinen suoritus.
1: Eli sä olit valmistautunut hyvin, ei liian raskasta ateriaa ennen, ei alkoholiannoksia. Kato, onhan
0: joo, ei,
1: toikin,
0: totta kai. Niinku, joo,
1: pitää niinku panostaa myöskin.
0: No, siis kyllähän siihen pitää, mutta, mutta se oli yllätys. Ei. Julistettiin voittaja, mä siis vähän siis kyynelehdin ja
1: totta kai. Kiitin, pidit puheen.
0: Kiitin sponsoreita ja tukijoita. Ja,
1: joo, sukulaisia.
0: Kyllä, kaikki.
1: Tytärtä ja kaikkea.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Die for me. Seiniltä. 17 minuuttia oli 5 kello.
1: Spesiaalia kahvia olisi seuraavaksi mahdollista voittaa itselleen. Aika helpostikin. Vastaan väärin kilpailu. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
0: Joo, kyllä. Eilen lähti kahvia.
1: Eilen lähti.
0: Sä mokasit.
1: Mä mokasin, mutta mä nostin käteni pystyyn virheen merkiksi.
0: Pakosta, koska meillä jengi oli aika nopeasti niin kuin tässä kärryllä, että mikä homma meni. Ja sitten kun sieltä tuli viesti, niin se oli pakko tunnustaa virheen. Mutta se oli hienosti hoidettu ja sitten kahvia lähti. Se on niin kuin pääasia, että väellä voittaa.
1: Joo, ja meillähän on nyt tässä semmoinen striikki, niin kuin nuoret sanois, että yleensä vaan kerran viikossa lähtee kahvipaketti. Niin katsotaan, saadaanko me se tänään rikki. Lähtisikö toinen paketti jo?
0: 30 sekkaa aika vasta väärin, mahdollisimman monen kysymyksen. Sä saat päättää, että kumpaa vastaan, Veronika tai mua vastaan. Elinoralta Leijona Kuningas, sit kisataan 0-806000.
1: Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Väärin kisa. Soita nyt. 0-108-06000. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Powerparkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Powerparkkiin.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
5: Mitä?
4: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
5: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
4: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Markku.fi, Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
6: En kyllä tiedä.
7: Taru-olennoksi. ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
6: Tehdään me taloyhtiöille myös.
7: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
6: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
7: Mahtavaa.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
9: Markku.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Mummu!
12: Moikka, äiti.
11: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
13: Herkut yhteisiin hetkiin.
14: Riitan. Herkku.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
19: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
20: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
21: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. VitaPro auttaa voi myös sua. Toimii mulle ainakin.
22: VitaPro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
28: Paras sekoitus.

0: Energy-kisa.
1: Seija, tervetuloa mukaan.
2: No kiitoksia, kiitoksia. Nyt tärpäs.
1: Hei, vasta väärin kisaa, 30 sekuntia aika vasta. Maailman monen kysymyksen väärin. Ja oliko nyt niin, että mua vasta haluaisit lähteä kisaamaan?
2: Joo.
1: Rohkea, arvostan suuresti.
2: Eikö, Veronika on liian näppärä.
1: Ai mitä, Veronika on liian hyvä, niinkö?
2: Joo.
3: Niin. Oi, no kiitos. Joo,
2: se oli. Meillä pohjoisessa on auttaisi näppärä.
1: Näppärä.
2: Näppärä. Hyvä.
1: No hei Seija, kumpi meistä aloittaa, sä vai mä?
2: Ihan sama, ei mitään.
1: Sä saat valita.
2: Okei, vaikka mie.
1: Sä aloitat. Okei, eli 30 sekkaa, vastaat mahdollisimman monen kysymyksen väärin, niin voit voittaa kahvia. Pistetään kello käymään nyt.
3: Minkä värinen logo WhatsAppilla on?
2: Vihreä.
3: Kerro kaksi juomaa, jotka eivät ole keltaisia.
2: Coca-Cola ja kahvi.
3: Missä kuussa juhlitaan aina Runebergin päivää?
2: Kesäkuussa.
3: Mikä on vuoden 5. kuukausi?
2: Joulukuu.
3: Mikä on Ruotsin virallinen kieli?
2: Englanti.
3: Mitä sisilisko pudottaa, kun se säikähtää?
2: Päänsä.
3: Mikä on Suomen vanha pääkaupunki?
2: Rovaniemi.
3: No tuli ainakin, kun tykkiin suust, sen mä sano.
1: Joo, kyllä sieltä tuli paljon hyvää. Hei, nyt kello lähtee käymään mulle nyt.
3: Kuka kirjoitti Taru Sormusten Herrasta?
1: Gabriel Garcia Marquez.
3: Mikä on veden kemiallinen merkki?
1: F.
3: Kerro kaksi sinistä asiaa.
1: Kulta ja hopea.
3: Jatka lausetta. Tuuli tuule sinne, missä...
1: Minä olen.
3: Mikä planeetta on lähimpänä aurinkoa?
1: Pluto.
3: Mikä on Suomen kansalliseläin?
1: Se on hirvi.
3: Mitä tarkoittaa käty?
1: Käty tarkoittaa, että koti on täynnä väkeä.
3: Okei.
1: Okay. Hyvä Esko.
3: Hyvä Esko.
1: Kannustan itse itseäni.
3: Joo, ei kun kyllä me ollaan sun puolella. No niin. Meidän rakas tuottaja Tserno on myöskin täällä virallisena valvojana.
4: Käydään läpi hei kyssärit. Mikä värinen logo WhatsAppilla on? Sieltä tuli niinku se oikeasti oikea vastaus vihreä, eli
3: kyllä, valitettavasti siitä ei tule pistettä. Kerro kaksi juomaa, jotka eivät ole keltaisia.
4: Jes, eli sekin meni väärin, ei tule pistettä siitä.
3: Ei tule siitä pistettä.
4: Mutta muista kyllä oikeastaan mun mielestä.
3: Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä. Eli Seijalle tulee 1, 2, 3, 4, 5 pistettä.
1: Ei huono.
2: Ei juomajutut. Mä haluan kysyä, mitkä ne juomajutut oli?
3: Niin. Kerro kaksi juomaa, jotka eivät ole keltaisia.
4: Eli olisi pitänyt luetella keltaisia juomia.
1: Niin.
3: Näin. Yes. No, ne aina sekoittaa vähän päätä noin kysymyksiä.
2: Sitten Esko.
3: Taru Sormusten Herrasta, se on oikein.
4: Voinko sanoa, että mä en oikeastaan keksinyt mitään väärää. Siis mun mielestä nämä kaikki tuli ihan oikein Eskolta.
3: Esko, vanha väärin vastaaja. No pisteitä tuli Eskolle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Oi. Kiitos paljon.
2: No. Paljon.
1: Kiitos paljon. No mut se ei, hei. Tärkeintä ei ole voittaminen, vaan osallistuminen.
3: Just näin.
1: Kiitos, kun olit mukana.
2: Oli kiva. Mä en
3: nytkään kuunnella teitä. Ihanaa, kiitos.
0: Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Radio Nova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
1: Hei, nyt tällä hetkellä on kisa käynnissä Radio Novan somessa ja sulla on mahdollisuus voittaa ensinnäkin itsellesi näön tarkastus sekä sitten aurinkolasit.
2: Joo, me nimittäin käytiin tuolla Triplan Specsaversilla valitsemassa toisillemme aurinkolasit, mutta ei olla vielä paljastettu, että mitkä niistä valittiin, koska molemmat valkkasivat kolme lempparia sieltä. Ja mun mielestä molemmilla oli aika hyvät valinnat. Ja miten sä voit voittaa siis ton nääntarkastuksen ja aurinkolasit, niin käy veikkaamassa sinne Reelsin alle, että mitkä me valittiin.
1: Joo, siellä on kun yleensä niin kuin sanotaan näin, että kun valitaan niin kuin laseja tai ylitsää, niin se on niin kuin kehys. Mutta tässä on niin kuin koko fiilis, että siellä pystyy, tiedätkö, värilinssillä tekee uutta tai sitten klassiset muodot, modernit tai ihan sitten superrohkeen ilme.
2: Joo, ja siis Specsaversiltähän saa kaikki just eri värisiä noita linssejä. Esimerkiksi ruskea on mun mielestä ihana, koska mulla on aina semmoinen olo, kun mä laitan ruskeat linssit päähän, että tiedätkö, täällä on niin kuin paljon kesäsempää.
1: Niin.
2: Mitä oikeasti on. Ja sama efekti tulee keltaisista linsseistä. Sitten täällä on mun mielestä hyvin listattu, että esimerkiksi vihreät linssit vähentää silmien rasitusta ja parantaa terävyyttä. Et niissä on myöskin ihan järkeä. Totta kai ne on hyvän näköiset, mutta niissä on myös ihan niin kuin syynsä, miksi kannattaa semmoista valita.
1: Radio Nova Suomi Instagramin puolelta käy tsekkaamassa sieltä Reelsin puolelta ja osallistu arvontaan.
0: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.

0: A New Day Has Come Celine Dionilta. Hei, Katie Hudsonilta Turn the Lights Off. Aina tässä joka päivä, kun ollaan tehty lähetystä, niin seuraavana aamuna, eli huomenna 10:00 ilmeisesti tuonne Rayo-sovelluksen meidän podcasti tämän lähetyksen parhaimmista pätkistä.
1: Kyllä, ja sitten mehän aina kätketään sinne tämmöisiä pätkiä, mitä ei kuulla sit lähetyksessä laisinkaan. Esimerkiksi huomenna aamulla tulee festarimokista, mitä meille on käynyt molemmille.
0: Kyllä, sulla oli kyllä karmea moka.
1: Se oli aika kauhea. Mä tuun ikuisesti muistamaan sen, miltä se tuntuu.
0: Eli reijo.fi käy kuuntelee sieltä. Hei, liikenteestä.
1: Tiellä 7 välillä Porvoo-Kotka. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Tarkempi paikkaan välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa-Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Myöskin tiellä 4 välillä Lahti-Jyväskylä, siellä on onnettomuus. Ja toi tarkempi paikkaan välillä Kanavuori, Vaajakoski.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

näyttelijä Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi.
11: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
12: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: keitoja Johnilta. Turn the lights off. Smith and Tell, Year of the Young ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Terve, mä juoksin noin portaat, niin mä rupesin hengästyttää.
0: Hyvä.
1: Joo, tosi hyvä. Ai se, että juoksee yhdet portaat ja hengästyy.
0: Ei vaan se, että sä juokset ylipäänsä ne portaat, koska aika moni olisi käyttänyt hissiä.
2: Niin, sekin on muuten totta. Sä olit tuolla nauttimassa auringosta.
1: Siis aivan ihana sen takia, koska siis siellä on oikeasti kylmä. Mutta sitten kun osukin se lämpö aurinko tuohon, niin siitä piti hetken aikaa nauttia.
0: Todellakin. Kaikesta pitää ottaa aina ilo irti auringostakin, koska huomissa on luvattu vissi sadetta.
2: Herra Jumala, mä oon lukenut sen sään sulle tänään mitä 4 kertaa.
0: No kun ei sulle jäänyt mitään muuta kuin siis jotain räntää lunta tulee pohjoiseen. Se on niin kuin
2: niin,
0: se, mikä
2: pohjoiseen, mutta ei me olla siellä. No, täällä etelässä paistaa aurinko.
0: Okei, no hyvä.
1: Joo. Hei kaverit, te olette tämmöisiä muotityyppejä ja niin te olette varmasti nyt seurannut tätä Met-gaalaa.
2: Kyllä.
1: Niin mulla on illaksi vähän semmoista juttua, että mä mietin sitä, kun mä itse niinku katon taas, että siis niinku, et millä enää voi niinku, säväyttää? Mitä vielä? Siellä on tyypit pukeutunut itsensä versioksi niinku vanhana ja milloin tullaan, tiedätkö, niinku metfurstipuku päällä ja niinku, milloin tästä tulee niinku se, ja alastonpuvuthan on jo ihan käytetty, eihän se ole enää juttu. Niin niinku, teettekö te mitä mä tarkoitan, että milloin, mikä on seuraava? Milloin tulee raja vastaan?
2: No mun mielestä niin kuin, tänä vuonna esimerkiksi, kun mä katson nyt Met-gaalapukuja, niin ainoa, joka mua säväytti oikein kunnolla, oli Heidi Klum, koska hän on siis nimenomaan mestari pukeutumaan joksikin muuksi kuin itsekseen. Ja hän oli siis tämmöinen marmoripatsas.
1: Niin oli, kun mä ajattelin, että mulla tuli vaan semmoinen, tiettekö te niin kuin hyttysverkko siitä mieleen.
0: Mulla siis, mä katsoin, että Beyoncella oli kyllä makea asu.
2: Joo, se oli
0: semmoinen skeleton asu, mikä näytti siis tosi makealta.
2: Joo, tehty niin kuin, että hän oli täynnä timantteja.
0: Kyllä, se oli tosi hieno. Mutta siis en mä tiedä, noihan on kumminkin, siis toi Met-gaalahan on nimenomaan tämmöistä niin kuin muoti, niin kuin suunnittelijoiden näytön paikka. Mm,
2: niin. Kyllä.
0: Että sehän oli. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tommonen, tiedätkö, mikä se on se, mitkä muuttuu autoksi.
2: Transformers.
0: Semmoiset asusteet.
2: Hei, se olisi hienoa.
1: Aivan.
0: Tiedätkö, se toisi niin kuin erilaisia kulkupelejä. Niin se olisi siisti.
1: Niin eikä tarvitsisi edes olla kulkupeli, vaan tiettekö, se vaan niinku vaihtuisi jollain tavalla se.
0: Niin.
1: Niinku mikä vaan
0: teema. Joku ton tyyppinen ensi vuonna voisi olla.
2: Mites radiogaalaan lähteekö Eskolle?
0: Voisin tulla koko niinku semmoinen yhdistelmän rekaksi pukeutuneena.
2: Tätä mä odotan. Laita jo tilaukseen. Radio Nova.

0: Year of the Young, Smith & Tell. Hei uutiset ja uutisten jälkeen sitten Sara jatkaa.
1: Näin on. Mites sun päivä jatkuu tästä?
0: Mä lähden tästä ulkoiluttaa koira. Mulla on vielä parin päivän ulkoilutusvuoro ja tänään mä teen taas semmoisen 1,5 tunnin lenkin.
1: Aika kiva. Mä ajattelin panostaa niinku hyvään fiilikseen. Mä käyn koiran kanssa myöskin kävelyllä. Ajattelin käydä ostaa uudet mikrofonit, että voin tehdä parempaa sosiaalista mediaa ja sitten ehkä kuntosalilla.
0: No niin. Mä vedän pitkän lenkin, tehdään iltapalaa tytön kanssa. Mä katson tänään Fudista, Mestareiden liigaa. Eipä siinä oikein mitään mut kerkiä. Sitten huomenna taas tänne kello 14.
1: Mutta voiko se sitä katsoa, kun pitääkö sun lainata niitä tunnuksia? Tästähän me puhuttiin
0: niin,
1: jo
0: sekin on
1: aamupäivällä.
0: Totta. Katsotaan. Mä yritän olla lainaamatta. Mä en vastaa, jos se mun kaveri soittaa.
1: Hyvä.
0: Huomenna mä oon täällä 14 ja niin on Veronikkakin.
1: Näin no. Huomiseen.
0: Hei hei.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
10: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet. Motonet. Jee, jee, jee. Auto jerry. Wow, wow, wow. Eipä hitaan kerry.
15: Sehän on meikäläisen uusi töötti. Asentaja on nimittäin Lätkäfoni.
10: Siitä huolimatta, Autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
14: Jee, yeah, jee, yeah, jee, yeah. Autojerry, autojerry.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain joukot ovat valmiudessa jatkamaan taisteluoperaatioita Irania vastaan, jos määräys tulee, sanoo Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane. Keinen mukaan yhdenkään Yhdysvaltojen vastustajan ei tulisi nähdä tämänhetkistä pidättäytyväisyyttä määrätietoisuuden puutteena. Yhdysvallat ja Iran kävivät maanantaina tulenvaihtoa Hormusin salmella, mutta jännitteet eivät ole vielä leimahtaneet aselevon päättymiseen ja sodan jatkumiseen.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sitten katsastetaan huomisen keskiviikon säätä. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutasta. No iltapäivällä yksittäiset sadekuurot on sitten mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vesi- ja räntäsateet painottuu sitten Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Länsituuli on kohtalaista, Lapissa pohjoistuuli heikkoa ja lämpötilat. Ne on huomenna päivällä 7-13 ja Lapissa 1-7 astetta.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
13: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
10: Oikein loistavaa tiistaita. 5. päivä toukokuuta tänään ja 18.04. Se on kuulkaa sekunnin päästä just nyt. Rouva aika sanoi sulle täältä nyt tasa-ajan tähän tiistaiseen iltaan. 18.04 siis kello. Se tarkoittaa sitä, että tästä starttailee Radio Novan nelituntinen iltalähetys. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Mahtavaa tiistaita. Kyllä se on aurinkoinen keli tänäänkin, mutta ei niin lämmin kuin esimerkiksi viikonloppuna. Aika viileä tuuli siellä tänään, vähän kylmensi ilmaa. Teho sekotinta maailmaan suun ja sitten mennään tietysti tämän päivän parhaisiin uutisiin.
13: Soita Saralle 0108 06000.
10: Oikein kivaa ja aurinkoista tiistai-iltaa siis. Teho sekotin tässä ja maailmaan suun.

0: Tämä on Tehosekotin ja maailma on sun. Kuuntelet Radionovan iltaa, Sara Honkavaara täällä sun seurana tänään keskiviikkona. Ihan kohta hei, päivän parasta uutista.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Näin on. Päivän parasta uutista lähdetään taas tähänkin tiistai-iltaan metsästämään. Sanoinko muuten äsken keskiviikkoilta? Kyllä se tänään on vielä tiistai. Kun luin keskiviikon säätä, niin tässähän menee jo päivät sekaisin. 5. päivä toukokuuta tiistai-ilta. Radionovan illassa siis metsästetään sun päivän parasta uutista ja se voi olla iso tai pieni. Se voi olla ihan arkinenkin juttu. Joku aivan supermakea omena, jonka sä söit tänään, niin ilahdutti sua. Tai sitten se voi olla joku isompi homma, joka on vaikka tulossa tällä viikolla tai meni viikon loppuna, joka ilahduttaa sua erityisesti tänään. Mä sain Marulta eiliseen kirsikan puiden kukkimiseen liittyen aivan fantastiset kuvat. Täällä on siis niin vaaleanpunaisena nämä kukat ja hän laittaa, että Sara, tässä sulle Tampereen Frenkelin aukiolta kukkivat kirsikkapuut tänään. Ihan mielettömän hienot kuvat. Kiitti Maru. Tämä melkein menee mun päivän parhaaksi uutiseksi, mutta vielä yksi kivempi asia tapahtui. Mä kerron sen Kamradin ja Sonicin jälkeen. Mun päivän parhaan uutisen siis, mutta nyt mä kaipailen sun päivän parhaita numeroon 0108 06000. Tämä on Kamrad ja Be Mine ja Sonicin Sky vielä siihen perään ja sitten 0108 06000. Mikä on ilahduttanut sua tänään valtavasti?

Sonicin Sky soi tässä. Aivan sininen on taivas ainakin täällä Helsingin päädyssä tässä kohtaa. Saa nähdä, kuinka pitkään se pysyy sinisenä. 18.15 näyttää kello Radionovan iltaa. Kuuntelet oikein kivaa tiistaita. Ihan kohta hei sun päivän parhaita uutisia. Vielä ehdit mukaan, laita omasi 0108 06000.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Radionovan tiistai-iltaan päivän parhaita uutisia tullut taas numeroon 0108 06 000. Sinin viestistä aloitetaan. Mua ilahduttaa tänään se, että huomenna alkaa meidän reissu. Mennään Vantaalle Aviapolikseen yöksi ja torstai-aamuna kello 8 lähtee Finskin lento kohti Lontoota. Ihanaa päästä sinne jälleen 5 päiväksi. Voi vitsi Sini, mä oon jopa hiukan kateellinen sulle. Mulla koettaa tuossa 1,5 viikon päästä vapaa viikonloppu. Ollaan koetettu miehen kanssa etsiä lentoja, mutta on niin pirun hinnakasta tällä hetkellä toi lentäminen, että saa nähdä, mitenkä käy, mutta siinä joka tapauksessa ihan loistavaa reissua teille. No Katariinalta ei niinkään niin ilahduttava viesti. Mun päivän paras on, että koko muu perhe oksennustaudissa, ei kiva, mutta onneksi ei ole tavoittanut minua. En halua olla pois töistä ja jonkun täytyy kuitenkin hoitaa muun muassa pesukonetta ynnä muuta tarjoilua sairastuneille. Voi vitsi Katariina, me oltiin eilenkin yhteydessä, sä laitoit ihanaa viestiä, kun kuuntelit Munkkiniemen rannassa penkillä, katselen auringonlaskua ja vietit hetken omaa aikaa. Ennen kuin menit kotiin hoitamaan oksennustaudissa olevia perheenjäseniä, mä muistin tän ja kaivoin ton viestin eiliseltä illalta. Niin Katariina, mä toivotan sulle voimia, toi on yksi hirveimmistä taudeista. Onneksi ei ole tarttunut suhun, toivottavasti ei tartukaan. Ja hei, yritä ottaa tänäänkin toi samanlainen hetki illassa. Mä ainakin tarjoilen sulle täältä hyvää musiikkia ja juttuja tähän iltaan. No sit Niinalta vielä viesti. Eilen myöhästyin tästä ohjelmaosiosta, joten mun päivän paras uutinen on eiliseltä, mutta lämmittää mieltäni edelleen. Ja niin kuin sanottu, tän ei tarvi olla tän päivän, vaikka se on päivän paras. Jos se lämmittää sua tänään, niin se käy. Eilen töissä palvelutiskille tuli ujo, noin 4-5-vuotias tyttö ja antoi mulle 2 pientä voikukkaa. En kestä miten sulosta. Ja se valaisi koko päivän toi pienen ihmisen ele. Siis musta on niin ihana. Ja ihaniin eleisiin liittyy munkin päivän paras uutinen tänään. Kun mä tulin töihin, niin täällä oli 2 mun erittäin hyvän radiokollegan tervetuliaislahja mulle herkkusuklaata ja toivotus, että Saralle halit iltaan. Tiedättekö te tällaiset pienet ihanat eleet? Mä tykkään tehdä noita tosi paljon esimerkiksi työkavereille ja ystävillekin, että käyn välillä ostaa kukkia ja vien oven taakse. Niin noi kyllä merkkaa ihan valtavasti.
0: Radionovan ilta. Sara Honkavaara.
1: Ja sitten Shaboozy ja Bar Song. Oikein kiva tiistai-iltaa.

0: Shaboozy ja A Bar Song, oikein loistavaa tiistai-iltaa. 18.20 näyttää kello, Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Marikalta otetaan vielä yksi päivän paras uutinen. Mun juttu, mikä teki tästä päivästä hyvän, on se, että tilasin kukkakimpun äitille lähetyksenä kotiin tuotavaksi perjantaille, että saa äiti äitien päiväksi kimpun. Aika ihana. Yllärinä tulee, eikä äiti tiedä mitään. Täältä 600 kilometrin päästä pitää vähän jotain edes yrittää. Marika siis asuu Ruotsissa, äiti täällä Suomen päässä, niin toihan on kertakaikkisen ihana. Niin, se on kuulkaa hei tulevana sunnuntaina äitien päivä. Nyt kannattaa ruveta jo pikkuhiljaa valmistautumaan. Ruoka-aiheeseen mennään seuraavaksi. Abre on teipillä tai rakkaudella soi. Ja tämä tulee siitä, että tuossa vappuna niin savustettiin pitkästä aikaa lohta. Ja arvatkaa, löytyi kaupasta jopa semmoisia niin kuin varhaisperunan tyyppisiä ratkaisuja. Ja mä rupesin miettimään, että herranää, kun mä voisin syödä tätä ruokaa loppuelämäni. Mikä ruoka sulla olisi sellainen, mitä sä voisit syödä koko sun loppuelämässä? 0108-06000. Tästä otetaan kiinni Abreun jälkeen.
1: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
3: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria. Nyt -20% vain Voltista.
10: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, pistä fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Tekijä, pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt
12: 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille.
15: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
16: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
17: Paras sekoitus.

0: tiet.
1: Abreu ja teipillä tai rakkaudella. 18.30 näyttää kello. Ihana aurinkoinen ilta jälleen kerran. Näissä illoissa on jotain magiaa. Radio Novan iltaa kuuntelet, Sara Honkavaara siis täällä sun tiistai-seurana. Mä esitin sulle tämmöisen kysymyksen, joka heräsi mulla tuossa vappuna, kun ensimmäistä kertaa viime kesän jälkeen jälleen kerätettiin savustin. Meillä on semmoinen sähkösavustin, se on muuten superhelppo juttu, tai kapistus siis. Niin savustettiin lohta. Siis savulohi, semmoinen itse savustettu lohi, että se on vielä vähän lämmintä, pikkasen ylisuolattu, että välillä vähän narskahtaa sitten se merisuola vielä siellä hampaiden välissä. Sitten löytyi jotain niin sanottuja varhaisperunoita, en edes tiedä minkä maalaisia, eikä ne nyt oikeasti vielä varhaisperunoille maistu, mutta saat vähän niin kuin kiinni siitä. Parsaa ja Bernadette-kastiket, herranen aika, nämä kaikki muut on ihan turhaa, mutta se lämmin savulohi ja varhaisperunat, mä voisin elää niin loppuelämän. Niin heräspä sit ajatus, että millä sä voisit elää, mikä, että jos pitäisi yksi ruoka valita, siis ei tarvitse ruoka-aine, vaan niin kuin ruoka-annos valita, että mikä se olisi. Merja, tänne tuli ihan valtavasti viestejä, 0108-06000 ja vielä ehdit mukaan. Lähdetään vähän perkaa tätä. Merja laittaa, iltaa Sara. Ruoka, jota voisi syödä loppuelämäni, on aito venäläinen saslik. Ei ole parempaa liharuokaa olemassa. Muutaman kerran Venäjällä reissannut ja joka ravintolassa lautaselle päätyy aina saslik. Mua kiinnostaa ihan valtavasti nämä eri maiden ruokakulttuurit ja miten sieltä löytyykin sitten just se sellaisia, kun niissä on ne, he osaa tehdä sen perinteisellä tavalla ja sitten ne mausteet, niin se on varmaan tuossa saslikissakin. Marika laittaa, että karriproileri, mitä meidän perheessä pääsee kanaksi kutsutaan, aivan älyttömän hyvää, mutta aika aikaa vievää tehdä. Sillä voisin elää kuitenkin loppuelämän, jos se olisi mahdollista. Joo, tämä on usein, että sen täytyy olla niin hyvä, mutta tässä täytyy sitten myös miettiä se, että mihin ei kyllästy. Tämä onkin muuten tärkeä kysymys ja pohdinnan aihe. Merviltä viesti. Söisin loppuelämäni itse tehtyä tomaattikeittoa, johon on omat tomaatit kasvatettu kasvihuoneessa ja missä on miehen kasvattamat sipulit ja porkkanat avomaalta. Taivaallisen hyvää, sopii hyvin kesäruuaksi. Mervi Siuntiosta, terkuin Mervi Siuntiosta. Siis tässähän oli vielä niin kuin ajatus taustalla, että hän, tätä voisi oikeasti, koska tämä on nyt niin omavaraista, niin tällähän nyt sitten periaatteessa voisi, vaikka jos jotain tapahtuisi, niin ei muuta kuin painelisi menemään tuolla keitolla. Aika hyvä idea. Näitä on ihan valtavasti. Me jatketaan Jennifer Lopezin jälkeen. Save Me Tonight pistetään soimaan tässä ja 0108 06000 vielä ehdit mukaan. Millä ruoalla sä voisit elää loppuja?

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Jos ei muuta tästä meidän suuresta ruokakeskustelusta, niin ollaan ainakin monta ruokalajia viisaampia, mitä vaikka tässä nyt sitten loppuviikon kokkaillaan. Tämä oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Kyseessä oli siis kysymys, että mitä söisit, jos mun pitäisi syödä yhtä ruokalajia loppuelämäsi. Näin annettiin Jennifer Lopezin lopetella tossa. Mennään vielä teidän viesteihin, koska näitä on tullut ihan valtavasti. Satu laittaa, että mun mies tekee maailman parasta Lyonin kanaa. En kyllästyisi siihen ikinä. Sitä kastiketta pelkästään voisi syödä joka ikinen päivä. Ihana. Mä tiedän ton tunteen, kun joku, tiedät sä, että just hyvä soossi, niin tekisi mieli ottaa lusikalla vaan. Syödä vaan sitä. No sit on hauska, kun ihan erilainen. Tanja voisi syödä riisipuuroa koko loppuelämän. Jännä juttu muuten. Hei, ootteko huomannut, että kukaan ei ole valinnut mitään makeeta? Niin ehkä mä nyt asettelin tämän sillä tavalla, että ruoka-annos. Mutta voisihan se olla joku vaikka, tiedät sä, jätskikin. No sitten Katilla oli paella riisiä, kasviksia, äyriäisiä, kalaa proiskuu. Tässä on myös se, että toi on tosi monipuolinen. Tota voisi todellakin syödä senkin takia. Juhani laittaa, että jos olisi pakko syödä samaa ruokaa koko loppuelämä, niin se olisi varmasti itse tehty jauhelihalasanne. Mielellään, jos saisi siihen kylkeen vielä kunnon salaatin. Ai että mä tiedän, mitä sä tarkoitat, Juhani. Mutta kun se on niin jotenkin mun mielestä työlästä. Tätä samaa vastasin Juhanillekin ja ei sovi lainkaan mun nopeatempoiselle luonteelle, että levitellään ja laitetaan ja keitellään valkokastikkeita ja kaikkea. Niin Juhani laittoi, että voi kuule, meillä lasagne tulee käden käänteessä. Vaimo tekee laadukkaasti, valmiita levyjä tietenkin käytetään. Itse innokkaasti sohvalla aina odotan herkkua. Ihan sama meillä, mutta mun mies tekee sen. Tämä on hauska, että menee toisinpäin. Viimeisimpiä otetaan Ernelt nimittäin. Moi, voissa paistetut tammukat ja pottu. Mikä ihme on tammukka, sivistäkää minua. Pauliina laittaa tuohon mun lohijuttuun, että se lohi kyllä houkuttaisi, mutta mummon sanoin, se alkaa maistua niin lohelle. Niin hän vaihtaa evakkopaistiin, eli karjalan paistia perunaan. Tämä on muuten hyvä huomio, lohessa on vähän toi. Hei ihania, tosi mielenkiintoisia ja tosiaan kuten sanoin, niin ainakin tiedetään mitä kokkaillaan seuraavat päivät.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: No nyt tulee klassikkoa, Connellsin 74-75. Oikein kivaa tiistailtaa.

0: Connells ja 74-75. Me päätetään tämä meidän mitä ruokaa söisit loppuelämäsi näihin sanoihin, kun Erne laittoi siis viestin, voissa paistetut tammukat ja pottu. Ja mä ihan sanoin, että mikä tammukka. Taas opitaan kuule uutta. Tammukka on siis purotaimen. Kiitos teille sivistäjille. Mutta Päiviltähän tuli tähän tyhjentävä vastaus, että eihän ihminen muuta tarvitse eläkseen kuin salmiakkia. Sekin voi olla vaihtoehto. Alex Warren ja Fever Dreamia seuraavaksi.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Paras sekoitus.

0: Lipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Alex Warren ja Fever Dream. Oikein loistavaa tiistaita. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Kohta mennään Halo Helsingin Gardenian kyydillä kello 19 uutisiin, jossa asia muun muassa, hei, Fazer ostaa ruotsalaisen makeisvalmistaja Aroman. Tähän tää tarkoittaa. Ja sitten Suomen pohjavesien tilanne. Se näyttää vähän huolestuttavalta. Näistä muun muassa uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja sitten sen jälkeen perinteisesti hot or not kysymyksen pariin. Ja tänään mä uskon, että tää tulee jakaa mielipiteitä. Nimittäin tänään puhutaan valkoisista valheista.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: ST1.fi kautta business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: No niin, lähetäänkö laivalla?
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
20: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
21: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja droneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Keskiviikon säähän katsaus. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutasta. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja voi sitten mahdollisesti kuitenkin näkyä täälläkin päin. Pohjoisessa pilvisyys ensin on runsasta ja vesi- ja räntäsateet painottuu sitten Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. No, lämpötiloissa ollaan huomenna plussan puolella 7-13 astetta ja Lapissakin jäädään plussalle, mutta vain 1-7 asteen verran.
1: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
3: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein kivaa tiistaita. 5. päivä toukokuuta tänään 19.05 kello. Ja Radio Novan iltaa kuuntelet, Sara, tosiaan täällä sun seurana. Sinne 10:00 saakka mennään taas yhdessä. Ja tässä kohtaa, kun kello 19 uutiset ja sää on saatu pakettiin, niin lähestytään tämän illan hottista. Eli hot or not -kysymystä. Sä löydät sen jo tällä hetkellä Radio Novan somesta, Facebookin ja Instagramin storeista. Ja sen verranhan mä tuossa jo paljastelin, että puhutaan valheista, mutta ei niistä suurista, vaan niistä ihan pienen pienistä.
2: Soita Saralle 0108-06000.
0: Ainahan tää ei ole niin mustavalkoista. Himin Wings of a Butterflyn jälkeen syöksytään siis tämän illan Hot or Not -osioon. Oikein kivaa tiistaita.

0: Him ja Wings of a Butterfly soi just Radionovan illassa. Ihan kohta syöksytään tämän illan Hot or Not-osia ja tänään kuulkaa valkoiset valheet on tapetilla.
1: Radionovan ilta. Hot or Not.
0: Näin on Hot or Not kysymyksen pariin siis nyt Himin perään. Ja niin tänään mä kysynkin sulta tällaista moraalisesti epäilyttävää asiaa kuin valkoinen valhe. Mitä mieltä olet valkoisista valheista? Mä oikein kaivoin täältä niin kuin teoriaa valkoisesta valheesta. Se on yleensä pieni, harmiton valhe, jonka tarkoituksena on suojella toisen tunteita, välttää konflikteja tai luoda miellyttävämpi lopputulos. Valkoinen valhe viittaa totuuden vääristelyyn tai valehtelun pienemmässä, vähemmän merkittävässä asiassa. Ja on usein tosiaan tarkoitettu ystävällisyyden, kohteliaisuuden tai tilanteen helpottamisen vuoksi. Esimerkiksi kehuessa toisen hiustyyliä, vaikka ei itse siitä pitäisi. Termi valkoinen viittaa siihen, että valhe on moraalisesti vähemmän arveluttava kuin vakavat valheet, kuten esimerkiksi petokset tai taloudelliset huijaukset. Näin mentiin nyt oikein niin kuin virallista kautta, että tämä ei ole vaan mun mielipide, mikä on valkoinen valhe. Eli nyt puhutaan näistä pienemmistä valheista, joilla siis tosiaan yritetään välillä välttää vaikka isompia konflikteja, mutta ei siis satuteta ketään, eikä tehdä petoksia. Mitä mieltä sä oot valkoisesta valheesta? Pitäisikö meidän olla täysin vaan aina suorapuheisempia, eikä lähteä kiertelemään, koska joskus sekin on ihan hyvä, että sanoo suoraan, siitä syntyy keskustelua. Mutta mä toivoisinkin, että tästä nyt syntyy keskustelua. Mitä mieltä olet? Valkoinen valhe, hot or not? Leonin Don't Worry, Nelly ja Kelly Rowlandin Dilemma 0108 06000. Mä toivon keskustelua aiheesta valkoiset valheet. Onks ne hot?

Kelly, sekä Neili että Kelly Rowland ja Dilemma. Niin aikamoinen dilemma meillä käsillä tämän illan Hot or Not-kysymyksessä. Nimittäin puhutaan valkoisista valheista. Onko sun mielestä valkoinen valhe silloin tällöin ihan ok? 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Radio Novan ilta, Sara täällä sun seurana ja Hot or Notin parissa ollaan. Tänään mä kysyin sulta Hot or Not -kysymyksenä, että mitä mieltä olet valkoisista valheista? Onko ne sun mielestä hot vai not? Onko välillä ihan ok käyttää pientä valkoista valhetta kenties toisen suojelemiseksi, konfliktin välttämiseksi, sosiaalisen harmonian ylläpitämiseksi? Musta tuntuu, että me suomalaiset varsinkin ollaan sellaisia valkoisten valheiden päästäjiä, että jos sä mietit jossain italialaisessa ruokapöydässä, niin kyllä siellä niinku tulisuutta riittää, että jos joku ei, jotain ei miellytä lihapullat, niin se varmasti sen sanoo, että vaikka kuinka olisi nonna ne tehnyt ja sitten siitä keskustellaan. Mutta me suomalaiset ehkä vähän välttääksemme juuri noita konflikteja ja se semmoinen sosiaalinen harmonia sen ylläpitämiseksi, niin ehkä välillä vähän miellytetään just niillä valkoisilla valheillakin. Netistä, kun mä käyn, somesta kurkkaamassa näitä meidän prosentteja, niin tällä hetkellä tosi tasasta. Valkoiset valheet sanoo, että on hot 55% ja not 45%. Ja täällä tuli mun mielestä Paulinalta jotenkin hyvä viesti ihanalla murteellaan. Enhän mie sitä nyt ihan tapoinaan ole pitänyt, mutta kyllä mummolle ja jollekin muullekin ehkä just sen, että ei pahota mieltään. Ja senhän tunnistaa kyllä, kun kuka pierua piettää. Silloin jotakin muutakin salattavaa. Joo, niinpä. Jatketaan tästä kuumaan ylivoimainen jälkeen. Valkoinen valhe, hot or not. Nimittäin Kati soitti tosi mielenkiintoisen puhelun tästä aiheesta.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
1: Tässä siis kuuma ja ylivoimainen. Ja siis nämä valkoiset valheet, missä kohtaa sun mielestä on myös ok käyttää valkoista valhetta? 0108 06 000 tuu keskusteluun mukaan.

0: 19.22 näyttää kello Radionovan iltaa. Kuuntelet, tämä on kuumaa ja ylivoimainen. Mä esitin sulle tänään hot or not kysymyksenä, että mitä mieltä olet valkoisista valheista. Tämä jakaa selkeästi tosi 50-50 tällä hetkellä meitä, että osan mielestä selkeästi ei pitäisi olla vaan suorapuheisempi. Valkoiset valheetkaan ei niin kuin mahdu tähän maailmaan ja osan mielestä se on ihan ok. Niin kuin mä sanoin, että ehkä meillä suomalaisilla se on just sitä enemmänkin halutaan niin kuin miellyttääkseen sanoa jotain ja vähän niin kuin liennytetään sitä tilannetta. No Katipa soitti tänne tosi tärkeän puhelun siitä, että valkoinen valhe voi joskus olla myös semmoinen tärkeä liennyttäjä jännittävässä, pelottavassa tilanteessa. Kuunnellaan sitä.
1: Mä kerron. Kyllä minäkin paljon käytän valkoisia valheita ja välissä ne on moraalisesti oikein, mutta välissä ne on vähän niin kuin toista suojelmakseen. Mutta mulla kerran oli sellainen tilanne, että maalla kun astuin, mä kattelin, kun helikopteri pörräsi aivan järkyttävän lähellä puitten latvoja. Ja mä näin sitä helikopterin ikkunasta, se on virkapuhuinen poliisi, on kiikareiden kanssa.
0: Joo.
1: Kattelee pihoja ja oli alkuun, että onko nyt joku loukkaantunut petoeläin tai joku tämmöinen, mitä etsii vai mikä on. Ja mulla oli kato lapset, lapsilaumat sitten niin huimarannalla vähän matka päästä. Ja
0: niin.
1: Äkeelle soittamaan ja kysymään, että onko täällä joku karhu tai joku tämmöinen, mikä on loukkaantunut, mitä te etitte.
0: Niin.
1: Sanovat, että jota ei, poliisilla ei ole mitään virkatehtävää sillä alueella. Tässä on vähän näin, kun se helikopteri on tuossa yläpuolella. Helikopterissa ei ole tunnuksia, mutta virkapukuinen poliisi istuu siinä.
0: Niin.
1: Että älä viiti valehella, että on jotakin. Ja edelleen väitti, että joo, ei oo. Mä selvä, minä pakotan lähen hakemaan lapsen sitten huimarannasta, että nyt on muuten kyseessä jotakin isompaa.
0: Joo.
1: Sitten parin päivän kuluttua kuulin, että alueella oli edellisenä iltana tapoyritykset tehnyt vankikarkuri.
0: Hui.
1: Mitä ehtivät. Niin tässä pelastuslaitoksella, kun itse olin töissä, tai pelastusopistolla, niin mä kävin sitten hätäkeskuspuolella sanomassa, että pitäisikö opetella valkoisia valheita, että ottakaa se minun puhelu ja käykää läpi, että valkoinen valhe, että oli vain harjoittelutehtävä.
0: Just.
1: Että nyt kun ette kertonut, mitä te lietsoitte, vaan panikkia.
0: No.
1: Ja turhan päivä.
0: No näin.
1: Valkoinen valhe pitää osata kertoa oikeasta paikasta.
0: Niin, tämä oli tärkeä pointti Katilta, että valkoinen valhe olisi ihan hyvä osata kertoa oikeassa paikassa ja jopa siis viranomaisten. Mulla oli tästä samanlainen, no ei nyt ihan samanlainen, mutta tällainen omakohtainen, että oli tosi tosi paha turbulenssi todella todella pitkään lentokoneessa koko Atlantin ylityksen ajan. Ja kysyin sitten siinä stuertilta siltä herralta siinä, joka oli töissä, että anteeksi, että helpottuuko tämä missään kohtaa. Niin hän sanoi mulle vaan, joo, toissapäivänä oli vaan paljon pahempaa. Että mä olisin toivonut semmoista pientä valkoista valhetta, että ihan varmasti kohta helpottuu edes omaa mieltäni helpottaakseni. No tämä me paketoidaan tämän päivän hot or not vielä ennen kello 8 uutisia. Ihan kohta Shakira ja La Tortura.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
15: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Mikäs?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
6: Hei Anne!
7: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään niin keitetään kahvit.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
8: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Paras sekoitus.

Shakiran La Tortura soi just Radionovan tiistai-illassa. Ella Langlin Choosing Texas ihan kohta. Ja Amsterdam, Alankomaiden pääkaupunki, on tehnyt aika ison päätöksen. Ja tämän tarkoitus on tukea kaupungin tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Tästä lisää Ella Langlin jälkeen. Oikein aurinkoista ja leppoisaa tiistai-iltaa. Täällä on kerta kaikkiaan jälleen kerran ihan maaginen. Maaginen keliailakin täällä pääkaupunkiseudulla. Tulossa siis upea auringonlasku.

0: Aivan ihana hyvän mielen biisi, Ella Langley ja Choose in Texas. 19.37 näyttää kello. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Oikein kivaa tiistaita. Hei, mä mainitsin, että Alankomaiden Amsterdam, maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka on tehnyt aika ison linjauksen, kieltää siis lihaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävien tuotteiden mainonnan julkisilla paikoilla. Nämä on isoja juttuja. Mä muistan, kun aikanaan kiellettiin siis tupakan mainonta. Ja jännä nähdä nyt, miten pitkälle tämä lähtee tästä leviämään. Tämän päätöksen tarkoitus on tukea siis kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. No, tämä on tietysti herättänyt keskustelua puoleen jos toiseen. Esimerkiksi vasemmistopuoluetta edustava kunnallispoliitikko Anneke Wehnhoff kertoo täällä, että on hänen mielestään järjen vastaista, että Amsterdamin kaupunki säätää ilmastoa koskevia päätöksiä, mutta vuokraa samanaikaisesti mainostilaa yhtiöille, joiden toiminta taistelee asetettuja päätöstavoitteita vastaan. Niin, nämä ei koskaan ole mustavalkoisia nämä jutut, mutta joka tapauksessa tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Tämä on jännää nähdä tosiaan, että lähteekö se tästä leviämään muualle Eurooppaan, minkälaisia erilaisia tällaisia säädöksiä tulee nyt sitten esimerkiksi näitä ilmastotavoitteita tukemaan mainonnankin suhteen. Niin kuin mä sanoin, että kyllä mä muistan vieläkin, kun vaikka tupakan mainonta päätettiin kieltää. No, siinä oli vähän erilaiset tavoitteet ja hyvä näin, mutta jännä nähdä. Jäämme seuraamaan tätäkin ilmiötä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Sitten otetaan Mark Ronsonia ja Miley Cyrusta tähän kohtaan. Nothing breaks like a heart.

0: Mark Ronson ja Miley Cyrus tässä Nothing Breaks Like a Heart. Radionovan iltaa kuuntelet, Saara täällä sun seurana. Tie 4, Lahden väylä Kerava. Liikennetiedote Fintrafikin liikennepalvelusta kertoo, että siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka on siis Keravan liittymä ramppi Helsingin suuntaan.
1: Radionovan iltapäivän mysteeriääni.
2: No mä siis epäilin, että se on tämmöinen minun inhoamani ääni, eli siis tämmöinen kumihanskan käteen laittaminen.
3: Tiedätkö mitä, Hanna?
2: No.
3: Sun vastaus on...
4: Vitsi, miten siistiä!
2: Tässä kun on tässä vettaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
3: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
1: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään. No,
5: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson!
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteille. Rautanet.fi.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
17: Tuukse mukaan leikki?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: rahoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Tämä on David Guetta ja Sia, Beautiful People. Hei, tie 4 Lahden väylä Kerava. Siellä on siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja tämä tarkempi paikka on Keravan liittymä, ramppi Helsingin suuntaan. Niin Kati soitteli sieltä paikan päältä, että tämä tilanne tulee tosi nopeasti. Siellä on kuulemma palokunta paikalla, mutta heidänkin ensimmäinen auto on tosi katvealueella. Eli tie 4 Lahden väylä Kerava, Keravan liittymä, ramppi Helsingin suuntaan tarkkana.
6: Radio Nova.
5: Ja tää sen sijaan on NSYNC ja It's Gonna Be Me ja tän jälkeen Hot or Not. Laitetaan pakettiin valkoiset valheet. Onks ne sun mielestä hot or not? 0108 06000.

0: Ensinkin It's Gonna Be Me, oikein ihanaa tiistaita. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 19.52 näyttää kello ja ihan kohta paketoidaan tämän illan hot or not kysymys.
1: Radionovan ilta.
0: Mua vielä itse asiassa naurattaa toi edellinen biisi ensin, kun siinä lauletaan It's Gonna Be Me. Ja siitä oli tänään just somessa semmoinen video, että kuinka sen oli tehneet tämmöiset irlantilais- vai skottiset, mä en muista kumpi se oli, kirjoittajat, ja ne sanoo It's Gonna Be Me. Eli siitä tuli nyt sitten tämmöinen toukokuun teemabiisi. Nonni, nyt eksyttiin aiheesta, kun piti mennä hot or notti. Tänään mä kysyn sulta hot or not kysymyksenä, että onko

sun mielestä valkoiset valheet ihan ok? Ja tää nyt jakaa kyllä kansakuntaa. Somen puolella prosentit menee niin, että valkoiset valheet on hot, eli ihan ok, 68% ja not 32%. Kun sitten taas selkeästi tänne studion viestit 0108-06000 olikin vähän varovaisempi. Mä ajattelin, että tästä olisi tullut enemmän semmoinen, että ehdottomasti on ok, koska mun mielestä me suomalaiset myös ollaan vähän semmoisia, että me toppuutellaan niissä totuuksissa, ettei kukaan vaan suutu. Juhani esimerkiksi laittaa, että valkoinen valhe on ok aina silloin, kun pyritään hyvän tahtoiseen kanssakäymiseen, eikä haluta tuottaa ikävää fiilistä kenellekään kertomalla totuutta. Näinhän se just menee, ja varsinkin parisuhteissa se on välillä ja ok. Ja sitten taas Niina, hot or not -kyssärin vastaisin, että jos ei loukkaa toisen tunteita, niin se on hot. Koska muuten on kyllä rehellisyyden puolesta puhuja. Näin saatiin päätökseen tämänkin iltainen hot or not. Itse vastausta mä en nyt ihan oikein tiedä vielä, että miten tässä kävi. Kaiko ja One Republic, Chase in Paradise. No sanotaan, että mennään prosenttiosuuksilla somen puolelta. Eli tää oli tällä kertaa valkoiset valheet. Hot.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
8: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
9: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
9: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa, voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
1: Vita Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja droneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Seuraavaksi tiedetään huomisen keskiviikon säästä enemmän. Oikein syvä hengitys. Maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutasta. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot on sitten mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vesi- ja räntäsateet painottuu tuonne Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. No lämpötilat on 7 ja 13 asteen tienoilla plussaa ja Lapissa 1-7 astetta plussan puolella pysytään sielläkin.
21: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
22: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
23: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Täällä ollaan. Otin äsken siis oikein happea keuhkoihin, kun lähdin sulle säätiedotusta lukemaan. Eikö se näin aina kuulu, kun pitää mennä niin kuin yhdellä kerralla heittäen. No ihan kivaa keliä se huomiseksi lupaa, mutta kyllä tässä selkeästi tämmöinen viileemmän sään rintama tässä nyt. Ilmarinta, nyt mä puhun jo ihan omiani. Rintama hetken aikaa, mutta kuulemma äitien päiväksi taas lämpenee. 20.05 näyttää kello 5. päivä toukokuuta tiistai-ilta. Radionovan iltaa kuuntelet ja Sara täällä sun kanssa siis kymppiin saakka. Tie nelosella Lahden väylällä Keravan kohdalla, niin siellä on siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tielle ja tää haittaa ajosuunnassa Helsinki. Toi tarkempi paikka on Keravan liittymä ja ramppi Helsingin suuntaan. Ja tästä on siis tullut puhelua jos toistakin, että se tulee tosi nopeasti toi tilanne. Et siellä on palokunta paikalla, mutta heidänkin ensimmäinen varoittava ajoneuvo on aika katveessa, että tarkkana ton kanssa. Sealilta Kiss from a Rose ja sitten missä kuuntelet?
23: Soita Saralle 0108 06000.
20: Soittaakin saat ehdottomasti. Laittaa ainakin WhatsAppia numeroon 0108 06000. Missä just nyt kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet?

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Se on justiinsa näin, niin kuin äsken kuulit. Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt ja mitä sä teet? 0108 06000 viestiin on tullut jo tietysti mulle terveisiä. Nelostien rulettaa ja matka etenee ja kas kummaa. Nova viihdyttää. Terkuin Harri. Ihan loistavaa. Hyvää ajoa Harri sinne tien päälle. Varovaisuutta. Siellä on ollut nyt kaiken näköistä hässäkkää. Moi Sara, kuuntelen Novaa, kun on yövuoro vapaat ja kasaan tällaista 500 palapeliä. Näin laittaa raksu. Siellä on ihanat tommoset kissat ja kissan poikaset tässä kuvassa. Vitsit, että nämä palapelit on nyt semmoinen asia, minkä mä lupaan jossain kohtaa ottaa käsittelyn. Tekee tämmöiselle nopealiikkeiselle ihmiselle ihan hyvää, rauhoittuu hetkeksi aikaa. Tämä on just se, mistä mä rakastan tässä Missä kuuntelet -osiossa. Teillä on niin erilaisia iltarutiineja. Osa on vielä töissä tien päällä, osa tekee iltatouhuja, osa lämmittää saunaa. Mitä erilaisimpia asioita mahtuu tähänkin Suomen maahan kello 20.10. 5. päivä toukokuuta. Ja sitä nyt sitten keräillään, missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt -osiossa. 0108 06000, laita mulle viestiä. Robin Pakkalenin 1001 tapaa sopii muuten hyvin just tähän teemaan ja No Doubtin It's My Life, ja sitten sen jälkeen katsellaan ja kuunnellaan, missä sä kuuntelet Radio Novaa.

0: 16 näyttää kello. Ihan kohta selvitetään, missä sä just nyt kuuntelet Radionovaa ja mitä teet. 0108-06000 vielä ehdit laittaa oman viestis mukaan.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja niinhän sä oot tehnyt tän ihanaa, kun te aina mulle laitatte kuvan kerran, mitä touhuutte tässä kohtaa iltaa. Tää on just se, niin kuin mä puhuin, että musta tää on ihanaa, miten erilaisia asioita ihmisillä on tässä kohtaa iltaa meneillään. Just semmonen saunan lämmityskohta, osalla iltapalat meneillään, osa vielä töissä. Että tää kertoo meidän moninaisesta kansastamme. No, 20.17 siis näyttää kello tiistai-ilta, niin mitäs täällä touhutaan, missä kuunnellaan Radio Novaa. Antti laittaa kuvan kerran, että polttopuita teen ja täällä on kyllä tulossa ihan loistotavaraa ja iso kasa puuta kuvassa. Miehen työhousut korjauksessa, tässä samalla Novaa kuunnellut. Näin laittaa Reetta kuvan kerran. Voi että aina kun mä näen tuommoisen ompelukoneen, niin mulla tulee kylmä hiki nousee, kun mä en ole laikaa hyvä tuossa ompelussa ja tulee yläasteen käsityön tunnit mieleen. No Markku ja Suvi on hiekkatiellä kohti Toijan keskustaa tiistain kauppareissulta tulossa aivan käsittämättömän upea kuva. Siis siinä on peltoa kummankin puolen ja hiekkatie ja sininen taivas, muutama valkoinen harsopilvi tanku jostain suomalaisesta elokuvasta. Ihana ja kiitoksia tuosta kuvastakin. Anneli tekee kotona, kuuntelee Novaa ja suunnittelee samalla haalaria tulevalle lapselle. Voi vitsi, onpa siitä tulossa söpö. Mökkiläisiähän meillä on paljon selkeästi siellä kuulolla tällä hetkellä, nimittäin mökiltä tulee tämäkin kuva. Täällä mökillä polttopuu hommissa ja sauna lämpiä, järvi kutsuu kohta, näin kertoilee Timo. Lappeenrannassa on Kirsi tällä hetkellä ja pyörälenkillä, kerta kaikkiaan, jälleen kerran upea iltakuva. Täällä on tuommoinen metsämätäs ja sitten korkeat männyt ja sieltä takana sininen järvi. Kati laittaa kuvaa pyörälenkiltä. Rupeaa aina tekemään mieli sitä, mitä te saatte sieltä. Palapelejä ja tänään ei tullut vielä yhtä iltapalakuvaa, mutta nyt tekisi mieli rantasaunaan, puussa lämmitteeseen mökkisaunaan ja sitten pyöräilemään tuommoiseen upeaseen keliin.
1: Radio Novan ilta.
0: Vessin sammumaton soimaan tästä ja jatketaan vielä, missä kuuntelet osiota 0108 06000, missä sä just nyt kuuntelet

0: Kertakaikkisen kaunista tiistai-iltaa toivottelee Sara täältä Radionovan studiosta. Tämä on Bees ja Sammumaton. Kauniita on ollut teidänkin iltakuvat, kun kyselin, että missä kuuntelet Radionovaa just nyt. 0806000 tuli taas kasa viestejä ja Lassekin laittoi, että Ruokolahdella mökillä laiturin jatkohommissa, kun ei tuo vedenpinta näytä nousevan. Tämä tuntuu nyt olevan tänä keväänä isompikin ongelma. Toivottavasti se nyt siitä lähtee sitten jotain myötä paranemaan. Sauna suojaa paneeleihin. Saunasta tulee pihasauna numero 2. Wow! Mä oikein jään katselemaan, että minkä värinen, toi on tommonen harmaan kultava. Kaisu laittoi siis ihan kuvan kerran. Ja sit mulla oli täällä erikoisempi viesti, hei Tytiltä, tää on kuunteles aika hyvä idea. Kotona teen ruokashoppailua niin sanotusti kaapeista löytyvillä jutuilla hävikin minimoimiseksi. Nyt on iltapalaksi riisihiutale puuroa, vaikkei joulu ole lähelläkään. Tää on erittäin toivottavaa. Täytyykin tehdä tommoista kaappishoppailua itekin joku ilta.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
2: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
2: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
1: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tuulilasirikki.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: No kissa.
1: Mitä?
0: No sano.
1: No kissa.
0: Et mä ehtinyt.
2: Jep. Autojerryn avulla kilpailutat autohuollon salaman nopeasti.
3: Autojerry.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Sale!
15: Sekoitus.

20.32 näyttää kello, aivan ihana ilta. Aurinko tuolla vielä paistelee, ei ole auringonlaskusta vielä tietoakaan tässä kohtaa iltaa. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä, sun seurana, oikein kivaa tiistaita. Tää oli Nickelback ja How You Remind Me. Hei, yksi vuoden suurimmista muotitapahtumista järjestettiin New Yorkissa Yhdysvalloissa, nimittäin julkisuuden supertähdet saapu Met-gaalan hyväntekeväisyystapahtumaan keräämään varoja Metropolitan Museum of Artin muotiosastolle. Ennen tämän gaalan alkuun julkisuuden supertähdet asteli siis punaiselle matolle näyttävissä asuissa, ja tämän gaalan teemana oli tänä vuonna pukutaide, joten asuksi odotettiin jotain mielikuvituksellista. Ja tämä on joka kerta mun mielestä ihan käsittämätöntä, minkälaisia luomuksia ja siis jollain tavalla niin kuin mielikuvitus on niin kuin tapissaan ja tuntuu, että ei tälle ole enää mitään rajoja. Käydään vähän läpi näitä pukoja ja sitten mulla on yksi kysymys sulle tähän liittyen Teddy Swimsin Mr. Know-it-allin jälkeen. Oi että, mikä ihana alku tässä onkaan. Oikein hyvää tiistai-iltaa näiden upeiden soundien muodossa. Teddy Swims ja Mr. Know-it-all siis tässä.

0: kertakaikkisen letkeää tunnelmaa. Ihana biisi Teddy Swimsin Mr. Know It All. Ihan kohta klassikko Titiolta Come Along. Hei, mä kerroin sulle, että eilen käytiin yksi vuoden suurimmista muotitapahtumista, eli Met Gala New Yorkissa Yhdysvalloissa. Ja mua vaan aina jotenkin näissä tällaisissa gaaloissa nykyään ihmetyttää tai mietityttää se, että milloin raja tulee vastaan siinä kohauttamisen muodossa. Tiedätkö, kun nykypäivänä sitten julkikset tekee kaikensa, että niin kuin kuka kohahduttaa eniten jossain vaiheessa oli, että kenellä on vähiten päällä. Mun mielestä nämä alastonpuvut on nyt jo nähty ja mennyt. No nykyään sitten, mikä on jotenkin erikoisinta, niin sillä nyt sitten kamppaillaan. Täälläkin Met Gaalassa esimerkiksi pop-tähti Katy Perry piiloutui metallisen naamion taakse ensin. Hän oli pitkään niin kuin anonyymi, kunnes vasta sitten paljasti itsensä. Sitten rap-artisti Bad Bunny pukeutui gaalaan vanhemmaksi versioksi itsestään. Mulla kesti hetken aikaa, kun mä tosiaan luin tämän kuvatekstin, että Bad Bunny, että tässä oli tämmöinen, hänellä on aivan valkoinen, harmaa tukka, harmaa parta ja tehty siis aivan kasvoihinkin, siis joku todella taitava meikkitaiteilija, tehnyt hänestä siis monta kymmentä vuotta vanhemman. Hän on ihan tämmöinen vanha herra, ja käsittämätöntä. Beyoncélla on tämmöinen niin kuin skeleton puku, mutta sitten nämä luurankomaiset kaikki kohdat on tietysti jotain kristallia. Ja hei, siis Madonna tuli tänne niin, että hänen päähenen muistutti muodoltaan aavelaivaa. Ja sitten hänellä oli semmoinen pitkä huntu, jota kantoi monta ihmistä. Saatteko kiinni siitä, että tämä niin kuin, että se, että millä voidaan, mikä tekee siitä sen wow-elementin, niin mikä kohta enää riittää? Vai aletaanko sitten palaamaan siihen, että mitä arkisempi ja normaalimpi, niin sen parempi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Sehän oli esimerkiksi meikeissäkin se tired look ja jotkut rasvaset hiukset muotia, niin ehkä sekin sitten voisi, että menisi aivan laittamattomana tommosiin kaaloihin. Tässä Titio ja Come Along.

0: 7.41 näyttää kello. Hei, liikenteestä tämmönen, tästä tuli jo vähän puheluakin, että tie 1 välillä Helsinki-Turku, eli Salossa. Tie on suljettu liikenteeltä ja tuolla tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä tarkempi paikka on siis Salon liittymä, Halikko-liittymä. Ja siellä oli ihmiset vähän ollut ihmeissään, että mitäs täällä tapahtuu ja mistä täällä pitäisi ajella. Niin tämä kiertotie teidän 52, 110 ja 224 kautta on siis käytössä. Eli vielä kerran tie 1 välillä Helsinki-Turku Salossa, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka välillä Salon liittymä, Halikko-liittymä.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Okay. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
9: Marabu.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen?
11: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Missä muurahaiset hengailee?
14: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
15: Muurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
19: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
1: Paras sekoitus.

hyviä uutuuksia. Radio Nova.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Mahtavia biisejä tähän tiistailan päätteeksi. Tämä oli Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ja sitä ennen Sarkun toive Olavi Uusiviralta. On niin helppo olla onnellinen. No onhan se tämmöinen upea ilta meilläkin takana. Ja nyt mä toivottelen sulle tässä kohtaa tiistailta kivaa illanjatkoa, oikein hyviä öitä ja unia, ja aamulla 6:00 Radionovan aamu starttaa ja ottaa sut seuraansa Minna, Kimmo ja Suvi. Ja me kuullaan jälleen kerran huomenna 18:00 Radionovan illassa. Nyt moikka moi!
1: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
2: Häh?
1: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
2: Siis mitä sä, Veronika, teet?
1: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt! Tahdotko?
2: Tahdon.
3: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tšekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei NATO ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan. Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain NATO-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
1: Paras sekoitus.

0: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Paras sekoitus. Jeesus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13.90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15.90. Seuraa himoasi. Yeah!
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Down ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosiaan oli vaikea. Nyt se kouristelee.
3: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kolme Helsingin Kruunuvuorensillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Noin 30-vuotias venettä ohjannut mies kuoli, kun miehen pää osui työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja. Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella veden pinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä. Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa. Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
4: Olsson. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Se auton varjo korjaamo Inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
6: Inkar.fi.
8: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin Saint Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Paras sekoitus.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Paras sekoitus.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. To all the people, all the

0: mukava retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.